105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

нашите Benelli Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Horizont. Четири часа новини. От месец май до година у нас се преустановява продажбата на три вида инсулин за лечение на захарен диабет. Съобщиха от Здравната каса и допълниха, че пациентите не следва самостоятелно да прекъсват или променят терапията си, а да се обърнат към лекуващия си лекар, ми информира Елена Бейкова.
1: По информация на Здравната каса, от 31 май до година се прекратява продажбата на бързо действащия Актрапид 100, на инсула Тарт 100 с бавно настъпващ ефект, както и на инсулина Микс Тарт 30, който е бързо действащ. И трите вида продукти са под формата на писалки и се внасят от една фирма. Преустановяването на продажбите е обявено предварително, за да се осигури време за организиране на лечението на засегнатите пациенти. Как ще продължи терапията на всеки от тях, ще преценява лекуващият им лекар, посочват от касата. Действащите рецепти и протоколи запазват валидността си до нейното изтичане или до преценка на лекуващия лекар. При валиден протокол отново лекарят ще определя какво да се предприеме съгласно правилата за предписване и отпускане на лекарства. Инсулините се заплащат изцяло от Здравната каса. За новините, Елена Бейкова.
0: Трима души бяха убити снощи при експлозия в жилищна сграда в Монако, за която полицията предполага, че е предизвикана умишлено. Взривът е избухнал в жилища сграда близо до границата с Франция. Полицейските служби в Монако и във Франция издирват мъж, заподозрян за детонирането на самоделно взривно устройство, пояснява Reuters. Франс Прес цитира местни медии, според които една от жертвите е украинския олигарх Вадим Ремулаев. Испанското правителство възстанови стандартната съставка на, ставка на ДДС върху горивата. От 1 юли данъкът отново ще бъде 21%, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Мярката, която беше съществена част от първия антикризисен пакет на кабинета Санчес заради войната в Иран, ще бъде заменена от намаление на акциза върху дизела и бензина. Решението на кабинета предвижда отстъпка от 15 цента на литър през юли, 10 цента на литър през август и 5 цента на литър през септември, преди да се върне към нормалните си нива през октомври. В проекта е заложено и условие за намаление на акциза до 20 цента на литър, ако цените на горивата се увеличат с повече от 15 на 100. Освен това се запазва директната помощ от 20 цента на литър дизел за промишлени цели и се отпускат 165 милиона евро за купуване на торове от земеделските производители. Всички мерки ще бъдат в сила до 30 септември. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Глобалната вълна на изкуствения интелект и дигиталното бъдеще на бизнеса обединяват дискусиите на петата конференция «Дигитален Кипър 2026», която ще се проведе днес в Никозия, с участието на политици и технократи и иноватори от Кипър, Европа и Източното Средиземноморие. Кореспонденция от Бранислава Лобанец.
3: С богатата си програма тази годишното издание на форума го

0: утвърждава като водещо събитие в областта на дигиталната трансформация на бизнеса и обществото, заявиха от Кипърската асоциация на предприятията за информационни технологии, която е негов организатор с подкрепата на Министерството на иновациите и дигиталната политика. Как ще се сътрудничат изкуственият интелект и човекът? Какви са рисковете и възможностите за цифрови промени на бизнеса и националните икономики в следващите години са част от основните въпроси, които ще поставят панелните дискусии на конференцията. Специална кръгла маса е посветена на все по-значимата роля на изкуствения интелект в сферата на труда. Акцентът е върху подготовката на работната сила за съвместно бъдеще с интелигентните технологии. Важен проблем в дебата е нарастващото значение на киберсигурността и цифровото доверие в един все по-автоматизиран свят. В рамките на конференцията се провежда и изложение за изкуствения интелект и информационни технологии. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Времето с Калин Петров.
2: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. В София около 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по Първи петли от Радио Благоевград.
1: Поставяме началото на двучасовия ефир за позитивни разговори и хубава музика. Ще посрещнем утрото на 30 юни, за да се заредим с енергията на благозвучните пирински ритми, да ви разкажем любопитни сюжети, да ви срещнем с интересни хора, които има какво да споделят. И този път нашият музикален редактор е подбрал неостаряващи песни. Добро утро, ранобудни петли на Българското национално радио, на предаването по Първи петли, което във вторник се излъчва от студиото на Радио Благоевград. От екипа тази сутрин, звукорежисьор Павел Петлички, музиката избира Даниела Маринова и водещата Ива Сизова. Добро утро и усмихнат вторник на всички!

първи петли. Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с предаването по първи петли, което се излъчва във вторник от студиото на Радио Благоевград. В предаването ще чуете. Само за 3 години доброволци вдигнаха нов храм в разложкото село Долно Драглище. Неврокопският митрополит Серафим го освещава на 11 юли. Слатински бисери представят българския фолклор на концерти в Хърватия. Абитуриенти от природо-математическата гимназия в Кюстендил с първо място от 58 екипа на международен кинофестивал. Ще чуем момичетата, които ще ви накарат да се влюбите в плетенето, Петя Лазарова и Биляна Калайджиева. За трудностите и любовта към гората ще разкаже горският инспектор от Югозападното държавно предприятие инженер Вера Станишева. Останете с нас! По първи петли.

0: по първи петли.
1: Започваме предаването с една самодейна група, която е поканена на концерти в Република Хърватия. Вокално-фолклорна група с латински бисери към Народно читалище Просвета от Бобошевското село Слатино получи покана да представи българския фолклор с поредица от концерти в Република Хърватия. Повече за пътуването от ръководителя на Слатински бисери Георги Асенов.
2: Вокална група Слатински бисери, аз съм ръководител на тях вече 3 години, живи и здрави тази есен, започваме четвърти сезон, след като си направим един кратък летен отпуск. Тя се състои от 8 хористи, от 8 певци, самодеен състав, няма професионални певци там, които да са завършили музикални училища или академии, но пък пеят прекрасно, имаме и дечица, 2-3. Които ни е цялата надежда да продължат и да правим с тях също много песни и да имаме много изяви. Защото там, където има и деца, винаги погледът върху групата стои по по-различен начин.
1: Какъв фолклор изпълнява групата?
2: Автоматичен фолклор предимно, но имаме песни на обработен фолклор, където пееме на 2-3 гласа. Опитваме се да правиме песни от почти всички области на нашата България, като предимно обаче песните са ни от Пиринския край, може би защото аз като техния ръководител съм от Благоевград и в тази фолклорна област се чувствам най-добре и на най-много неща мога да ги науча. Но пък певците от вокалната група харесват пиринските, македонските песни. Освен тях обаче имаме и шопски, няма как да не правим шопски песни, шопски китки, защото все пак село Слатино, община Бобошево, попада в шопския край.
1: Да.
2: Имаме и родопски, имаме и от Северна България. За новия сезон залагам да научим нещо и от Тракия, от Странджа.
1: А как се случи поканата за концертите в Хърватия?
2: За концертите в Хърватия, той е фестивал международен. Международен фестивал на изкуствата и се казва Адриатическо приключение. За този фестивал знаеме може би от година-две, но нашият секретар към читалището Биляна Димитрова предложи да си пуснем заявка за тази година, защото се чувстваме готови да направим първа такава изява на международна сцена и има какво да покажем. И заявката ни беше приета много бързо, одобрена. С радост приехме това и се подготвяме за месец септември на този международен фестивал, който ще бъде 4 дни, да вземем участие 2 дни.
1: Септември казвате, да.
2: Да, с една по-дълга програма и последния ден като гала концерт.

0: с едно по-кратко представяне.
1: Обаче, доколкото разбирам, няма достатъчно пари за пътуването.
0: Няма, за съжаление. Самодейни състави, читалищна дейност. За повечето е ясно, че за да си позволим такива изяви на такава голяма сцена и на дълъг път, с няколко нощувки, всеки трябва да си бръкне от джоба. Така че съвсем скоро в село Слатино, в училищния двор, където сега е един прекрасен парк, ще направим един благотворителен концерт, където сме подготвили една пъстра, богата програма. Ще участват и дечица, ще имаме и други гости, за да се получи един прекрасен празник и се надявам поне малко да се подпомогне за нашето пътуване и дейност в читалището.
1: Как се готвите за концертите в Хърватия? Нещо специално подготвяте ли?
0: Задължително искам да излеземе в град Пореч. Там ще бъде фестивала по западното крайбрежие на Хърватия. Искам да излеземе с автентични изпълнения, с една пиринска акапелна китка, където да се извисят хубавите гласове на нашите солистки, след което да се засвири на акордеон, на жив инструмент. Подбираме все още в тези едни 15 минути с какво да се изявим. Искаме се да покажем много неща от фулклорът на България. И бавни, и бързи песни, може да пуснем и някакъв дует, може и трио. Все още сглобяваме програмата, но ще дадем най-доброто от себе си.
1: Казахте, това е първо участие на международна сцена на групата.
0: Точно така. През изминалите 3 години, докато така напредвахме бавно, крачка по крачка, и докато правихме своят репертуар, имахме и все още имаме участие в страната. Съвсем скоро бяхме на фестивал в село Струма-Сандански. Фестивали, повечето от които са не с конкурсен характер, но винаги се прибираме с почетни грамоти, дипломи, плакети, имаме много запознанства, ходиме на доста събори и фестивали в страната, както и в Слатино, около Слатино района, но това вече е една съвсем така голяма и сериозна крачка да излезем извън границата на България.
1: Наистина, какви са очакванията ви? А този фестивал в Хърватия с конкурсен характер ли е?
0: И той не е с конкурсен характер, така е обявен в регламента, но там ще се представят музикално, певческо, танцово изкуство. Очакваме да имаме запознанство с много певци, с много таланти от много страни в Европа и да изградим една такава здрава връзка, че и да си гостуваме. Ние на тях, те на нас.
1: Да.
0: Вълнуваме се и много се надявам септември да се представим отлично и след това да има какво да разкажем.
1: Абсолютно. Със сигурност така ви пожелавам много успехи и ще се чуем отново след пребиваването ви там, за да разкажете какви са впечатленията ви от първото участие на международна сцена.
0: Сърдечно благодаря. С най-голямо удоволствие ще разказваме за бъдещите ни начинания, успехи.
2: Чухме ръководителят на вокално-фолклорна група Слатински бисери Георги Асенов за поканата за поредицата от концерти в Република Хърватия.

0: първите клик. По първи петли. А сега отиваме към Кюстендил, където първо място на националния кинофестивал «Ученически обектив» спечели природо-математическата гимназия професор Емануил Ивановграда с документалния филм «Непознатото краище». В оспорвана конкуренция с 58 екипа от цяла България и чужбина, Гуидо Галени, Виктор Валентинов и Иво Джермански от 12-ти Б клас под ръководството на госпожа Албена Джонева спечелиха най-престижните отличия. Индивидуалните награди също отидоха при талантливите зрелостници. За най-добра режисура – Виктор Валентинов. За най-добри екранни разказвачи – Виктор, Иво и Гуидо. И двоен триумф за Гуидо Галени, който грабна призовете за най-добра операторска работа и най-добър монтаж. Как се печелят толкова награди? Кои са били най-големите предизвикателства и за бъде Бъдещето на младите хора в България? Слушаме Гуидо Галени, Виктор Валентинов и Иво Джермански.
1: Наградите за нас са наистина огромно признание. То просто ни доказва, че този труд, който ние вложихме в филма и страстта ни към географията и киното, наистина са доказали на са се доказали на журито и на публиката. Те също са и силен стимул за целия ни екип и може би това ще ни бута да продължаваме напред.
2: И все пак, как се печелят толкова награди?
1: Труда, наистина този труд, който вложихме, се харесал доста на журито и обрахме, освен че първото място, така и всички допълнителни индивидуални награди.
2: Гуидо, вие спечелихте награда за операторско майсторство и монтаж. Кое беше най-трудното?
1: В монтажа, примерно, най-голямо предизвикателство беше да отсеем най-хубавите видеа, които сме, защото ние кадри имахме доста, и да отсеем най-доброто часове спиращи дъха кадри беше, може би, най-трудното в монтажа. А за операторството, може би промяната, нали, във времето и климата, тъй като както и трудния терен, защото доста пъти ни е валял и дъжд, мъгла.
2: Да включим и в разговора и Виктор, който спечели наградата за режисьорско майсторство. Виктор, какво е за вас тази награда?
3: Признателност и стимул за това да продължаваме да развиваме нашето хоби и да се превръща в добър материал за представяне на нашият район, нашите забележителности и да потикваме младите хора, като нас дори по-малки, да обикалят, да разглеждат красотите на България.
2: Кое беше най-голямото предизвикателство като режисьор?
3: Предизвикателството не беше само да заснемем, нали, красиви кадри, а и да изградим логична и увлекателна история, зад която зрителите да се хванат и да им бъде интересно, без да губиме техния интерес към филма.
2: И така, нека да разкажем сега повече за филма.

0: Защо за краището?
1: Като цяло краището е нашият роден край и искахме да направим нещо специално за него, защото сме изключително щастливи от мястото, в което живееме. Да, като цяло това беше нашата първоначална идея.
0: А сега филмът може ли да се види някъде?
2: Филмът още не е публикуван напълно. В момента може да го гледат само в училище, може да се гледат нашето училище, Правоматематическата гимназия, професор Емоди Иванов. Той се излъчва на ученици от всички класове. Скоро мислим, че ще бъде качен в YouTube и всеки може да бъде зрител.
0: Кой ви помогна в реализирането на филма?
1: Всъщност, основна помощ ни даде нашата учителка по география, Албена Джонева, която ни помагаше не само с локациите, а и като цяло с целият процес на снимане. Също така ни помогнаха много и учители от катедрата по обществени науки и гражданско образование. Като цяло, през цялото време бяха с нас и ни помагаха с наистина много от нещата.
0: А какво точно включихте във втората част? Филмът се казва «Не е в скобки познатото краище». Какво можем да видим във втората част?
1: Можете да видите точно това, което описва и заглавието. Природни и културни забележителности от краището. Като във втората част на филма вече разширихме така полезрението на нашия обектив и обхванахме и доста природни забележителности от Трънския край, като ждрелото на Ерма, Ябланиш като ждрело, музеят на киселото мляко и други. А също така и природни забележителности, съответно в Кюстендилския район, където живеем ние.
0: Какво искате да запомним, когато гледаме филма?
1: Искаме най-вече да отправим съобщението, че красотата е буквално под носа ни. Изключително красив е нашият регион и все пак това, че е непознато, краището може и да е плюс, тъй като по този начин ние помагаме на природата съответно да се опази от човешката дейност и можем да се наслаждаваме на нея за изключително дълго време.
0: Такива ли изводи си направихте за туризма след реализирането на филма? Какви са изводите, които си направихте?
2: Туризмът може да бъде силно развит, стига да се обърне малко повече внимание на околната среда и природата, тъй като някои места, наистина пътя до тях е доста труден, не изчистен, примерно, а на други места има доста отпадъци и може да правим един призив. Всеки, който иска да се разходи някъде и види някакви бокуци, може да носи в себе си едно пликче, да събира отпадъците, които вижда около себе си, после да изсвърли, да опазим природата заедно чиста, за да може всички да се радваме на нея за напред. Ние по този начин се опитваме един вид да дадем малко повече известност на някои места, но може би и от по-високо ниво трябва да бъде съобщено за тези локации, за да може да има повече посетители.
0: И така, момчета, вие сте абитуриенти, завършихте училище, а сега на къде? Гуидо?
1: Ами аз съм се насочил към медицинските специалности, по-скоро дентална медицина, медицинският университет, така че малко, мисля, че абсолютно всички хващаме в различни посоки, коренно различни, сега ще чуете и приятели.
0: Да, Виктор?
2: Еми аз съм се насочил повече към комуникациите и журналистиката, това бих казал аз.
0: Добре. Иво?
1: Аз съм се насочил към техническият университет с програмиране.
0: А, момчета, оставате ли в България?
1: Да,
2: абсолютно да.
1: И тримата оставаме в нашия роден край.
0: Има бъдеще за младите хора в България, нали?
2: Абсолютно, с 6 ръце вдигаме и казваме, че България е нашето място и България може да бъде един много хубав дом за всички. Стига само да бъдем заедно, да си помагаме и да продължаваме напред, за да може да го превръщаме в все по-хубаво място за живеене.
0: А с филмите ще продължите ли?
2: Еми, сега ще направим кратка пауза, точно с абитуриентските, да се порадваме малко, ще отидем на едно море заедно и след това продължаваме и ще направим, може би, последна, но не се знае част.
0: Абитуриентите Гуидо, Виктор и Иво от Природо-математическата гимназия професор Емануил Иванов Кюстендил за документалния филм «Непознатото краище 2».

0: първи петли.
1: Любовта към природата е изключително важна за всеки човек, а това прекрасно чувство се развива с познание и грижа. Началникът на отдел възобновяване на горите в Югозападното държавно предприятие инженер Вера Станишева е посветила четвърт век на грижата за природата, но тази любов се заражда още в детството. Тя ще разкаже за своята любов към природата, с която е обвързала професията си и голяма част от свободното си време.
2: Много е важно да знаят за гората и кой се грижи за нея, защото няма популяризация сред хората и обществото не знаят точно какво работим ние лесовъдите. Нашата професия е всеобхватна, обхваща цялата природа, всичките елементи на природата, и когато това нещо не се знаят от обществото, че срещаме трудности при упражняване на нашата професия, да бъдат по-толерантни към нас, да ни подкрепят изцяло, защото лесовъдите са една много важна част. За да имаме тези гори в България, всичко е направено от лесовъди, от век и преди един век, преди 120-30 години. Кога се налага да се секче дървесината, кога извършваме залесяване, нали, когато не може гората да се възстанови естествено, как се борим с горските пожари и стихиите, за грижата за дивеча, за опазването от бракониери, за лесозащитата, която извършваме, че

0: Опръскаме горите, когато са нападнати от вредители и от болести. За производството на фиданки в горските разсадници ще почна целият процес от самото семенце до отглеждането и грижата за голямата гора.
1: И много е важно да започва от децата всичко, от най-малките, нали?
0: Разбира се. Аз професията лесовът ми е на душата, защото многократно съм го казвала. Имах късмета да израсна в гората. Моята баба и дядо живееха в планината през летните месеци. Имахме къщичка и ме взимаха при тях. И съм наблюдавала и таралещчета, и костенурки, и птички. Вечер се чуваха бухали улици. Много красива е тая природа. Младите нямат тая възможност в днешното забързано ежедневие, или пък много малко хора го имат това богатство да живеят сред природата. И е хубаво, когато те не могат да отидат при природата, ние да им покажем каква е тя, за да могат, като поотраснат, да намират повече време да ходят сред нея.
1: Да, как да ги научим да обичат околната среда, да обичат природата? От семейството ли тръгва всичко, или всички?
0: Всички. От семейството и от училището. Учителката ме по биология беше много добър педагог и така ни предаваше материала, пак по същия начин да ни учеше за любов към природата. Така че не само семейството, а и училището е много важно, и всички, самото общество трябва да бъде насочено към опазване на природата. От 11 години практикуваме горска педагогика, където отиваме, получаваме заявления от училища, не сме отказали на никой. Отиваме на място, провеждаме мероприятия, игри, беседи, лекции. Тази пролет имахме доста такива мероприятия в училища, в Симитлива, Благоевград, в Осеново ходихме, където показваме на децата как самите лесовъди и пожарникарите, това беше съвместно мероприятие с пожарните, се борят срещу огнените стихии.
1: Чухме инженер Вера Станишева за трудностите и любовта към природата.

0: скрипят ли?
1: Благоевград стана столица на плетенето преди дни. Любители и майстори на плетките се събраха, за да покажат своите произведения на изкуството, да обменят опит и да представят техниките на плетенето. Майсторки на плетивата от Благоевград и Казанлък разкриха своята вълшебна история с кълбета и други чудеса от прежда. Слушаме момичетата, които ще ви накарат да се влюбите в плетенето, Петя Лазарова и Биляна Калайджиева.
0: По първи петли.
2: Пъстра, цветна, красива и изпълнена с много усмивки е атмосферата в началото на алеята в Благоевград, защото майсторките плетачки са именно такива. Плетене на 1, 2 и 5 куки, техниката макраме, дантела, плетене с жива вълна и други техники демонстрират майсторките във фестивала. Спрях се при майсторки на плетивата от Благоевград и Казанлък. Те ми разкриха своята вълшебна история с кълбета и други чудеса от прежда.
3: Казвам се Петя Лазарова и съм от Благоевград.
2: Кога започнахте да плетете?
3: Още от много ранна детска възраст. Баба ми ме научи, мисля, че бях около 6-7 годишна. Първо на 5 куки, по-трудното, нали, чорапите, и после вече на 1, на 2 и така.
2: Какво ви доставя?
3: Искрено удоволствие, като плетенето е като терапия. В смисъл, просто човек се отпуска. Да, съм имала много хобита през годините, обаче плетенето си остана, задържа се.
2: А какво най-много обичате да плетете?
3: Най-много обичам да плета детски играчки. Понеже имам син на 4 години и всъщност допреди да се роди той не бях плела така играчки. Повече дрехи, шалове, шапки, знаете как е с плетивото. Но той като се роди и така ме вдъхнови да започна да плета и играчки, детски играчки, амигуруми техниката.
2: Кажете повече за тази техника.
3: Мисля, че е японска техника. Всъщност това е да направиш, ето както се вижда тук на паното, някаква форма изделие от прежда, което да е, дали ще е играчка, дали ще е, нали, не просто платно, ами

0: има някаква триизмерна форма.
1: Колко време го правихте?
0: Около месец, може би, макар че то реално самото плетене би могло да се направи за седмица, но нали, докато го измислиш, докато кое как да бъде, как да си разпределиш цветовете, това е повече време отнема и така.
1: За... Как бихте го представили паното за нашите слушатели, ако, тъй като те не могат да го видят?
0: Казва се, детска емоция, кръговата форма символизира просто... Безкрайния поток на детските чувства всъщност е вдъхновено от сина ми, защото на 4 години, знаете, емоциите са доста сериозни, трудно се владеят и да, така се казва, детска емоция. Има различни, тук се вижда от едната страна ядосано човече, от другата усмихнато.
2: Аз съм Биляна Каладжева и сме тук за фестивала, за да първо да покажем нашите хубави прежди и да помогнем съответно с организацията и плетенето да достигне до повече хора.
1: Вие самата плетете ли?
2: Да, покрай работата започнах да плета.
1: Какво обичате най-много да плетете?
2: Нямам нещо определено, харесвам много бабините квадрати. Това е нещо, което ми харесва. Те са и основата на всяко едно плетиво. Разбира се, че има бъдеще. Все повече млади хора плетат, което е чудесно. Децата проявяват голям интерес към плетенето. Също така е много полезно от гледна точка на антистрес, тъй като плетенето е ритмични движения на ръцете и това е много успокояващо за хората. Пък днешното напрегнато ежедневие, мисля, че е чудесен начин да се отърсиш от стреса и да имаш едно прекрасно хоби.
3: Петя Лазарова и Биляна Каладжиева за плетенето като хоби, терапия и удоволствие.

4:51, уважаеми слушатели. Продължаваме с новините по Българското национално радио, а след това ще бъдем отново заедно по първи петли с интересни теми и за да изпълним музикалните ви желания, заявени на редакционните телефони, както и на Facebook.

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Днес е последният ден, в който законодателството задължава търговските банки да обменят безплатно левове в евро. Голяма част от тях обаче обявиха, че ще удължат срока на обмяната без допълнителни такси. Българската народна банка обменя безплатно и безсрочно левове в евро, а търговските банки и български пощи са длъжни да обявят тарифи, ако решат да ги въведат за тази обмяна. Съветът към всички потребители, които все още имат наличности, е да се информират за тарифната политика. Вече над 92% от левовете по данни към края на май са изтеглени от обращение. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди предложението да се възложат няколко одита на Сметната палата, сред които на Агенция Пътна инфраструктура, бюджетните правила и пенсионните плащания. Обхватът на потенциалните проверки е от 2020 година, обяви председателя на комисията Костадин Проданов от Прогресивна България.
1: Целта е да направим системата по-ефективна, така че тези промени, които бяха правени в последните години на парче, вкарване и изкарване на плащания, които нямат осигурителен характер и социални помощи във формулата, доведе до ощетяване на редица български граждани.
0: Във Варненски окръжен съд за днес е насрочено разпоредително заседание по възобновеното дело срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още 4 души. По делото има 2 свидетели с тайна самоличност. Обвинителният акт срещу кмета на Варна и останалите 4 подсъдими включва общо 12 престъпления. Коцев е подсъдим за престъпен сговор, поискани подкупи и принуда. Президентът Илияна Йотова ще бъде удостоена с почетното звание доктор хонорис кауза на Българската академия на науките. Церемонията ще се проведе в зала професор Марин Дринов. Мира Стефанова с още информация.
2: В мотивите си за връчване на почетното звание от БАН посочват, че Илияна Йотова е един

0: наука, образование и култура по света. Тя има съществен личен принос за признаването на българските училища и българистиката в чужбина. От академията посочват, че приоритетите на Йотова като президент са насочени към укрепването на държавността, защитата на българите зад граница и социалната стабилност в условия на политическа трансформация, както и запазването на националното единство. Мандата и като президент е исторически, тъй като тя е първата жена, заемала най-висшия държавен пост в България, посочват още от БАН. След като бъде удостоена с почетното звание доктор хонорис кауза на Българската академия на науките, президента ще произнесе академично слово. За принос към развитието на българистиката и за разпространението на българската култура и духовност, миналата година Илияна Йотова стана доктор хонорис кауза на Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий. За новините Мира Стефанова.
1: С голям концерт Бургас продължава традицията първото юлско утро да бъде посрещано край морския бряг. Началото е в 19.30 часа до моста на главната алея в морската градина, информира Петя Янакиева.
2: Joy Morning ще събере на една сцена в Бургас звезди и млади изпълнители, подвластни на идеята да се почете празника на свободния дух и рока. Мариана Добрева-Велева, която заедно с община Бургас организира събитието за поредна година, съобщи.
3: Специален гост ни е Джони Джуели, който ще излезе с група Севи на нашата сцена. Джони е бил вокал на Аксел Уредипел и на още много други музиканти, с които през годините е работил в колаборация. Другият изпълнител, който съм щастлива да обявя, това е Стенли, който ще излезе с банда. Се качат на сцената една много любима моя банда от Варна. Това е групата Бумеранг, които за първи път идват в Бургас с авторска музика. А накрая ще се качат The Pomorians.
2: За онези, които ще нощуват на плажа, са осигурени дърва за огрев. Обезпечено е и водното спасяване. Кулминацията традиционно ще бъде посрещането на изгрева на 1 юли под звуците на July Morning. Песента превърнала се в символ на свободата, лятото и морските срещи на българския бряг.
3: Слънцето на изгрев на 1 юли никога не е едно и също и си струва да го видим във всяка една негова проява.
2: От Бургас, Петя Янакиева.
1: Времето с Калин Петров.
4: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1971 година – 8 градуса, а най-високата през 2017 година – 36 градуса. Слънцето в София изгрява в 5 часа и 52 минути и залязва в 21 часа и 9 минути. Продължителност на деня 15 часа и 17 минути. Луната в София залязва в 5 часа и 44 минути и изгрява в 21 часа и 56 минути. Фаза на Луната пълнолуние. Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над Западна и Централна Северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. В София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
5: Четете новините ни на

Добро утро и усмихнат вторник на всички, които сега намирате компанията на предаването по първи петли на Българското национално радио, което и този вторник излъчваме от студиото на Радио Благоевград. А в този час ще изпълним и музикалните ви желания, заявени на редакционните телефони. Ако искате да поздравите любим човек, не се колебайте. Напомням и телефоните 073-88-3315 и 073-88-3316, както и на Facebook страницата на предаването. До 6 часа ви предлагаме още интересни срещи. Екипът Павел Петлички, Даниела Маринова и Ива Сеизова ви пожелаваме приятни минути с предаването. По първи петли.

0: подкрепят ли?
1: В следващите минути отиваме в разложкото село Долно Драглище. Само за 3 години там доброволци вдигнаха нов храм. С благословението на неврокопския митрополит Серафим на 11 юли ще отвори вратите този свят дом, място на вяра, надежда, утеха и духовно единение за поколения напред. За трудностите и предизвикателствата да се изгради нов храм разказва един от инициаторите, Яница Домовна Мощиева, която превърна в своя лична кауза начинанието.
2: За мен това е изключително вълнуващ момент. Когато се върна 3 години назад, честно казано, не съм вярвала, че ще успеем да направим толкова много. В началото целта ни беше да помогнем за базовото довършване на храма, но с времето нещата надминаха дори на

0: тези очаквания. Щастлива съм, защото това е принос към хората и към обществото. Радвам се също така, че мога да дам пример на децата си, че човек трябва да оставя след себе си нещо добро и трайно. И вярвам, че освен за собственото си благополучие, всеки от нас трябва да намира време и сили за каузи, които обединяват хората и оставят следа. И тук е момента, ако ми позволите, искам специално да благодаря на моя баща, който постави началото на това дело преди вече повече от 17 години. През всичките години беше двигател и опора. Неговата вяра, че храма ще бъде завършен, така през тези последни 3 години ми даваше сили и на мен да продължавам напред. Също така от сърце благодаря на всички дарители и самишленици. Ние може да сме били така двигателя на процеса, но без хората, които повярваха в каузата, помогнаха и се обединиха около нея, днес нямаше да водим този разговор. Това е общ успех и доказателство колко много може да се постигне, когато хората действат заедно.
1: Като се върнете в тези 3 години, кое беше най-трудното?
0: Истината е, че всеки един етап беше изключително предизвикателен. А за нас най-трудни бяха строителните дейности вътре. И във всеки един етап имаше някакви предизвикателства, които се налагаше да преодоляваме, но винаги се намираше начин. Не знам, може би помощ по някакъв начин и отгоре. Така че винаги имаше някакви предизвикателства. Не мога да кажа, че беше лесно или че нещо ни е било лесно, а пък друго ни е било много по-трудно. Просто е процес и в процеса, когато се работи, е трудно.
1: Как изглежда днес храма? Опишете ни го.
0: В момента днес все още активно се подготвяме за освещаването на храма. Продължават и последните строителни дейности. Облагородяват се площите около самия храм. Полагаме стъпала, камени, настилки, плочки. Миналата седмица всъщност поставихме и дограма в предверието, с което храмът е разширен с още 30 квадратни метра и вече е с обща площ близо 130 квадратни метра, което е така значителна големина за такъв храм. Вътре храмът е напълно подготвен за освещаване, поставяне иконостаса с иконите, красивите полулеи, осветлението. Завеждането е налично. Около 1/3 от храма е вече изографисана. Всичко необходимо, което се изисква от Неврокопска митрополия за освещаването, е осигурено. Разбира се, винаги има какво да се докупи, какво да се направи в последствие, но за самото освещаване мисля, че сме повече от готови. Предстои в последствие да се дооблагороди двора, който е доста голям. И може би закупуване на допълнителна църковна утвар за конкретни събития, дали ще бъдат кръщанета, сватби, съответно корони и така нататък. Но това са вече неща, които могат да се докупят и в процес, нали, когато храмът е отворен. Най-важното е, че сега сме готови за освещаване.
1: Само за 3 години действително постигнахте много. Аз, като съм разговаряла и с вас по време на изграждането на храма и по време на всички благотворителни кампании, които правихте, наистина си е голямо постижение за 3 години да се вдигне този храм.
0: Така е, наистина. Връщайки се назад и чак не мога да повярвам. Много съм развълнувана, защото онзи ден, понеже всеки един етап съм го заснела, имам видеа, имам снимки и се опитвах така да подготвя един клип за нашата Facebook страница, за да се види всъщност през какви етапи, през какво сме минали. Може би над 2 часа съм разглеждала снимки от галерията. И връщайки се назад, си спомних и още много моменти, през които сме минавали. Огромен е положения труд, но сега самата радост, която изпитваме всъщност от момента на освещаване, е невероятна, така че всичко си заслужаваше.
1: Да, когато има желание, когато има вяра, сякаш наистина нещата се случват. Какъв е вашия апел към хората?
0: Аз казах и преди малко, че най-важно е и вярвам, че освен собственото си благополучие, всеки от нас

0: в този живот, трябва да намира време и сили за каузи, които му, ако мога да кажа, кликват, нали, откликват му, каузи, в които може да бъде полезен с уменията, които има, и каузи, които го карат да се чувства самия той значим, защото тогава той може да постигне много повече и да даде на останалите и неговата енергия да бъде зареждаща, така че с примера, повече хора да се въвличат. Дали ще бъде кауза за храм, дали ще бъде кауза за, за дечица, да се събират средства, дали ще бъде кауза да почистиш природата. Всяка една кауза е значима в днешно време. Апелирам хората да търсят тези качества в себе си и съответно да допринасят и за благополучието на останалите, не само за собственото.
1: И накрая да поканим нашите слушатели, кога, къде ще се случи събитието.
0: Каня всички ваши слушатели, каня и вас специално, Ива, да споделите този празничен ден с нас на 11 юли, събота, в село Долно Драглище. Понеже церемонията тя ще бъде доста дълга, започва рано от 6 часа, но официално от 9:30 имаме час за официалното освещаване на храма и между 11-11:30 часа ще започне тържествената литургия. Така че ще се радваме да бъдете наши гости.
1: Неврокопският митрополит Серафим също ще...
0: Разбира се. Да. Той е човекът, който ще благослови храма и ще го освети. И всъщност ще бъдем свидетели на нещо, което скоро в нашия край не се е случвало. Така, ново за всички хора. Ще бъде интересно, предполагам. Така че заповядайте.
1: Чухме Яница Домусчиева за каузата да изградиш храм за 3 години.

0: първи петли.
1: Продължаваме предаването по първи петли, а сега навлизаме в най-любимото ви време за поздрави, за музика, която стопля душата, която сближава и ни прави по-добри. Започваме с поздрав за кмета на село Фотиново, Джамалия Шар, както и за Шевкет, поздравява ги Василев от Пловдив. Георги Ангелов от Благоевград поздравява Павел Павлов от село Селище, желая му здраве и много щастие. Нашият редовен слушател Стефан Николаев поздравява дъщеря си Петя Николаева, която живее във Франция, пожелава и здраве, семейно щастие и да обича България. Стефан Николаев поздравява и Петя Петрова, както и нейния баща Петър Петров, по повод вчерашния им празник. Поздравява и рожденичката Женя Хаджийска, която пристигнала от Германия, за да празнува заедно със своя брат Петър Хаджийски от Търговище. За всички тях е следващото изпълнение.

отделяме специално внимание на Бистра Русинова от Трявна, която поздравява всички наши слушатели. Поздрав за Огнян Йорданов и цялото му семейство от село Василовци, Ломско. Те са поздравени от Симитли. Нашият редовен слушател Станимир Гелимачев от Ивайловград поздравява Стоян Райчовски по повод утрешния му рожден ден. Неделин Беров се обади от Бургас. Той поздравява Даниела Маринова и целия ни екип. Специален поздрав за баба Недялка Петкова с пожелание за здраве, дълголетие и спокойни старини. Да ни посреща и изпраща с удоволствие и занапред от нейния внук Неделин Беров. Следващата песен е за всички тях. –

0: първи петли.
1: Продължаваме с поздравите. Майя Пенчева от Плевен изпраща специални поздрави за всички ранобудни слушатели. От Добрич се обади Иван Тодоров, който е председател на неправителствена организация Хобис Клуб. Тази неправителствена организация празнува днес 26 години от създаването си. Иван Тодоров поздравява всички представители на тази неправителствена организация. Тони Димитрова от Радомир поздравява брат си Петър за вчерашния Петров ден. Желая му здраве, щастие, все така да бъде добър и винаги учтив към хората. Тони Димитрова от Радомир поздравява и нашите колеги Юлия Караджова и Дани Маринова. Честит рожден ден на Верка Маркова, Стоян Иванов и Трайчо Михов от село Очиндол. Поздравява ги човека от Врачанска планина със следващото изпълнение.

0: първи петли.
1: Ахмед Мурат от Дулово. Поздрави Аврам Аврамов и Елена Павлова от Пловдив. Както и поздрав за Неделчо, автобусен шофьор от Силистра. Ахмед Мурат поздравява

и човека от Врачанския Балкан, бай Иван. Елена Андонова от село Бело поле поздравява за вчерашния и празник Петранка, нейна колежка, с която са работили заедно в окръжния съвет, като и пожелава да й дойде на гости. Със следващата песен ще поздравим и Димитър Златков от Перник от неговия брат.

0: първи петли.
1: Отделяме специално внимание и на Ваня Костова. Няма да пропуснем да поздравим и Дида Кадиева. От град Съединение се обади Кръстю Манчев. Той поздравява Пенка Недева от Суворово и Петра Алова. Йордан Беев пише на Фейсбук страницата ни: много поздрави на екипа, специален поздрав за колегите Биляна Славчева и Екатерина Николова и на всички колеги, които са на път от Йордан Беев от Караисен, Велико Търновско.

И последните два поздрава за днес. Ахмед Мурат е поздравен от Искрен Родолюбов и поздрав за Соня Петрова от Илия Костов от Радомир.

първите петли пропяха и така достигнахме до финала на нашата ранна утринна среща. Благодаря ви за всички добри думи през изминалите 2 часа. Най-ранобудният екип работи днес. Павел Петлички, Даниела Маринова и Ива Сизова. Ви желаем приятен ден. Останете с програмите на Българското национално радио.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес pinar.bg.

Съветът за реформи в туризма ще проведе своето първо заседание от 15 часа днес в Министерския съвет. Заседанието ще обедини усилията на държавата, бизнеса и туристическия сектор в търсене на спешни работещи решения по ключови теми за развитието на туризма. Събитието са поканени да участват вицепремиерите Александър Пулев и Иво Христов, министърът на туризма Илин Димитров, както и представители на държавни институции и туристическия бранш. Премиерът Румен Радев ще открие първото заседание на новосъздадения координационен съвет за насърчаване на инвестициите в 11 часа в гранитната зала на Министерския съвет. В рамките на заседанието членовете на съвета съвместно с делегация от Европейската банка за възстановяване и развитие ще обсъдят ключови мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса, както и проекта на закон за публично-частното партньорство.

0: декември. По време на срещата представителите на бизнеса ще имат възможност да се запознаят с визията за икономическото развитие на общината и с ключовите проекти на кметския екип, както и да поставят своите въпроси. По време на срещата Петър Ганев от Института за пазарна икономика ще представи икономическия профил и развитие на община Благоевград към 2026 година. Спират се ремонтните дейности по пътните настилки в участъците от републиканските пътища, водещи към черноморските ни курорти и към граничните пунктове с Гърция. Целта е повишаване на безопасността на движение, по-бързо и удобно пътуване на всички тръгнали за ваканция към Черно море и морските курорти в съседна Гърция. Информацията е на Агенция Пътна инфраструктура. Завършването на обходния път на Кресна ще облекчи трафика по пътя за Гърция. Към момента строителните дейности се изпълняват срок, това каза в студиото на Радио Благоевград областният управител Васил Трендафилов.
1: Цел извлеждане и облегчаване движението, преминаващи през град Кресна, в момента се изгражда обходът на град Кресна, част от лот 3. Строителството на обхода започна на 27 ноември миналата година. Към настоящия момент строително-монтажните работи се изпълняват по всички виадукти, селскостопански пресичания и водотоци в участък. Като на едно от съоръжението вече се извършва монтаж на греди, а на останалите се изпълняват пилотни фундаменти. С ускорени темпове се извършват изкопните дейности при тунел Кресна 1 и Кресна 2.
0: Областният управител Васил Трендафилов заяви още, че ако процедурите по отчуждаване на земеделски земи приключат успешно, строителството на автомагистрала Струма през Кресненското дефиле може да започне още през месец септември. А от 6 часа тази сутрин до 6 часа на 2 юли ще бъде проведена ежегодната планова профилактика на водоснабдителната система Чакалица, съобщиха от ВИК Благоевград. В рамките на дейностите ще бъдат извършени почистване и дезинфекция на съоръженията, както и подаване на вода с повишена концентрация на хлор. Дружеството уточнява, че водоподаването няма да бъде прекъсвано по време на профилактиката, въпреки това обаче водата няма да бъде годна за питейно-битови нужди. Мярката ще засегне жителите на Благоевград и на селата Дъбрава, Белополе, Покровник, Крилци, Изгрев, Еленово, Горно Церово, Делвино, Маролево и Горно Хърсово. От днес в Благоевград се затваря за движение улица Васил Мечкоевски в участъка от сградата на съдебната палата до кръстовището с улица Переташев заради ремонт на водопроводната и канализационната мрежа. Срокфест ще посрещнат Джулай Морник в Перник, за това информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: И тази година феновете на рок и блуз музиката ще се съберат на Пернишката крепост, за да посрещнат заедно първия юлски изгрев. Организатор на Перник Рок Фест е общината.
3: За поредна година по повод July Morning община Перник организира Перник Рок Фест. Тази година събитието ще бъде еднодневно, тъй като първото юлско утро ще бъде в сряда, вторник срещу сряда ще бъде събитието. В 19:30 часа ще започне концертът на Пернишката крепост. Ще се включат 5 групи, от които са пернишки, младежки групи, изключително интересни, всяка има свой стил, затова решихме и трите групи да участват. Две от групите, Delta Roosters и Blues Traffic, са традиционни участници в нашия фестивал, изключително харесвани от перничани и гостите на фестивала, затова решихме и тази година да ги поканим. Надяваме се, че хората ще се качат отново на крепостта, за да посрещнем първото юлско утро заедно.
2: Каза заместник-кметът на Перник Адриан Скримов. От Перник Елена Тамакярска.
0: Арт-работилница на открито събира деца и младежи с специални образователни потребности в Благоевград, съобщиха от Фондация за утре, организатор на тази инициатива. Събитието ще се проведе от 13 часа и 30 минути в парк Бачиново и ще бъде отворено за семействата на децата и младежите, както и за специалистите, които работят с тях. В инициативата ще участват 15 младежки работници от България и още 7 европейски държави. Те са част от проекта за младежка мобилност, еко-арт включване, екологични и артистични инструменти за трудово и социално включване на младежи с специални образователни потребности, реализиран с финансовата подкрепа на програма Еразъм Плюс на Европейския съюз и

0: 22 и 26 градуса, а за планините между 6 и 14 градуса. Месечната сума на валежите ще бъде под нормата. А ето и синоптичната прогноза за днес. Ще бъде предимно слънчево, отново ще бъде горещо. Синоптиците още вчера обявиха и за днес жълт код за опасно горещо време, за който важи за цялата страна. Следобедните часове над Западна и Централно-Северна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър, а максималните температури през днешния ден ще са между 34 и 39 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 6.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Твоят позитивен старт на деня.
3: Добро утро, уважаеми слушатели! Това е нашия позитивен старт на деня в утро с Радио Благоевград на 30 юни. А какво е специфичното на тази дата? Ами това, че нашия колега Павел Петлички точно днес има рожден ден. Пожелаваме му всички от Радио Благоевград 100 пъти по 100 да е жив и здрав, както се пееше преди малко в песента на Иван Дяков, с която започна и нашето предаване. Освен на Павел Петлички, ваша компания в утро с Радио Благоевград днес правя и аз, Боряна Кърпачева, също така компания ни прави и Дани Маринова, която е музикалният ни редактор. Часът вече 6 и 13 минути. Продължаваме за сега с музика и ще се чуем след малко.
0: Радиото на Югозапада.
4: Лято с Радио Благоевград.

Вие сте сутро с Радио Благоевград, часът вече 6 и почти 17 минути. Още веднъж добро утро на най-ранобудните ни слушатели. 30 юни е днес, освен че е последният ден на месец юни.

На тази дата, ако се върнем назад във времето, влиза в сила актът, с който България се присъединява към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименования за произход и географски означения. Това е всъщност една много важна стъпка за засилване на международната им защита. Документът за присъединяване е депозиран пред Световната организация за интелектуална собственост на 31 март 2026 година в Женева, в рамките на протоколна среща по повод стъпването му в длъжност от посланник Ангел Банджук, който е постоянен представител на България към службата на ООН и други международни организации в Женева. Освен това, на днешната дата през 1925 година е завършено прокарването на телефонен кабел между Европа и Южна Америка по дъното на Атлантическия океан. През 2002 година, защото и днес светът е футбол, все пак да си кажем, че тогава, 2002, Бразилия на тази дата става световен шампион по футбол след победа с 2-0 над Германия на финала на световното първенство в Япония и Южна Корея.

0: Също така на тази дата се навършват и 90 години от излизането от печат през 1936 година. Представете си колко назад във времето, на първото издание на романа «Отнесени от вихъра» на Маргарет Мичел.
1: Утро с радио Благоевград.
2: Радиото на Югозапада.

0: Очаквайте. Очаквайте.
1: На 30 юни бъдете с предаването Посоките на деня с мен Агнес Манова. Ето акцентите. Какво прави община Благоевград за обезопасяването на градската среда от опасни съхнали дървета и клони на тротуари и пътни платна? Отговорите ще чуем от еколога Олга Георгиева. И още. Студентският фолклорен ансамбъл към Югозападния университет Благоевград заминава по специална покана за участие в честванията на 70 годишнината от създаването на японската фолклорна федерация по танци. Тези и още теми в посоките на деня.
0: Очаквам.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
4: Всеки вторник след обяд Радио Благоевград създава настроения, отразява настроения, споделя настроения. Всеки вторник между 16 и 17 часа Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
7: Искам да

0: позитивен старт на деня.
1: 6:27 минути вече. Вие сте сутро с Радио Благоевград на 30 юни, а на тази дата отбелязваме Международния ден на парламентаризма. Освен това, днес отбелязваме и Международния ден на астероида. Той се отбелязва от 2017 година, като инициативата е на група учени и културни деци, сред които китаристът на британската група Queen, който е и астрофизик Брайан Мей, а също така и на американските астронавти Едуард Ву и Ръсъл Швейкарт, с подкрепата на Асоциацията на космическите изследователи и Комитета на ООН за използване на космическото пространство за мирни цели. А целта на деня е да бъде повишена информираността на обществеността за опасността от сблъсъци с астероиди, както и за мерките, които трябва да бъдат взети на глобално ниво при възникване на подобна критична ситуация. Ами, какво да направим, ако ни стои сблъсък с астероид? Може би просто трябва да си кажем: спрете земята, искам да сляза, както сега ще го направят графа и Михайло Филева.

0: Излизаме от матрицата или може би не съвсем, защото е време за трафик информация, информация за всички, които вече са на път. Първо, наистина, най-добре е в горещите дни на лятото да тръгвате колкото се може по-рано на път, защото при всички положения ще ви бъде по-комфортно. А ако пътувате по жегата и пътувате на климатик, рискувате и да се схванете целите, дори и да се разболеете. А освен това, се въвеждат и някои ограничения по време на високи температури, като това, например, че от Агенция Пътна инфраструктура информират днес и на 1 юли, поради очакваните високи температури над 35 градуса, ще бъде ограничено движението на камионите над 20 тона по определени участъци от републиканската пътна мрежа. Предвижда се при температура на въздуха над 35 градуса следобедните часове между 13 и 21 часа временно да се преустановява движението на тежкотоварни превозни средства. За следващите два дни, поради по-високите температури, ще бъде ограничаван тежкотоварният трафик в 15 области. Ако шофирате голям автомобил, да си го кажем камион, ето и областите, където трябва да знаете, че няма да можете да пътувате между 13 и 21 часа. Това са Софийска област, Русе, Силистра, Разград, Търговище, Шумен, Велико Търново, Плевен, Ловеч, Габрово, Сливен, Стара Загора, Видин, Монтана и Враца. Превозните средства ще изчакват извън пътното платно на определени места, без да пречат на останалите участници в движението. Ограничението не се отнася за тези камиони, които превозват бързо развалящи се храни. Вчера обявиха, че няма да се извършват вече ремонтни дейности по пътните настилки в участъците от републиканските пътища, които водят към черноморските ни курорти и към морските курорти в съседна Гърция, така че поне със сигурност такива ремонти няма да възпрепятстват движението на тези, които са решили да изкарат ваканцията си на море някъде, дали в Гърция или по нашето Черноморие, където и да е. И още малко информация от Агенция Пътна инфраструктура. Движението по активната лента от 72 до 73 км на автомагистрала Струма в посока Кулата в област Кюстендил ще бъде поетапно ограничено поради полагане на хоризонтална маркировка. Движението на моторни превозни средства ще се осъществява в свободните пътни ленти от 8 до 17 часа днес. И нещо за тези, които ще пътуват в горещините по благоевградските улици днес. Благоевград се затваря за движение улица Васил Мечковски от днес в участъка от сградата на съдебната палата до кръстовището с улица Перетошев, защото там днес ще се извършват ремонти по водопроводната и канализационната мрежа. Лек път на всички, които ще пътуват днес.
1: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Навсякъде. Лято с Радио Благоевград.

И след като в утрото с Радио Благоевград си спихме еспресо макиатото, вече спокойно можем да поговорим и за културни събития, точно такива, които предстоят днес да се случат в Благоевград. Започваме с това, че днес от 18 часа в Градската художествена галерия на Благоевград в двете зали четвърто международно триенале «Духът на акварела» започва. И Селма Тодорова, която е виден български художник, куратор и председател на Фондация България, ще бъде гост на това триенале. Също така днес арт-работилница на открито ще събере децата и младежите със специални образователни потребности в Благоевград. Това ни съобщават от Фондация за утре, организатор на тази инициатива. Събитието ще се проведе от 13 часа и 30 минути в парк Бачиново и ще бъде отворено.

но за семействата на децата и младежите, както и за специалистите, които работят с тях. От 18 часа днес ще гостува в Благоевград и театър Гестус с постановката «Пепеляшка между сенките и светлината».

Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Без 10 милион на Швейцария. На 14 юни 2026 година в Швейцария се проведе референдум. Референдум е когато се постави въпрос към хората в една страна. Всеки възрастен гражданин може да отговори какво мисли с да или не. В Швейцария референдумите са много важна традиция. Хората не гласуват само за политици, а и за конкретни решения. За закони, за пътища, природа и много други неща. Кой постави въпроса? Предложението беше направено от Швейцарската народна партия. Тя е най-голямата партия там. Тя е партия, която смята, че Швейцария трябва да бъде преди всичко за швейцарците и да приема много по-малко хора от други страни. Да искаш ясни правила за миграцията само по себе си не е лошо. Всяка държава има правила за това кой може да живее и работи в нея. Проблемът започва, когато някой казва, че хората от други страни са опасни или по-лоши, само защото са различни. Например, защото говорят друг език, имат друга религия или идват от друго място. Какъв беше въпросът? Въпросът беше: искате ли постоянното население да не надхвърли 10 милиона души преди 2050 година? Самият референдум се казваше Инициатива за устойчивостта. Това звучи като грижа за природата, нали? Но зад хубавото име се криеше нещо.

нищо друго. За да остане населението под тази граница, Швейцария трябва да ограничи броя на хората, които идват от други страни. Например, тези, които идват да работят там. Или семейства, които искат да живеят заедно. Или хора, които търсят убежище, защото бягат от война или глад. Също така, въпросът беше уж лесен. Искаме ли страната да не стане прекалено пълна? Но той засяга и много други въпроси. Например, в Швейцария много болници и домове за възрастни хора разчитат на работници от други страни. Или университети и строежи. Тези хора са важни за страната. А освен работниците, строгите правила биха засегнали и хората, които бягат от война и търсят закрила. Да откажеш помощ на някого, който наистина се нуждае от нея, е сериозно нещо. Затова много швейцарци казаха, че предложението звучи по-просто, отколкото всъщност е. Това се нарича популизъм. Това е когато някой вземе труден проблем и го представи като много лесен. Например, има един виновник или има едно просто решение. Така хората могат да се ядосват или оплашат по-бързо и да вземат решение без да разбират.

Разберат всички последици. Разбира се, хората, които се притесняват от растежа на населението, също имат право. Много от тях мислят за реални проблеми, като, например, този, че когато има твърде много хора, намалява броят на жилищата. Но популисткото в предложението е, че един сложен проблем е опакован като нещо просто. Какво решиха швейцарците? Повечето хора, а и повечето кантони, региони, казаха не. Тоест да не се ограничава броят на жителите. Референдумите са важно нещо в демокрацията, защото дават глас на хората. Но за да бъде изборът честен, не е достатъчно само хубавото име на едно предложение. Хората трябва да знаят и какво наистина може да се случи.

0: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
1: Утро с радио Благоевград.
2: 12 минутки преди 7 часа. Почти е време да се разделим. Преди това обаче да ви напомня, че от 6 часа тази сутрин до 6 часа на 2 юли се провежда ежегодната планова профилактика на водоснабдителната система Чакалица. За това ни предупредих още преди 10 дни от ВИК Благоевград. Дано сте го чули и да не се изненадвате в момента, докато ви го казвам. А в рамките на дейностите се извършват почистване и дезинфекция на съоръженията, както и подаване на вода с повишена концентрация на хлор. Така че водоподаването в Благоевград и в околните села няма да бъде прекъснато по време на профилактиката, но водата няма да бъде годна за питейно-битови нужди. Тази мярка засяга жителите на Благоевград, а също така и на селата Дъбрава, Белополе, Покровник, Карилци, Изгрев, Еленово, Горно Церово, Делвино, Маролево и Горно Хърсово. Няма да завършим обаче с новина за хлориране на вода и смисъл за неудобствата, до които ще доведе това. Нека бъдем позитивни все пак. Предстои ни един изпълнен с супер емоции 30 юни, особено за нашия звукорежисьор Павел Петлички, който днес има рожден ден и въпреки това утрено рано днес работи и се грижи за нашето добро настроение. Да му пожелаем да е жив и здрав, да се радва на живота и да сбъдва всичките си мечти с лекота. Ами, време е все пак да завършваме работа и дим да ни няма.

0: 7 часа на 30 юни, вторник, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, ви казва Григори Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Изненади на световното първенство по футбол, Германия и Нидерландия отпаднаха от надпреварвата, след като загубиха съответно от Парагвай и Марокко и в двата мача след продължение изпълнение на ДУСПИ. Подробности очаквайте в спортните новини. Днес е последният ден, в който законодателството задължава търговските банки да обменят безплатно левове в евро. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди пенсионните плащания и предложението на Сметната палата да бъдат възложени няколко одита, сред които на Агенция Пътна инфраструктура. Един от най-търсените босове на калабрийската мафия, Доменико Павилианити, е арестуван в Испания. Останете с подробностите. Днес е последният ден, в който законодателството задължава търговските банки да обменят безплатно левове в евро. Голяма част от тях обаче обявиха, че ще удължат срока на обмяната без допълнителни такси. БНБ обменя безплатно и безсрочно левове в евро, а търговските банки и български пощи са длъжни да обявят тарифи за тази обмяна, ако решат да ги въведат. Съветът към всички потребители, които все още имат наличности в лева, е да се информират за тарифната политика. По данни към края на май, над 92% от левовете вече са изтеглени от обращение. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди предложението на Сметната палата да бъдат възложени няколко одита, сред които на Агенция Пътна инфраструктура, също бюджетните правила и пенсионните плащания. Обхватът на потенциалните проверки от 2020 година обяви председателят на комисията Костадин Проданов от Прогресивна България.
1: Целта е да направим системата по-ефективна, така че тези промени, които бяха правени в последните години на парче,

0: милиона изкарване на плащани, които нямат осигурителен характер, социални помощи във формулата, доведе до ощетяване на редица български граждани.
1: Думи на Костадин Проданов от Прогресивна България. Премиерът Румен Радев ще открие първото заседание на новосъздадения координационен съвет за насърчаване на инвестициите. Събитието е от 11 часа в гранитната зала на Министерския съвет. Членовете на съвета, съвместно с делегация от Европейската банка за възстановяване и развитие, ще обсъдят ключови мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса, както и проекта на закон за публично-частното партньорство. Във Варненски окръжен съд е насрочено разпоредителното заседание по възобновеното дело срещу кмета Благомир Коцев и още 4 души. Делото беше прехвърлено за разглеждане във Варна съгласно определение на Върховния касационен съд. Материалите, общо 70 тома, бяха внесени в окръжния съд на 21 ноември миналата година. По делото има двама свидетели с тайна самоличност. Подсъдими са кметът Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Ивайло Маринов и ръководителката на канцеларията на кмета Антоанета Петрова. Обвинителният акт включва общо 12 престъпления. Коцев е подсъдим за престъпен сговор, поискани подкупи и принуда. До момента в съда има постъпила молба от потърпевша, ръководител на проекта Интегриран градски транспорт Варна, която е пожелала да бъде конституирана като частен обвинител. Тя предявява граждански иск срещу Коцев за претърпени неимуществени вреди в размер на 30 000 евро. Вестите от чужбина. Испанската полиция арестува един от най-търсените босове на калабрийската мафия. 65-годишният Доменико Павилианити е задържан в град Сория на около 200 км от столицата Мадрид. Кореспондентът ни Димитър Драганов информира.
2: Арестуваният е смятан за една от водещите фигури на мафиотската организация Ндрангета, базирана в италианската област Калабрия. Властите там го сочат за поръчител на над 130 убийства. Операцията по задържането му е реализирана в петък, докато мъжът е напускал ресторант. Това не е първият път, когато Павилианити е арестуван в Испания. Още през 1996 година е задържан в Мадрид заедно с още 16 членове на Ндрангета. 3 години по-късно е екстрадиран в Италия, за да изтърпи 30-годишна присъда, но в последствие е освободен след решение на Испанския конституционен съд, с което екстрадицията му е отменена. По това време италианските власти дори разследват дали членове на неговия клан са се опитвали да подкупят испански съдебни служители с сумата от 70 милиона песети или 420 хиляди евро. Очаква се през следващите дни да започне поредната процедура по екстрадирането му в Италия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: За най-малко 10 вълни украински дронове, насочени към Москва, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин. 50 от тях са прехванати. Няма информация за пострадали хора и щети. Весела Владкова информира.
3: През последните месеци Украйна засили ударите срещу Русия в опит да принуди Москва да спре войната. Руският президент Владимир Путин отхвърли украинско предложение за отказ от удари на далечни разстояния и намаляване на бойните действия. В отговор украинският президент Владимир Зеленски снощи заяви, че Путин пренебрегва тревогата на руските граждани, които се редят на дълги опашки на бензиностанциите. Русия, често наричана държава бензиностанция, в момента е изправена пред недостиг на горива по сочи Зеленски, една от последиците на войната. Москва обмисля временно да разреши производството и вноса на горива с по-ниско качество, за да облегчи кризата вследствие на украинските атаки срещу рафинериите в Русия. Става дума за бензин и дизел по стандарт Евро 2 с по-високо съдържание на сяра, които са забранени от 2013 година. Украйна засили ударите си по руската енергийна инфраструктура, което предизвика недостиг на горива и скокове в цените. За новините, Весела Владкова.
1: В Катар пристигат делегации на Съединените щати и Иран. Очаква се през седмицата да бъде обсъдено прилагането на меморандума за разбирателство, сключен на 17 юни, който засяга износа на петрол и замразените ирански авуари. Междувременно беше постигната договореност за спиране на размяната на удари. Срещата в Доха може би е важна, а може и да не е, но ние побеждаваме във военно отношение, може би вече сме победили,

0: Съединените щати излезе с няколко ключови решения, които засягат управленската програма на президента Тръмп, информира кореспондентът ни Светослав Козловски.
1: Американските медии определят решенията като противоречиви, тъй като една част от тях разширяват правомощията на президента, а други ги ограничават. С 6 на 3 гласа Върховният съд постанови, че президентът може да уволнява ръководители на независими агенции и комисии, слагайки край на 90-годишен съдебен прецедент. Делото беше свързано с освобождаването през 2025 година на члена на Федералната търговска комисия Ребека Слотър, като Тръмп отстрани с мотива, че работата ти е несъвместима с приоритетите на администрацията. В друго знаково решение съдът отказа да позволи на Тръмп да уволни управителя на Федералния резерв Лиза Кук, като настоява за запазване на независимостта на Централната банка. Малко повече от 4 месеца преди междинните избори Върховният съд потвърди и закон на щата Мисисипи, позволяващ преброяване на бюлетини, изпратени по пощата, ако са подпечатани на време и получени до 5 дни след изборния ден. Съдът отказа да разгледа и искането на Доналд Тръмп да отмени решението на съдебните заседатели в Нью-Йорк, че е малтретирал сексуално и оклеветил писателката И. Джин Карол. Това означава, че решението от 2023 година и присъденото обезщетение от 5 милиона долара остават в сила. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Броят на жертвите на разрушителните земетресения във Венецуела миналата седмица надхвърли 1700 души. Ранените са над 5000. При трусовете с магнитуд над 7 степен по Рихтер 189 сгради бяха напълно разрушени, над 850 частично. Спасителните екипи продължават работа, в тях участват и над 2600 души от чужбина. Шестима души са убити при стрелбата вчера в център за закрила на майки и деца в германския град Штаде, недалеч от Хамбург. Заподозрян е мъж на 45 години, замесен в спор за попечителство върху 3-месечната си дъщеря. Той имал среща в центъра, за да обсъди попечителството, а бебето е било на мястото на инцидента заедно с майка си и двете са невредими, а убитите са 4 жени и 2 мъже, социални работници. Има и ранен, който остава в стабилно състояние. Нападателят се опитал да избяга с автомобил, арестувана е и жена, шофирала колата. Заподозреният за стрелбата е турски гражданин, роден в Германия. Младшите лекари в Англия гласуваха да приемат предложението на правителството за заплащане и работни места и по този начин сложиха край на 3-годишни стачки, съобщи BBC. С подробностите от Лондон, кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Новите моменти в предложението включват разкриване на повече места за обучение, допълнително около 4500, по-ускорено увеличение на заплащането и план за покриване на разходи от собствения джоб, като такси за лекарски изпити. През последните няколко години пациентите са видели стотици хиляди отменени прегледи поради стачни действия. Около 53% от членовете на Британската медицинска асоциация, Синдиката на медиците, гласуваха за приемане на предложението на правителството на референдум. Предложението включва увеличение на заплатите с 3,5% тази година, както е препоръчано в преглед на независим орган. Поред правителството, младшите лекари ще получат заплащане с задна дата от 1 април 2026, което представлява след увеличение от 4,9% по по-широкия пакет. Увеличението на заплатите ще нарасне средно до 6,6% до април 2027, като ще последва допълнително увеличение, съобщи синдикатът. Това означава, че началните заплати ще бъдат малко над 40 000 паунда, като най-старшите лекари-ординатори, както още са наличени младшите лекари, ще получават 76 500 паунда основно възнаграждение. От Лондон, Веселин Павлов.
0: У нас от месец май до година се преустановява продажбата на 3 вида инсулин за лечение на диабет, съобщиха от Здравната каса. От институцията обясниха, че пациентите не следва самостоятелно да прекъсват или променят терапията си, а да се обърнат към лекуващия си лекар. Още информация от репортера ни Елена Бейкова.
3: По информация на Здравната каса, от 31 май до година се прекратява продажбата на бързо действащия Актрапид 100, на Инсулатард 100 с бавно настъпващ ефект, както и на инсулина Микстард 30, който е бързо действащ. И трите вида продукти са под формата на писалки и се внасят от една фирма. Преустановяването на продажбите е обявено предварително, за да се осигури време за организиране на лечението на засегнатите пациенти. Как ще продължи терапията на всеки от тях, ще преценява лекуващият им лекар, посочват от касата. Действащите рецепти и протоколи запазват валидността си до нейното изтичане или до преценка на лекуващия лекар. При валиден протокол отново лекарят ще определя какво да се предприеме съгласно правилата за предписване и отпускане на лекарства. Инсулините се заплащат изцяло от Здравната

0: каса. За новините Елена Бейкова.
1: Президентът Илияна Йотова ще бъде удостоена с почетното звание доктор хонорис кауза на Българската академия на науките. Церемонията ще се проведе в зала професор Марин Дринов. Мира Стефанова с още информация.
2: В мотивите си за връчване на почетното звание от БАН посочват, че Илияна Йотова е един от най-авторитетните застъпници и радетели за развитието на българската наука, образование и култура по света. Тя има съществен личен принос за признаването на българските училища и българистиката в чужбина. От академията посочват, че приоритетите на Йотова като президент са насочени към укрепването на държавността, защитата на българите зад граница и социалната стабилност в условия на политическа трансформация, както и запазването на националното единство. Мандата ѝ като президент е исторически, тъй като тя е първата жена, заемала най-висшия държавен пост в България, посочват още от БАН. След като бъде удостоена с почетното звание доктор хонорис кауза на Българската академия на науките, президента ще произнесе академично слово. За принос към развитието на българистиката и за разпространението на българската култура и духовност, миналата година Илияна Йотова стана доктор хонорис кауза на Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий. За новините Мира Стефанова.
1: София тази вечер ще се превърне в рок-арена за концерта на легендарните Foreigner. Чуйте повече от музикалния редактор Веселин Димитров.
3: Създадени от китариста и архитект на техния звук Мик Джонс, Foreigner отбелязват своята 50 годишнина с турне, носещо половин век рок наследство в едно наелектризиращо музикално преживяване. Водещият глас на Foreigner вече е Луис Карлос Малдонадо, певецът, който влива нова сила и свежа динамика в класическия саунд на бандата. Зад него стои състав от музиканти от най-висока класа, верни на принципа на Джонс. Във Foreigner има място само за най-добрите. Публиката тази вечер ще чуе химните, белязали поколения Urgent, Cold as Ice, I Want to Know What Love Is. Хитове от каталог с над 80 милиона продадени албума и стримове, броени в милиарди. Концертът започва в 20 часа, а София ще бъде част от пулса на една рок-легенда, която продължава да живее на сцената. За новините Веселин Димитров.

0: Със спортните новини и футболните резултати от тази нощ, Борислав Нинов. Добро утро.
1: Добро утро. Отборите на Бразилия, Парагвай и Мароко се класираха за осми на финалите на световното първенство по футбол. Мачове от 16-ти на финалите Бразилия победи с 2-1 Япония в Хюстън. В Бостън изненадата на турнира сътвори Парагвай, който елиминира Германия с 4-3 след продължение и дуспи в редовното време 1-1. В третата среща от програмата тази нощ в Монтерей, Мароко надигра Нидерландия с 3-2 също след дуспи. В редовното време и продълженията 1-1. На осми на финалите Мароко ще има за съперник тима на Канада. Бразилия среща победителят от мача Кот Дивуар Норвегия, който е тази вечер от 20 часа, а Парагвай по-добрият от двубоя Франция Швеция. И още футбол, ЦСКА 1948 победи сръбския Партизан с 3-0 в контролна среща в Словения. Енцо Мареска беше назначен за треньор на английския Манчестър Сити с договор за 3 години. Италианецът заменя на поста Хосеп Гвардиола. Легендарният боксьор Владимир Кличко пристигна у нас по покана на президента на Българската федерация по бокс Красимир Ински. Визитата на олимпийския и двукратен световен шампион в тежка категория е свързана с предстоящото европейско първенство по бокс за мъже и жени в София от 15 до 26 септември. Шампионът Яник Синер от Италия започна с победа на откритото първенство на Великобритания по тенис 4-6, 6-3, 6-7, 6-2 и 6-3 над сърбина Миломир Кецманович. В следващия кръг Синер ще играе с португалеца Нуно Боржеш, който елиминира в 3 сета американския квалификант Тристан Бойер. Нова Джокович загуби сет, но постигна трудна победа над китайца И Бин Ву с 6-4, 5-7, 6-4 и отново 6-4. От надпреварата отпаднаха Андрей Рублев от Русия след загуба в 5 сета от сънародника си Роман Сафиулин и

0: Каспер Руот от Норвегия, елиминиран в три части от поляка Хуберт Хуркач. В схемата при жените финалистката от Ролан Гарос Майя Хвалинска от Полша отпадна още на старта след 6 на 2, 5 на 7 и 2 на 6 от квалификантката от Тайланд Саванкаев. За втория кръг се класираха Арина Сабаленка и шампионката от Париж Мира Андреева.
1: За времето днес Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната е слънчево, а температурите към този час са от 16 градуса в Смолен до 25 градуса във Враца. В планините са от 7 градуса на Мусала до 18 на Мургаш. Столицата е 21 градуса при 70% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. В София около 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Поради очакваните високи температури в следобедните часове, днес и утре ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по определени участъци от републиканската пътна мрежа. До 14.30 днес за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение в участък от автомагистрала Тракия в област Пазарджик. Между 83 и 87 километър в платното за София поетапно ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента. От Агенция пътна инфраструктура призовават водачите да спазват стриктно поставените пътни сигнализации и да шофират внимателно. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Днес е последният ден, в който законодателството задължава търговските банки да обменят безплатно левове в евро. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди пенсионните плащания и предложението на Сметната палата да бъдат възложени няколко одита. Премиерът Румен Радев ще открие първото заседание на новосъздадения координационен съвет за насърчаване на инвестициите. Кметът на Москва съобщи за най-малко 10 вълни от украински дронове, насочени към руска

0: Софийската столица. Повечето са били прехванати и няма информация за пострадали хора и щети. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Сабина Спасова и Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: С националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
4: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 1983 и 0893 93 23 72.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джинби и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Светло начало на деня. В последния ден на юни започва сутрешното предаване на Радио Благоевград «Посоките на деня». Ето екипът, който ще бъде с вас 4 часа на пулта Александър Младенов. Музикалният редактор е Даниел Маринова. Аз съм Агнес Манова. След малко ще чуете и темите в предаването. Какво предлагаме днес? Ето водещите ни теми и срещите, които сме подготвили в следващите часове. Какво прави община Благоевград в

ако обезопасяване безопасността на градската среда и отстраняването на сухи и опасни дървета. Отговорите ще ни даде екологът Олга Георгиева. Лято в музея. Традициите се превръщат в игра за малките изследователи в Националния етнографски музей. За лятната школа ще научим повече от уредника им музеен педагог Мария Боянова. Бягство на село. Защо градските хора избират селския живот? За феномена на контраурбанизацията разговаряме с доктор Ивайло Марков от БАН. Мисия Япония. Студентският фолклорен ансамбъл на Югозападния университет заминава по специална покана за 70 годишнината на Японската фолклорна федерация по танци. Как родните ни традиции ще завладеят международната сцена? Детайли за престижното турне ще научим от хореографа професор Николай Цветков. Тези и още теми останете с нас.

0: посоките на деня.
1: Слънчевите дни се увеличават, а с тях и рисковете за зрението ни. Как да защитим очите си от опасните UV-лъчи и защо децата са най-уязвими? В следващите минути офталмологът доктор Наталия Боцевска

0: разсъждава и за скритите опасности край басейните и морето. С нея разговаря колегата Майя Данчева от БНР Хоризонт. Чуйте!
1: Доктор Боцевска, защо е важно да предпазим очите си от вредните лъчи на слънцето и наистина ли очите на по-възрастните хора пропускат повече от УВ лъчите?
2: Ултравиолетовите лъчи могат да увредят както предния, така и задния очен сегмент. Най-често засягат роговицата, конюнктивата, лещата, но при директно и продължително гледане към слънцето може да се увреди и ретината. При възрастните хора лещата е не толкова прозрачна, колкото при по-младите и при децата, и тя пропуска по-малко светлина. Така че по-голямото пропускане на светлината е при по-младите и при малките деца.
1: Може ли плуването в басейн или в морето да доведе до раздразнение на очите и инфекции?
2: Да, басейните, солената вода, пясъкът и микроорганизмите могат да доведат до раздразнение, до инфекции и най-често симптомите са зацервяване, парене, сълзене. Добре е след къпане да се изплакнат очичките с една чиста вода и да се използват изкуствени сълзички. Бих искала специално да обърна внимание на хората, които носят контактни лещи, защото през летния сезон рискът от инфекциите на роговицата се увеличава. И една от най-сериозните причини е кантомебния кератит, което е едно рядко, но потенциално много тежко заболяване, тежка инфекция, която може да доведе до трайно намаление. Това е един микроорганизъм и по-точно паразит, който много често се среща в почвата и водата и е любител на предната очна повърхност. И при хора, които неправилно използват контактните лещи, може много лесно да проникне в роговицата и да доведе до тежко възпаление.
1: Какви са причините за алергичния конюктивит през лятото?
2: Възпалението на конюнктивата, което се предизвиква от алергени, се нарича алергичен конюнктивит. Той не е заразен. Алергичните конюнктивити са една по-голяма група, които включват остър алергичен конюнктивит, сезонен, целогодишен, атипичен, вернален. Засягат се хора от всички възрасти и особено тези, които имат алергии, астма или атопичен дерматит. През пролетта и лятото най-честите причинители са полените, тревите, прахът, другите алергени във въздуха. Пясъкът и водата отразяват голяма част от УВ светлината и това също може да предизвика една алергична реакция. И основно типичните оплаквания тук са сърбеж, зачервяване, сълзене, подуване на клепачите. Важно е да се знае, че се засягат и двете очи.
1: Сухото време и използването на климатици повишават ли усещането за сухота в очите?
2: Високите температури, вятъра, климатиците, те ускоряват изпаряването на слъзният филм и много хора усещат сухота, парене, дразнене, една умора в очите. Особено засегнати са хората, които работят продължително време пред компютър, стая с климатици. Нормалният мигателен рефлекс е около 16 пъти в минута, но тези, които работят на компютър, мигат от 4-6 пъти и това е изключително малко. И като се добави въздействието от климатика, очите стават много сухи и раздразнени и тук е момента да се използват изкуствени сълзи.
1: Колко важна е хигиената на очите през лятото?
2: Хигиената на очите е важна целогодишно, но изключително важна през лятото. Трябва да избягваме пипането, търкането на очите. Трябва да използваме собствени кърпи, козметика, да не ги споделяме с близките си или пък, примерно, да се използват едни и същи капки за очи на двама-трима в семейството. Особено при онези, които ползват контактни лещи, трябва да се поддържат според препоръките на специалиста. Използването на грим също е много важно. Продуктите да не са с изтекъл срок на годност и да се поставят внимателно, да не попадат в очите.
1: И накрая, доктор Боцевска, вашите съвети за едно хубаво лято без риск и дискомфорт за очите.
2: Превантивните мерки, те са с изключителна важност и включват носенето на качествени слънчеви очила с добра УВ защита. Шапки с по-широка периферия или козирка, да се избягва продължителното излагане на силното слънце, защото тогава УВ лъчението е най-силно, да се използват изкуствени сълзи при сухота и да се поддържа една добра хигиена. Пак ще подчертая, особено внимание обръщам на тези, които ползват контактни лещи и са на море. Контактните лещи да не влизат в контакт с водата. Това е едно от най-важните.

0: важните правила за предпазване от този акантомебен кератит, да не се плува в басейн с тях или ако вече се плува, да се носят едни така добре прилепнали плувни очила. И при поява на зачервяване, болка или намаляване на зрението, своевременно да се потърси офталмолог, защото всички възпаления са различни и лечението е строго индивидуално и се определя след една внимателна преценка на очното и общото състояние на всеки пациент.
1: Това бяха полезните съвети на офталмолога доктор Наталия Боцевска от болница Царица Йоана Исаул.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073 88 5350
6: и на сайта на Радио Благоевград

Предаването Посоките на деня продължава и след новините в 8 часа. Ето какво предстои във втория ни ефирен час. Детско лято в музея. Традициите се превръщат в игра за малките следователи в Националния етнографски музей. Повече за лятната школа ще научим от уредника и музеен педагог Мария Боянова. А в традиционната ни рубрика «Хоби за релакс» ще представим какво и как помага методът ТЕС и се бори срещу стресът с няколко потупвания. Повече за това ще обясни специалистът Гергана Батева. А сега останете с музикалния избор на Даниел Маринова.

0: В 8 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Премиерът Румен Радев ще даде начало на работата на новия координационен съвет за насърчаване на инвестициите към Министерския съвет. Първото заседание на структурата е насрочено за днес. Сред основните теми в дневния ред са облекчаването на административните процедури за бизнеса и подготовката на нов закон за публично-частното партньорство. В дискусиите ще се включат и представители на Европейската банка за възстановяване и развитие. Съветът беше създаден след последните промени в закона за насърчаване на инвестициите, приети от Народното събрание през юни. Новият орган има за задача да координира държавната политика по привличането на инвестиции и да подпомага институциите при решаването на проблеми, свързани с инвестиционната среда. Начало на съвета застава вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията, а в състава му участват още 9 министри. Съветът за реформи в туризма ще проведе своето първо заседание от 15 часа днес в Министерския съвет. Заседанието ще обедини усилията на държавата, бизнеса и туристическия сектор в търсене на спешни и работещи решения по ключови теми за развитието на туризма. Днес е последния ден, в който законодателството задължава търговските банки да обменят безплатно левове в евро. Голяма част от тях обаче обявиха, че ще удължат срока на обмяната без допълнителни такси. Българската народна банка обменя безплатно и безсрочно левове в евро, а търговските банки и български пощи са длъжни да обявят тарифи, ако решат да ги въведат за тази обмяна. Съветът към всички потребители, които все още имат наличности, е да се информират за тарифната политика. Вече над 92% от левовете по данни към края на месец май са изтеглени от обращение. Кметът на Благоевград Методи Байкушев ще проведе открита среща с бизнеса на Благоевград. Събитието ще се състои от 18 часа в зала 22 септември. По време на срещата представителите на бизнеса ще имат възможност да се запознаят с визията за икономическото развитие на общината и с ключовите проекти на кметския екип, както и да поставят пред екипа своите въпроси. По време на срещата Петър Ганев от Института за пазарна икономика ще представи икономическия профил и развитие на община Благоевград към 2026 година. Планова профилактика на водоснабдителната система Чакалица започна в 6 часа тази сутрин. Тя ще продължи до 6 часа на 2 юли в четвъртък. Това съобщих от ВИК Благоевград. В рамките на дейностите се извършва почистване и дезинфекция на съоръженията, както и подаване на вода с повишена концентрация на хлор. По време на профилактиката водоподаването няма да бъде прекъсвано, но водата няма да бъде годна за питейно-битови нужди. Мярката за сяга жителите на Благоевград и на селата Дъбрава, Белополе, Покровник, Рилци, Изгрев, Еленово, Горно Церово, Делвино, Маролево и Горно Хърсово. От днес в Благоевград се затваря за движение улица Васил Мечкуевски в участъка от сградата на съдебната палата до кръстовището с улица Перетошев заради ремонт на водопроводната и канализационната мрежа. Срокфест ще посрещна July Morning в Перник, за това ни информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
1: И тази година феновете на рок и блуз музиката ще се съберат на пернишката крепост, за да посрещнат заедно първия юлски изгрев. Организатор на Перник Рок Фест е общината.
2: За поредна година по повод July Morning община Перник организира Перник Рок Фест. Тази година събитието ще бъде еднодневно, тъй като първото юлско утро ще бъде в сряда. Вторник срещу сряда ще бъде събитието. В 19:30 часа ще започне концертът на пернишката крепост. Ще се включат 5 групи, три от които са пернишки, младежки групи, изключително интересни, всяка има свой стил, затова решихме и трите групи да участват. Две от групите, Delta Roosters и Blues Traffic, са традиционни участници в нашия фестивал, изключително харесвани от перничани и гостите на фестивала, затова решихме

0: тази година да ги поканим. Надяваме се, че хората ще се качат отново на крепостта, за да посрещнем първото юлско утро заедно.
1: Каза заместник-кметът на Перник Адриан Скримов. От Перник Елена Дамакярска.
2: Арт-работилница на открито събира деца и младежи със специални образователни потребности в Благоевград. Това съобщих от Модация за утре, организатор на инициативата. Събитието ще се проведе от 13.30 часа днес в парк Бочиново и ще бъде отворено за семействата на децата и младежите, както и за специалистите, които работят с тях. В инициативата ще участват 15 младежки работници от България и още 7 европейски държави. Световното първенство по футбол продължава да поднася изненади, след като само в рамките на няколко часа два от традиционните фаворити Германия и Нидерландия напуснаха турнира още на 16-ти на финалите. Парагвай и Марокко си осигуриха място сред най-добрите 16 отбора след драматични двубои, решени след изпълнение на дуспи. Германия загуби от Парагвай след дуспи при резултат 4-3. За 8-ми на финалите Парагвай ще играе срещу победителя в двубоя между Франция и Швеция. По подобен драматичен сценарий, Марокко сложи край на надеждите на Нидерландия. След дуспи, Марокко спечели с 4-3 и се класира за 8-ми на финалите, където ще се изправи срещу Канада. Петкратният световен шампион Бразилия се класира за 8-ми на финалите на Мундиала в Съединените щати, Канада и Мексико. Южноамериканският Колос победи с 2-1 Япония в среща от 16-ти на финалите и грана в Хюстън, а в герой на тима се превърна резервата Габриел Мартинели, който реализира победния гол в 95-та минута. На 8-ми на финалите Бразилия ще играе с победителя от двойката между Норвегия и Кот д'Ивоар. Двубоят е тази вечер от 20 часа. Прогнозата за времето – слънчево и отново горещо ще бъде през днешния ден. След обедните часове над западна и централно-северна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури днес ще бъдат между 34 и 39 градуса. Днес и на 1 юли, поради очакваните високи температури на 35 градуса, ще бъде ограничено движението на камионите на 20 тона по определени участъци от републиканската пътна мрежа. Предвижда се при температура на въздуха

0: платно на определени места, без да пречат на останалите участници в движението. На автомагистрала Струма движението по активната лента от 72 до 73 км в посока Кулата ще бъде поетапно ограничавано поради полагане на хоризонтална маркировка. Движението на моторни превозни средства ще се осъществява в свободните пътни ленти от 8 часа тази сутрин до 17 часа при вечер на 30 юни. Чухте новините на Радио Благоевград в 8 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

12 минути след 8 часа продължава предаването Посоките на деня на Радио Благоевград. Музикалната селекция определя Даниела Маринова, на пулта Александър Младенов. Аз съм Агнес Манова. Ето темите, които предлагаме в този час. Детско лято в музея. Традициите се превръщат в игра за малките изследователи в Националният етнографски музей. Повече за лятната школа ще научим от музейния педагог и уредник Мария Боянова. А в традиционната ни рубрика «Хоби за релакс» какво представлява методът ТЕС и как се бори стреса с няколко потупвания, ще ни обясни специалистът Гергана Батева. Останете с нас!

0: Джулай Мелник в Вила Мелник, село Хърсово, община Сандански. Заповядайте на ежегодното събитие, с което посрещаме лятото. Джулай Мелник. На 4 срещу 5 юли ще изпратим залеза и ще посрещнем първите лъчи на слънцето сред 360 градусова панорама и море от лузя. Очакват ви занимания на открито, винен бар и барбекю. А специален гост ще бъде обичайният заподозрян Стефан Вълдобрев. С рок класики ще ни зарадват и Black Rose от Благоевград. Входът е свободен. Нека лятото започне с настроение и вино в Вила Мелник. За повече информация, vilamelnik.com.
1: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.

0: посоките на деня.
1: Лятото е време за игри, но и за открития. Точно това доказват от Образователния център на Националния етнографски музей. По Националната програма Образование с наука те отново отварят врати за своята лятна школа Учи, твори, играй. В рамките на школата децата на възраст между 7 и 12 години ще се превърнат в истински изследователи на българския поминък, митология и занаяти. Какво ще научат мълчуганите, малките етнографии, ще разберем повече от уредника и музеен педагог Мария Боянова. Чуйте разговора ми с нея. За коя поредна година Националният етнографски музей отваря врати за лятната школа Учи, твори, играй?
2: Лятната школа вече има дългогодишна традиция при нас. Не мога да посоча конкретна година, тъй като наистина се прави много време и за първи път е организирана от хора, които са предшествали

0: за място в музея, но при всички случаи вече сме утвърдени и хората ни търсят, се радваме на интерес.
1: Как се разви концепцията на школата и как се промени интересът на децата през годините?
0: Ами в последните години, тъй като имаме деца, които са наши редовни посетители, разбира се, стараем да разнообразяваме програмата, така че всяка година да има нещо ново, нещо различно за тях. И съответно, ако в предходни години сме разглеждали общо етнографски теми по дни, поминъци, митология, земеделие, животновътство, нататък занаяти, човекът и семейството. Тази година се стараем с лупа да приближим конкретни детайли, елементи от българска традиционна култура, така че децата наистина като изследователи да навлязат в материята. И съответно, разбира се, за тях по-приказните теми, свързани с митовете, винаги представляват най-голям интерес. Но
1: как точно ще ги предизвиката децата от така различни училища от страната, пък и когато и родителите самостоятелно решат да ги въведат именно в този тип лятно образование. Как те ще влязат в ролята на изследователи, на малки етнографи, както сте определили така тематичната посока на школата?
0: Имаме специално разработени образователни програми за целта, адаптирани към нашите експозиции по-настоящем 130 години народен музей, известното на митология и наука, където с помощта на различни задачи, така възможности за разсъждение, за рисуване, скициране и така нататък. И разбира се, игри, които разиграваме, децата да разрешават проблеми, свързани с българска традиционна култура и по този начин да се докоснат до казусите, пред които са изправени изследователите. И разбира се, имаме и много включени работилници, които пък се ползват такива устойчиви материали, ползвани в нашата традиция за изработката на предметите от ежедневието на хората.
1: А как с тези атрактивни работилници, както сте ги заглавили, ще им разкажете за различните български традиции и ритуали? Ето в случая Миша сватба.
0: Да, точно така. Да, в общи линии стараем се винаги работилница да е тематично обвързана с разказа, който я предхожда. Включва работа с вълна, работа с глина, замесване на хляб, рисуване върху стъкло. Да, и по този начин децата със собственото си въображение да пресъздадат света от българската традиция на нашите предци.
1: Ще представлява ли интерес ритуала, който ще им разкажете или разиграете Миша сватба?
0: Винаги представлява интерес. Любопитен е за децата, тъй като той звучи малко смешен в съвременен контекст. В общи линии да служения две мишки, така че сватбарите да ги последват извън селото и да напуснат къщите на хората и така да се отърват от мишките, още наречени глухари и момци в нашата традиция. Поганци също. И всъщност, разбира се, забавляват се децата, няма как. Като цяло, погледнато от съвременна гледна точка, много от обичаите и вярванията в миналото звучат понякога странни на децата и ние се опитваме да им внушим, че не трябва да съдим хората от миналото, от нашата си камбанария с нашето съвременно познание, тъй като всичко е процес и постиженията, напредъка се постига с усилията на поколения хора напред във времето.
1: Кои умайни билки ще представите, така че да ги докоснете до света и на знанието за природата, но и за традициите, свързани с билките, лечението, как ще пресъздадете примерно пастирския живот на овчарите сред музейните експонати? Всичко това със сигурност представлява интереси за родителите, учителите на децата, които ще бъдат участници в лятната школа на Националния етнографски музей.
0: Да, така е. По отношение на билките конкретно, разбира се, говорим за Ениов ден и за билколечението в нашата традиция и след това представяме на децата сушени билки, могат да ги така да усетят аромата им. След това децата сами комбинират билките, така че да си направят собствени чайни смеси и съответно си брандират чая по така начин, по който на тях им харесва, като посочват какви са полезните свойства на всяка от билките. Включили сме роза лавандула, мента, мащер, каматочина, бъс, жълт кантарион, шипка и така нататък. Има и други, разбира се, между които децата избират.

0: Да, за пастирската дърворезба пък правим демонстрация на работа с пирограф. Децата сами изрисуват дървени предмети и след това ние им помагаме да, нали, вече с пирографа да минат по красите, които са направили. Замесваме хляб кошара, който е хляб приготвен за здравето на овчарите и стадата в миналото. По този начин всъщност ги приближаваме и до живота на овчарите и овцевъдите в нашата традиция.
1: Предизвиквате тяхното въображение и фантазия, когато пък се споделят, разказват български легенди. Коя българска легенда или етнографски предмет предизвиква най-голямо удивление в малките етнографии?
0: Така, от темата за приказните и митологичните създания, винаги страшните същества представляват най-голям интерес. Вампирът особено, тъй като те го виждат представен в популярната култура с острите зъбки. Да. И съответно така, пиещ кръв и денен спящ, нощен бродещ. Ние имаме вампир в нашата традиция, който не прилича визуално на вампира, който познавам. Тогава всъщност...
1: А какъв е образа на този вампир, който е свързан с нашите легенди по нашите географски ширини?
0: В нашата традиция вампирът е описван като мех, пълен с кръв. Всъщност това е душата на покойник, който е живял извършвайки различни грехове или е починал от неестествена смърт при странни обстоятелства и тогава, всъщност, бидейки неспокоен в отвътното, той броди в човешкия свят и всъщност пие кръв от добитъка. И така, всъщност, децата...
1: Предполагам и децата, освен че изпитват и така страх, питат ли, задават ли въпроси, а как според тези легенди превърнали се в митове, в нашите така народни традиции и живот в миналото, хората са вземали предпазни мерки.
0: Да, разбира се, говорим за предпазните мерки, като цяло това е винаги първи въпрос, който питат, а как може да се убие вампир или как може да се предпази човек от дадена болест. И тогава, разбира се, посочваме винаги какви са мерките. Примерно срещу вампира може просто да се убоде с бирон, с гвозди и той се пука, защото, нали, е труба с кръв в нашата традиция. Мех с кръв. Болестта, примерно чумата. За чумата нямаме данни да може да бъде убита, но пък хората са оставили гребен и сапун пред къщата, защото чумата винаги носи едно бебе чумниче на ръце. Това е нейното детенце. И когато тя види гребен и сапуна, забравя, че иска да покоси хората в дома и започва да си къпе чумничето. Така че да, комбинираме разказите, така че, нали, ако нещо стане прекалено страшно, да се върнем към реалността и към да създадем спокойствие. Но разбира се, всичко го представяме, така че децата да не се шокират.
1: И да разберат, че всъщност това е било в представите в миналото на хората тогава,
0: да,
1: в далечните времена. Прави с какви емоции и спомени си тръгват малките участници в края на обучението?
0: Надявам се с хубави. Имат, разбира се, и много предмети, които им напомнят за опита, който са имали тук. Създават приятелства помежду си. Има достатъчно свободно време за игри, които още повече настроение внасят в деня. Така че мисля, че за повече, и като цяло за децата, до сега винаги сме имали положителна обратна връзка. Преживяването е пълноценно и хубаво.
1: А какви нови занаятчийски ателиета планирате в музея извън лятната школа, но отново към малките подрастващите?
0: Сега за новия сезон планираме нова тематична образователна програма. Още е в процес на разработка, не бих искала да издавам, но в момента тъкмо в обращение пуснахме образователна програма към най-новата ни експозиция Звездното небе, митология и наука. И съответно вътре има както практическа част, така и теоретични занимания с децата. Тепърво я представяме, тепърво я популяризираме, така че ако има желаещи и учители с класове, нека заповядат при нас, ще поведем заниманието с удоволствие.
1: Какви са дългосрочните цели на образователния център, за да привличате все повече млада публика?
0: В дългосрочен план бихме искали да разширим младата си публика, тъй като в момента улавяме най-вече децата на възраст 1 до 4 клас. Гимназистите се оказват най-така сложната възрастова група и в момента мислим и работим върху варианти, които биха били атрактивни за по-големи ученици. И разбира се стараем всичко, което правим, да не е просто едно самоцелно ателие.

0: да бъде вписано в контекста на научно познание, което...
1: Достъпно за подрастващите, които днес знаем, че са много свързани с екраните, както се казва, в дигиталния свят, дигиталната ера, социалните мрежи, а това е едно откъсване, но пък и ново познание по един по-атрактивен начин.
0: Точно така. И същото време ще ги доближи до историята, ще култивира в тях отношение към миналото, към културното наследство, към паметта, което е една от основните мисии и задачи на нашата институция.
2: Чухте Мария Боянова, уредник и музеен педагог в Националния етнографски музей за тазгодишното издание на Лятната школа за деца «Учи, твори, играй».

0: Чистият въздух е избор на живот. Участвай в проект за по-чист въздух в община Перник чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година.
1: Бъди активен и подай заявление в офиса на проекта на улица Отец Паисий, номер 47А, офис 2, град Перник.
0: Топъл дом и чист въздух.
1: За повече информация на сайта на община Перник www.pernik.bg.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.

0: професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
0: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Хоби
1: за релакс. Хоби
2: за релакс.
1: За релакс. В рубриката Хоби за релакс представяме антистрес терапия. В следващите минути ще говорим за техниките за емоционална свобода. Методът съчетава древното знание за меридианите с модерната психология за бързо възстановяване на емоционално и физическо ниво. Как няколко леки потупвания освобождават натрупания стрес, научаваме от Гергана Батева.
3: Макар да звучи така доста, не знам как се прозвучи, но може да се използва наистина за всичко и всеки може да използва. Тя е достъпна, лесна, точно това е най-големият

0: може би плюс. Не е необходимо да правим нещо, да ходим някъде, може да практикуваме вкъщи, по време на разходка, абсолютно по всяко време.
1: Техниките за емоционална свобода са популярни вече от повече от 10 години. Те са по-познати като тест или потупване, като най-разпространения метод. Бихте ли ни обяснили в кои случаи може да ни помогне тест?
0: В случай при сега възникне някакво напрежение, стрес, някой ни обидил и веднага може да си потупваме, като точките са основните на върха на главата. Това са крайни точки на меридианите. Първата точка на върха на главата, а след това в началото на веждата, отстрани на очите, под носа, под устните на брадичката, а след това са под ключиците. Има една така вдобна тинка. Следващата точка е на гръдния пояс отстрани и другите точки са отстрани на плочката на пръстите. Може да се потупа от едната, може от двете страни на плочките.
1: Техниките на емоционалната свобода могат ли да помогнат при страхове и фобии, панически атаки, дори негативни мисловни модели?
0: Абсолютно. Определено се справят с фобии, различни страхове, като фобиите са много по-така тежки, да го нарека страхове, тъй като макар на вид лесна техника да изглежда като детска игра, ако може да установим дори откъде идва този наш проблем, така да се каже корен на огнището на това състояние, тъй като всеки един наш, да го наречем болка физическа, това е пробив в нашата емоционална система и чрез тези техники може да достигнем до, така да се каже, до корена, да го освободим и вече ще живеем живот си по-щастливо.
1: Освен да отстранява негативни преживявания, казахме страхове, тревожности, фобии, помага ли тест за постигане на повече успех, удовлетворение в работата, в това, в което човек се занимава?
0: Разбира се. Може да започнем от дишането. Това, което е нашата жизнена необходимост. За подобряване на дишането много хора и творци, на оперни певци, има много доказателства, които си потупват преди изява, а и капацитета на дишане се повишава, например, от 60%, може с един, да направим един кръг на потупване, като увеличаването може да стигне 100, може и до над 100%. Също в спорта има вече пак резултати, така на световно ниво. Абсолютно може да го използвам и за подобряване на нашите възможности, зависимо от сферата, която се занимава.
1: При какви групи от хора, на каква възраст тест може да се прилага безопасно и ефективно? Примерно при деца може, нали?
0: Абсолютно може, да. При тях е най-лесно, тъй като те няма толкова емоционален товар на събран през годините и затова там даже няма нужда да казваме, нали, да се фокусираме върху някаква болка и става много лесно и бързо, когато детето плаче, защото ние, потупвайки по тези точки, всъщност даваме сигнал на мозъка, на онази част от амигдалата, която отговаря за нашата, този център, който отговаря за нашето съхранение, така да го кажа. Просто чрез потупването даваме сигнал на мозъка, че ние сме в безопасност, оттам отпада болка, страх или някакво така напрежение.
1: Те са ефективно средство за освобождаване от емоционални проблеми, казахте напрежение. Дайте ни простички примери и за слушателите на Радио Благоевград, как в случая, примерно, сме под стрес, можем чрез упражненията да се освободим от стрес или да се успокоим, да не бъдем изнервени.
0: Ако сме сред хора и не искаме да ни забелязват, а може просто по пръстчетата, отстрани на плочката, където е. Това е много, много лесно и в същото време няма опасност, ако някой се притеснява сега, нали, да ме видят аз пък как си тупам тук по главата. И ако имаме страх също, нали, има много хора с страх от пътуване, аз също съм го използвала назад във времето, докато пътувам, потупвам си, наистина много така, много освобождава. Това, ако сме, иначе може да си направим, ако сме вкъщи, най-добре тук по цялата област, която е областта на гърдите, тъй като там обхваща и сърдечния център, т.е. тези точки, които са под ключицата, и така с цяла ръка, всеки с темпото и интензитета.

0: някои обичат, нали, така по-нежно, други обичат да усещат повече. Може веднага да се освободим от напрежението.
1: А как работи самата система? Казахме за какво помага, казахме, че е безопасна и за деца, okay. В кои случаи. А как работи самата техника за емоционално освобождаване?
0: То това е като акупунктура, само че без иглите. Всеки знае за акупунктурата, колко е ефективна, доказана и те съчетава. Тоест ние си правим акупунктура, само че с пръстите на ръцете, без игли, без да се будем. И всъщност да освобождава този център от мозъка, който отговаря за нашето съхранение. Тъй като когато почувстваме, че има някаква опасност, този център се активира и може да се прояви като страх, може като някакъв физически, например, подуване по тялото, стягане някъде в гърдите, задушаване, едни такива състояния. И всъщност тези крайни точки на меридианите се използват за ребалансиране и прочистване на нашата енергийна система.
1: Вие как лично открихте и стигнахте до ТЕС?
0: Предвид постоянното напрежение в работата, в корпоративния свят, знаем колко дори стрес е самото позвоняване, нали, от алармата. И просто почувствах, че трябва някакси да се избавя от това състояние, по някакъв начин да си помогна, да се чувствам по-добре, защото в един момент работата може би, поне при мен така се случи, че доста часове от деня ми отнемаше, след това се чувствах доста уморена, нямах желание абсолютно за някакви други неща, за хобита и търсих методи да се справя с това, да се почувствам по-добре, да се почувствам жива дори. Просто така ги открих или те ме намериха.
1: ТЕС би помогнал на много хора, които са в напрегната работна среда, примерно. И това
0: може
1: са добри минути за релакс.
0: Да, и за взаимоотношенията, тъй като аз от личния си пример мога да кажа, че най-големия ми, може би, успех е, че излекувах отношенията с майка си. Бяхме в... И то цял живот имах някакъв страх. И така малко по малко, всеки ден, но това е постоянна работа, разбира се, за тези, които искат на по-дълбоко ниво да работят. Просто може и за взаимоотношения да се работи. Тоест, променяйки нашето възприятие към света, променяме, ние другите не може да променим, но може да променим своето възприятие, да приемаме хората каквито са.
2: В рубриката «Хоби за релакс» чухме Гергана Батева. Бъдете с посоките на деня и след емисията новини в 9 часа. А ето темите, които предлагаме в следващия час. Мисия Япония. Студентският фолклорен ансамбъл на Югозападния университет заминава по специална покана за 70 годишнината на Японската фолклорна федерация по танци. Как родните традиции ще завладеят международната сцена? Детайли за престижното турне ще научим от професор Николай Цветков и още. Какви мерки предприема община Благоевград за обезопасяването на градската среда? По темата ще чуем еколога Олга Георгиева, а сега останете с музикалния избор на Даниел Маринова.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Днес е последният ден, в който законодателството задължава търговските банки да обменят безплатно левове в евро. Голяма част от тях обаче обявиха, че ще удължат срока на обмяната без допълнителни такси. БНБ обменя безплатно и безсрочно левове в евро, а търговските банки и български пощи са длъжни да обявят тарифи, ако решат да ги въведат. Съветът към всички потребители, които все още имат наличности в лева, е да се информират за тарифната политика. По данни към края на май, над 92% от левовете вече са изтеглени от обращение. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди предложението на Сметната палата да бъдат възложени няколко одита, сред които на Агенция Пътна инфраструктура. Ще се обсъждат също бюджетните правила и пенсионните плащания. Обхватът на потенциалните проверки от 2020 година, обяви председателят на комисията Костадин Проданов от Прогресивна България.
1: Целта е да направим системата по-ефективна, така че тези промени, които бяха правени в последните години на парче, вкарване и изкарване на плащания, които нямат осигурителен характер, социални помощи във формулата, доведе до ощетяване на редица български граждани.
0: Костадин Проданов от Прогресивна България. Премиерът Румен Радев ще открие първото заседание на новосъздадения Координационен съвет за насърчаване на инвестициите. Съвместно с делегация от Европейската банка за възстановяване и развитие ще бъдат обсъдени ключови мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса, както и проект на закон за публично-частното партньорство. В Министерския съвет ще се проведе и първото заседание на Съвета за реформи в туризма. Поканени са представители на правителството, на още държавни институции и туристическия бранш. Във Варненския окръжен съд е насрочено разпоредителното заседание по възобновеното дело срещу кмета Благомир Коцев и още 4 души. По делото има двама свидетели с тайна самоличност. Обвинителният акт срещу кмета и останалите подсъдими включва общо 12 престъпления. Коцев е подсъдим за престъпен сговор, поискани подкупи и принуда. В Анкара днес пристигат върховният европейски представител за външната политика Кая Калас и еврокомисарите по разширяване и по вътрешни работи и миграция Марта Кос и Магнус Брунер. От турското външно министерство изразиха надежда за напредък в евроинтеграцията и равнопоставеност с други държави кандидати за членство. Преговорите за присъединяване на Турция към Европейския съюз официално започнаха през 2005 година, но към момента на практика са замразени поради опасения, свързани с върховенството.

0: закона и човешките права в страната. През изминалата нощ Русия е свалила 419 украински дрона на територията на цялата страна, съобщи Министерството на отбраната. Само срещу столицата Москва е имало най-малко 10 вълни от атаки с безпилотни апарати. Весела Владкова информира.
1: Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че 50 дрона, насочени срещу столицата, са били прехванати. Няма информация за пострадали и щети. През последните месеци Украина засили ударите срещу Русия в опит да принуди Москва да спре войната. Атаките срещу руската нефтопреработвателна индустрия предизвикаха недостиг на гориво и скок в цените. Москва обмисля временно да разреши производството и вноса на горива с по-ниско качество, за да облегчи кризата вследствие на украинските атаки. Става дума за бензин и дизел по стандарт Евро 2 с по-високо съдържание на сяра, които са забранени от 2013 година. Въпреки икономическите трудности, руският президент Владимир Путин отхвърли украинско предложение за отказ от удари на далечни разстояния и намаляване на бойните действия, а украинският президент Володимир Зеленски очаква напредък в мирния процес и положителни решения от страните от G7 и коалицията на желаящите. През тази и следващите седмици Украина ще работи активно с международните партньори, заяви президентът във вечерното си видеообращение. За новините Весела Владкова.
0: В Катар пристигат делегации на Съединените щати и Иран. Според Вашингтон се очаква през седмицата да бъде обсъдено прилагането на меморандума за разбирателство, сключен на 17 юни, който засяга износа на петрол и замразените ирански авуари. От Техеран обаче отрекоха, че предстоят преговори с американските представители в близките дни, въпреки че потвърдиха посещението на иранска делегация в Доха. Минутите за спорт с Борислав Нинов.
2: Отборите на Бразилия, Парагвай и Марокко се класираха за осми на финалите на световното първенство по футбол. В мачове от 16-ти на финалите Бразилия победи с 2 на 1 Япония в Хюстън. В Бостън Парагвай елиминира Германия с 4 на 3 след продължение и дуспи в редовното време 1 на 1. В третата среща от програмата тази нощ в Монтерей, Марокко надигра Нидерландия с 3 на 2 също след дуспи. В редовното време и продълженията 1 на 1. На осми на финалите Марокко ще има за съперник тима на Канада. Бразилия среща победители от мача Кот Дивоар Норвегия, който е тази вечер от 20 часа в Арлингтън, а Парагвай по-добрият от двубоя Франция и Швеция. В контрол на футболна среща шампионът Левски ще има за съперник сръбския Радник Сурдулица. Двубоят е от 19 часа на стадион Георги Аспарухов. Юношеският национален отбор на България по волейбол до 22 години ще играе с Франция на европейското първенство в Португалия. В първата си среща вчера българите загубиха от Италия с 0 на 3 гейма. Григор Димитров ще има за съперник австралиеца Дейн Суини в матч от първия кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. Двобоят на корт номер 18 започва в 17 часа и 30 минути. Двамата не са се срещали до сега. Суини е 127 в световната ранглиста, Григор 146. Третият в схемата Александър Зверев среща белгиеца Александър Блокс. Серина Уилямс ще направи голямото си завръщане на корта след близо 4 годишно отсъствие. Първата съперничка на 7-кратната шампионка е австралийката Майя Джойнт. Действащата шампионка и трета в схемата Ига Свиантек от Полша ще премери сили с американката Тейлор Таунзенд.
0: С информация и прогноза за времето днес, Виктория Клещанова. Добър ден!
3: Добър ден! Слънчево е в страната, температурите са предимно между 23 и 28 градуса. В столицата сега температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха е 67%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в столицата около 34 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската

0: движението по ремонтираното платно на Дунав мост при Русе и то отново ще се осъществява двупосочно за всички категории превозни средства. Заради полагане на маркировка до 17 часа се ограничава преминаването в посока Благоевград в активната лента на автомагистрала Струма между 72-я и 73-я километър. До 14.30 днес за премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на движение в участък от автомагистрала Тракия в област Пазарджик. Между 83-ти и 87-ми километър в платното за София поетапно се ограничава трафикът в изпреварващата лента. От Агенция Пътна инфраструктура призовават водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да шофират внимателно. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков, редактор е Савина Спасова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Започва третия част на предаването «Посоките на деня» на Радио Благоевград. Музикалният ритъм определя Даниел Маринова, на пулта Емилия Маринова, аз съм Агнес Манова. Ето темите в този час. Студентският фолклорен ансамбъл на Югозападният университет заминава по специална покана за 70 годишнината на Японската фолклорна федерация по танци. Как родните традиции ще завладеят международната сцена? Детайли за престижното турне ще научим от професор Николай Цветков. И още, какви мерки предприема община Благоевград за обезопасяването на градската среда? По темата ще чуем еколога Олга Георгиева. Останете с нас!

0: посоките на деня.
1: Българският фолклор ще завладее Япония след броени дни, благодарение на мащабно културно признание за родното ни изкуство. Студентският фолклорен ансамбъл към Югозападния университет на Алфи Трилски в Благоевград заминава по специална покана за участие в честванията на 70 годишнината от създаването на Японската фолклорна федерация по танци. Престижният форум ще се проведе в историческият град Химеджи, където българските студенти и преподаватели ще представят уникалното ни песено и танцово творчество пред международна публика. Един от главните двигатели на това дългогодишно партньорство е професор Николай Цветков, който вече над 12 пъти е споделял своя опит като гост-лектор в страната на изгряващото слънце. По време на двудневните концерти съставът ни ще покаже автентичните ритми и богатото наследство на българския фолклор. Повече за предстоящото събитие, подготовката и емоцията преди заминаването ще научим следващите минути от професор Цветков. Чуйте.
2: Какво означава тази покана за студентски ансамбъл в Югозападния университет? Участва в концертните изяви по повод 70 годишния юбилей на Японската федерация по танци.
3: Първо искам да започна с една огромна благодарност към нашия ректор, професор Николай Марин, за изключителната подкрепа при подписването на договор с Японската федерация и предоставянето на всичко необходимо, за да имаме едно ползотворно и незабравимо пътуване. Това се отнася до гостуването в Япония по покана на Японската федерация по фолклорни танци. Това е едно огромно признание не само за студентския фолклорен ансамбъл, а и за самия университет Неофит Рилски. Такова мащабно събитие, съчетаващо наука и изкуство, е нещо уникално.
2: Вие сте били гост-лектор в Япония, може би над 12 пъти. С какво българското хоро и българското песенно творчество омагьосват японската публика? И може би за това и тази висока оценка към Югозападни университети, към младите хора, на които преподавате от страна на Японската федерация по танци?
3: Това е една изключителна организация, защото в този 70 годишен юбилей, 70 годишна история, тя кани по няколко преподаватели всяка година да представят фолклор от цял свят. И факта, че избрала да България и нашият ансамбъл и университет да представи нашият фолклор, това е голямо признание, защото японската публика е известна с дълбокото си уважение към българския фолклор, особено към народното пеене и неравноделните ритми и танци, което гарантира и един много дълготраен емоционален отзвук от нашите концерти.
2: А как се печели такова доверие в държава с толкова различна култура от българската и то към така утвърдения Югозападен университет, както и към преподавателите и тези специалности, свързани с музикалната педагогика, хореографията?
3: Печели се с такова огромно доверие, се печели с голям професионализъм, с това, че те много добре са чрез нашите семинари, които сме имали с професор Гаров и моите семинари в тази по

0: стана на тази федерация, се показва, че в Югозападния университет фолклорът изучава на много високо научно и методологическо равнище. Нашите преподавания там на фолклора, чрез нашите преподавания, те виждат методиката на преподаване, познанията, които им предоставяме в дълбочина за фолклора, за смислите, за значенията, за историята. Това е наистина едно огромно признание за не само за факултета по изкуствата, а въобще за целия университет.
1: А как се изгражда такова дългогодишно партньорство с Япония?
0: Чрез коректност, както казах, и голям професионализъм.
1: Кои песни и танци ще включите в тази юбилейна програма в Япония? Какви носи и реквизит ще покажете и там на публиката във връзка с тази значима 70 годишнина на Японската федерация, фолклорна федерация по танци?
0: Ние ще направим два концерта в един ден, които са в две части. Всеки концерт е в две части с антракт помежду им, защото самата федерация има огромно количество членове и не може в един концерт да побере цялата публика, която ще бъде около 2000 на концерта. Така че ще представим фолклорни танци на фолклорна основа и песни от цяла България. Имаме, като се започне от северо-западния край и стигнем до юго-западния, ще направим една голяма разходка с танцови постановки, песни, акапел. Така че ще сме подготвили една много интересна програма, за да може да представим българския фолклор и българската песен и танци по най-добрия начин.
1: Предстои това събитие, но със сигурност е огромно вълнението за студентите от ансамбъла към Югозападния университет, както и за вас, преподавателите. Какво усещането да представяте едновременно и Югозападния университет и цяла България на такъв световен форум?
0: Огромен. Особено студентите, които за първи път ще посетят Азия и то Япония. Това е, ние го приемаме като ансамбъла и университета, като посланник на България, защото реално Югозападния университет изпълнява ролята на културен посланник в Япония.
1: Така че те се реагираха вълнуват... младежите от студентски ансамбъл, когато разбраха за поканата и за това участие?
0: Бяха малко, не повярваха на това, че може да им се сбъдне мечта да отидат в Япония. Те само бяха чували нашите научно-практически семинари. Ние сме им показвали видеа с преподаване в тази организация, където в залата за преподаване има около 200-300 души участници. И сега изведнъж те ще стъпят на тази сцена. Ще имаме и научно-практически семинар с студентите и участници и членове на Японската федерация. Ще разучим няколко български хора и ще изтанцуваме няколко български хора, които ние сме преподавали преди това, които те вече знаят и танцуват и ги така с голяма любов, така че очакват. Всички очакваме с нетърпение тези срещи. Те са толкова
1: вълнуващи. Какви са ви очакванията за реакцията на японската публика? Кое е по-трудно за учене от чужденци? Сложните стъпки или емоцията на българския танц? Пък и на българската народна песен.
0: Стъпките те ги заучават бързо, но това е в историята на японската и българската култура, на българската и японската душевност. Те много трудно могат да извадят напред емоционалността, която се съдържа в българските танци. Това общуване чрез танците, чрез тази енергия, която се предава при танцуване от самия хват, ръце, погледи, така че в някаква степен не могат да осмислят самите значения и символи в българския фолклор, но тъй като тя е наистина много взискателна и реагира на много, много добре и отлично би казал на всички емоционални моменти в песните и танцовите постановки.
1: Какви срещи са предвидени с други световни хореографи на този форум? И няколко думи за какво е значението и работата на Японската фолклорна федерация. Дейността каква
0: е? На този форум, да, на този форум ще присъстват не знам точно колко, но за този празник те ще поканят преподаватели, които са канили през годините от цял свят.

0: така че ще имаме незабравими срещи с колеги, хореографи от цял свят. Това е, че тази организация, дейността е единствено да кани хореографи и преподаватели от цял свят, за да представят фолклорни образци от цял свят на японската публика, на японските, на самите членове на тази федерация. Те са огромно количество. Няколко хиляди членове има в цялата страна тази федерация и запознаването с други култури обогатява и самите тях.
1: Как това турне на преподаватели и студенти от Югозападния университет ще обогати обучението като цяло в университета?
0: За пътуването ще участват студенти, докторанти, магистри, бакалаври от катедра хореография, специалност българска народна хореография и от специалност народно пеене и народни инструменти към катедра музика. Това е такова пътуване и така представяне, такива представения като многохилядна публика на сцена и в същото време участие в научно-практически семинар е огромен, огромен практически опит за студентите.
1: Защото млади преподаватели,
0: ние ги учим не за изпълнители толкова, колкото за хореографи, преподаватели, които да усетят тази магия на сцената и начина на преподаване пред такава огромна аудитория, чисто практически.
1: С какво послание или емоция искате да се завърнете от Япония след тази покана и след тези мащабни концерти и научно-изследователски форум?
0: При всички случаи първо трябва да си свършим работата много добре. Аз съм убеден, студентите са много вдъхновени, самите преподаватели за първи път ще стъпят на японска земя. Това е огромен практически опит и ползите ще бъдат не само за самия факултет по изкуство и за нашите катедри, а за целия университет, защото японска телевизия, медии ще отразят това огромно събитие. Така че, наистина, нашият ансамбъл и нашия университет ще бъдат един посланник на българската култура в Япония.
1: Желаем ви на добър час и, разбира се, ще ви очакваме с нетърпение, за да споделите емоциите, вълнението и реакцията на японската публика за това как България е приета и как българската идентичност като култура се възприема извън нашите граници.
0: Благодаря, ще участваме и след, ще се видим, ще се чуем след пътуването ни, да разкажем за емоциите и вълненията, които сме имали с това турне.
2: Думи на хореографа професор Николай Цветков. Говорихме за предстоящото голямо признание за студентския фолклорен ансамбъл към Югозападния университет, който заминава да представи България в японския град Химеджи. Пожелаваме на добър час и да пленят японската публика в ритъма на българското хоро.

Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия.

0: Това е левзеята на професор Иан Кулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроения. Отразява настроения. Споделя настроения. Всеки вторник между 16 и 17 часа, Радио Благоевград раздава настроения. С музика и личности. И с мен Ники Вачев.
2: Очаквайте.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: посоките на деня.
1: А сега с поглед към община Благоевград. Над 600 сигнала от началото на годината са постъпили в общината за опасни свъхнали и надвиснали клони над пътни платна и тротуари. Какво прави общината за обезопасяването на градската среда? Разговор на Ива Сизова с еколога Олга Георгиева.
2: Здравейте и благодаря за поканата първо. Темата за зелената система е изключително важна и много отговорна, защото е свързана с красивия облик на града ни и с най-важното нещо – сигурността и здравето на нашите съграждани. От началото на годината до момента в община Благоевград са постъпили около 240 сигнала само на платформата, но има още и над около 450 входирани заявления. Граждани, институции за опасни, съхнали, надвиснали клони. Но искам да подчертая тук, че над 80% вече от тези сигнали са изцяло обработени. Като погледнем голямата картина,
3: да,
2: и нашия красив Благоевград и този голям брой заявления, и като знаем, че Благоевград е един от най-зелените градове в България, за което се гордеем, разбира се. Имаме огромно богатство от дълготрайна растителност, паркове, множество, междублокови пространства, десетки хиляди дървета по тротуарите. Но когато притежаваш такава мащабна зеленина, такава зелена система, е напълно естествено, биологично неизбежно да има такива сигнали толкова много на брой. Защото дърветата са жив организъм, те растат, стареят, влияят се от бурните климатични промени също. Броят на сигналите в нашия случай не е признак на занемареност, а точно обратното.
3: Кога, как се правят огледите от община Благоевград? Трябва ли да има винаги сигнал или регулярно се правят такива огледи?
2: Ами огледи се извършват абсолютно регулярно и планирано. Разбира се, когато имаме сигнал, трябва да се отзовем своевременно. Създадена е отлична координация между звено инспекторат, еколозите на общината и специализираните екипи, които са на терен. Нали? Стараем се да реагираме максимално бързо. Стремежът ни е да засичаме рисковете още преди да са подали гражданите сигнал за тях. Но пак, както казах, с тази огромна зелена система в нашия град е сложно.
3: Да, и нека малко в конкретика. Примерно, какво се прави за тези огромни дървета, които наистина са пораснали, аз самата виждам с очите си в кварталите, които са пораснали до третия, четвъртия, петия етаж дори на блока?
2: Ами, извършва се обследване, критериите са няколко, нали, като за начало фитосанитарното състояние на дърветата, търсят се признаци на заболяемост, на гниене, на кухини в ствола, паразити. Оценява се също така наклон на дърво, здравина на кореновата система, има ли външни корени, няма ли. Просто страшно много са признаците, които ние правим визуален оглед. Нали? Ако има клони надвиснали над пътно платно, закриващи знаци, тротуарите, това, нали, са основни приоритети, ги своевременно ги отстраняваме.
3: Да.
2: Които навлизат в габарити на тротуари, на пътно платно, биха могли да застрашат по някакъв начин преминаващи пешеходци, автомобили. Това са основните, нали, когато са около учебни заведения също така.
3: Да, но няма как да се уреждат едни такива дървета без да има някаква причина, така ли?
2: Ами, има

0: когато един възрастен екземпляр на около 40 години не е кастрен, правим такова окастрене основно. Първо, за да подмладим короната му, даваме му нов живот. Но първите години тези нови клони, които израстват са тънки, чупещи се, нали, трябва много внимателно да се работи. И когато, нали, граждани се много ги вълнува, когато извършиме по-дълбока резидба на дадена улица или дърво, това стимулира още загубената листна маса и в резултат на това по цялата дължина на целия ствол се активират нови дънки. Това е абсолютно нормална реакция. Затова нашия ангажимент, нали, никога не е еднократен. Когато окастрим едно дърво, след това минаваме за вторична резидба, ниските клони, израстъците, за да осигурим чист габарит за преминаване.
1: И добре е гражданите да подават сигнали, когато има така някакъв такъв проблем, нали?
0: Разбира се, нека подават сигнали. Ние се отзоваваме. Този срок, който е съвсем административен. Въобще не го спазваме, дори виждаме сигналите много по-бързо, отколкото, за да може да предотвратим. Ако има нещо сериозно, веднага се реагира.
1: В определени сезони ли става това обследване само или не?
0: Ами не, това не е сезонна кампания, а е постоянен процес. Разбира се, че има и пикови периоди, в които интензивността на проверките се засилва, като например ранна пролет при разлистването. Тогава най-ясно се виждат структурата на короната, дали има изсъхнали части, дали има изсъхнали какъв процент от короната, има ли клони сухи, и есента също така. Но извънредни масови обследвания правим незабавно след също така и тежки метеорологични условия. При силни ветрове, обилен снеговалеж, порои, защото много често се чупят клони от такива условия.
1: Да, когато се прави подобно обследване, на какво точно се обръща внимание? Вие казахте някои от нещата все пак.
0: Ами това са основните неща. Търсим признаци на заболяемост, както казах преди малко, наклони, здравина, корнова система. Също така гледаме, имаме много чести сигнали, когато опират в жилищните сгради. Това също не го пренебрегваме, както казахте преди малко, до четвъртия, петия етаж. Правим, разбира се, и такива нищо, че дървото е здраво. Понякога се налага да бъде окастрено. Окастрянето не означава, че нараняваме дървото по никакъв начин. Нали? Да. Даваме му дори нов живот, тъй като е възрастен екземпляр, който не е окастрян. Е хубаво да се прави такава резидба. Но много често понякога и гражданите така злоупотребяват, защото една година, да речем, е окастрено дървото, следващата отново, нали, това не се прави така. Минимум на 7, 8, 10 години дори, зависимост от вида, нали, дървесния вид, се прави такава мащабна резидба. Иначе не е добре за дървото, рискуваме да загине.
1: Какво прави община Благоевград в посока обезопасяването на зелената среда?
0: Община Благоевград развива дългосрочна политика за зелената система, която е балансирана между сигурността на хората, опазването на природата. Общо взето в една основна посока вървим. Когато премахваме дървета, които застрашават сигурността на граждани, инфраструктура и така нататък, като сухи, опасни, нашата философия и много важно нещо е компенсаторното залесяване. За всяко едно премахнато дърво се стремим да засадим поне две нови, подходящи, нали, зависимост, ако за зелена площ, когато е за тротуар, се съобразяваме такива да бъдат с права коренова система, да не повдигат след това тротуарната настилка, асфалтовата.
1: Какъв е вашият апел към хората?
0: Ами ще използвам трибуната ви, за да благодаря на гражданите за сигналите и да ги уверя, че екипите са на терен всеки ден, за да се опитаме да гарантираме сигурността им и да продължават да ни сигнализират, защото така помагат и на нас.
2: Чухте екологът на община Благоевград Олга Георгиева за обезопасяването на градската зелена среда в общината. В следващия час ето какво предлагаме като теми. Бягство на село. Защо градските хора избират селския живот? За феномена на контраурбанизацията ще разговарям с доктор Ивайло Марков от БАН. И още как преминава лятната академия за лидери в Американския университет ще разкажем в специален репортаж. А сега останете с музикалния избор на Даниел Маринова.

В 10 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Бюджетната комисия в парламента ще заседава извънредно, за да обсъди предложението на управляващите за възлагане на няколко мащабни одита на Сметната палата. Предложението на Прогресивна България предвижда проверка на цялата пенсионна система, социалните плащания, включително за хората с увреждания и публичните финанси. Заложена е и пълна ревизия в Националния осигурителен институт, Министерството на труда и бюджета на Държавното обществено осигуряване. От мнозинството искат и одит за изпълнението в Министерството на финансите на публичните финанси, както и на управлението на Агенция пътна инфраструктура и скритите дефицити. Срокът, който одитната институция ще разгледа, е от 2020 до май тази година. Лидерът на ДПС Делян Пеевски поиска НСО да разкрие колко струва охраната на всички охранявани лица от 2013 година до днес. Той ще отправи искане към началника на службата генерал-майор Емил Тонев по реда на закона за достъп до обществена информация. В пресъобщение се посочва, че информацията ще отговори на големи обществени и медиен интерес по темата. Вчера от ДПС съобщиха, че охраната на Пеевски за 10 месеца през 2025 година е струвала на държавата над 220 000 лева. За последната седмица 34 души в област Благоевград са потърсили медицинска помощ за оказване на помощ следствие на горещ

0: същото време. Това показва справка на Центъра за спешна медицинска помощ в Благоевград за периода от 22 до вчера включително. За летните месеци миналата година потърсилите медицинска помощ заради жегите са били 660 души, уточни за Радио Благоевград директорът на Центъра за спешна медицинска помощ доктор Красимир Михайлов.
1: Имаме един топлинен удар, който е в Петрич регистриран, 15 случаи на ниско кръвно налягане, хипотомия и 18 случая на синкопи, т.е. кратковременна загуба на съзнание за няколко секунди. Препоръчва се да не се излиза в горещата част на деня, да се носят дрехи, които са по-широки от естествен материал, от лен памук, да се слагат очила и шапки, да се приемат повече течности и да не се злоупотребява с алкохол.
0: Директорът на Центъра за спешна медицинска помощ Благоевград, доктор Красимир Михайлов. Заместник-министъра на здравеопазването Ивиан Бенишев заяви, че Министерството на здравеопазването обмисля промени и усъвършенстване на правилата за използване на въздушната спешна помощ, така че хеликоптерите да бъдат изпращани все по-често директно на мястото на тежки инциденти. Пред Нова телевизия той коментира случай от вчера край село Мокрен, при който за първи път въздушна линейка беше използвана при тежка катастрофа на пътя, а не за транспорт между лечебни заведения или за труднодостъпни райони. Заместник-министрът подчерта, че въздушната помощ може да бъде активирана както чрез телефон 112, така и по искане на наземните екипи на спешна помощ. Той уточни, че при сериозни инциденти наземните линейки и хеликоптерите могат да бъдат задействани едновременно. Над 700 сигнала за опасни съхнали клони дървета са подадени в община Благоевград от началото на годината. Това каза в интервю за Радио Благоевград екологът Олга Георгиева. Тя припомни критериите за премахване на опасната растителност.
2: Критериите са няколко. Търсят се признаци на заболяемост, на гниене, на кухини в ствола, паразити. Оценява се също така наклон на дърво, здравина на кореновата система, има ли външни корени, няма ли. Ако има клони надвиснали над пътно платно, закриващи знаци, тротуарите, това, нали, са основни приоритети, ги своевременно ги отстраняваме.
0: Екологът в община Благоевград Олга Георгиева. Прогнозата за времето. Днес ще е предимно слънчево, отново ще бъде горещо. В следобедните часове над Западна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд. Днес максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 10 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Това е последния час на сутрешното предаване «Посоките на деня» на пулта Емили Маринова. Музикалният редактор е Даниел Маринова. Ето темите в този час. Ще говорим за бягството на село и защо градските хора все по-често избират селския живот. За феномена на контраурбанизацията ще разговарям с доктор Ивайло Марков от БАН. И още как преминава лятната академия за лидери в Американския университет, разказваме в специален репортаж. Останете с нас! And

0: претендент. Български световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350.
4: И на сайта на Радио Благоевград.
0: Посоките на деня.
5: Защо градските хора избират живота на село? Контра урбанизацията в България вече не е просто бягство от градския стрес, а съзнателно търсене на по-добра среда и общност. Това е основната тема на проучванията на главен асистент доктор Ивайло Марков от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАМ. Неговата работа улавя трансформацията на съвременното българско село и е представена в пътуващата фотоизложба «Да се преместиш на село», показваща история от 6 български области, сред които и Благоевград. Защо и кой отново се завръща на село? Кои са основните причини за избор на селския живот? И още модна тенденция или нов начин за преосмислене на приоритетите? Какво показва изследването? Чуйте разговора ми с доктор Ивайло Марков.
6: Как се роди идеята за фотоизложбата «Да се преместиш на село»? И защо избрахте фотографията като инструмент за представяне на едно такова изследване?
7: Изложбата всъщност е резултат от едно наше научно изследване, научен проект, който започнахме преди 2 години по тази тема, свързана с преместването на хора от градска в селска среда. Като още тогава заложихме като един от резултатите на проекта фотографска изложба, защото искахме, освен чисто научните текстове, които ще публикуваме, да имаме и нещо, което така да е по-широко достъпно за публиката и за хора, които са и извън научните среди.
6: Има ли съществени разлики в причините, поради които хората избират села, примерно в Благоевградско, спрямо тези в Добрич или Смолян, например?
7: Ние се опитахме екипа да обхванем различни части от страната, точно за да имаме сравнителния момент, но така, като общо можем да кажем, че често причините, най-честите причини са свързани с това хората да желанието им да променят начина си на живот. Разбира се, на различните места, дори и локално, различни селища, понякога има така група от причини, които се открояват. За мен е по-трудно да кажа за Благоевградско, доколкото лично аз не съм се занимавал конкретно с този регион. Моя колежка в рамките на екипа работи в Петричко. Така, по нейните наблюдения и всъщност хората, с които тя се срещнала, голяма част от тях са чужденци, голяма част са англичаните, търсят и по-добрия климат, търсят в случая не само селската среда, но реално и близостта на морето. Знаете, гръцкото крайбрежие е съвсем близичко, което да кажем в

0: Централна България, в Старопланинския регион, там, нали, се търсят други фактори, мотивациите са по-различни. Ако говорим за Добруджа, там също един от факторите е спокойното Черноморие, което не е така застроено както на юг, така че тук има даже някакво сходство, макар два доста отдалечени региона на страната.
1: Изследването ви носи любопитно име — Софийският съсед, комшията от Германия. Кои са тези хора? Говорим за млади български семейства от големия град или за чужденци, които трайно избират българското село?
0: Идеята на този проект е, всъщност този проект надгражда един предходен наш проект, който по-ранен проект беше свързан с изследване конкретно на български граждани в трудоспособна възраст, които се заселват в български села, идвайки от градска среда, било то в България или чужбина. Впоследствие обаче при работата при този по-ранен проект ние видяхме, че в много от селата, които ходим, там има и чуждестранни граждани, и това провокира да направим новия проект, като идеята вече е да видим взаимодействието, което се случва между нови заселници, българи от български градове, от чужбина, но и чужденци, които идват в България, и взаимодействието между тях самите, но и взаимодействието с местните жители. Така че, нали, това за нас е основният проблем, който искахме да проучим — това взаимодействие културно и социално.
1: Фотоизложбата показва културната адаптация на новодошлите. Как се разбират новодошлите градски хора и коренякът на село? Има ли културен сблъсък? Каква е тенденцията?
0: Аз не бих ги противопоставил двете неща, защото те и двете неща съществуват на терен. Дори в различни периоди от времето могат да се променят тези отношения. Да кажем, културен шок, нали, културен сблъсък, той е неизбежен. Един така обикновен пример — грижата за домашните животни, за кучетата. На село обикновено сме свикнали, нали, кучето живее на двора, той е пазач, докато хората в града гледат кучетата в домовете си, дори в тесни пространства, на каквито са апартаментите, големи животни понякога. За хората от село понякога е странно, нали, тези животни как биват разхождани на каишка, но с течение на времето това се променя. Много интересно тук е и трансформацията, която се случва.
1: Интересно,
0: да кажем,
1: обаче, на шега ще го кажа как се променя. Коренякът на село започва да взаимства от градския човек и да разхожда пастирското куче на каишка. Градският новодошъл човек на село и решава, че ще стане пастирско куче неговото.
0: Да, това също го има, да. Така е, така е. Но тук е интересно и това влияние, да кажем, в много от селските бакали и магазини в някакъв момент започва да се появява храна за кучета, храна за котки, нещо, което до съвсем скоро нямаше как да бъде открито в такъв магазин, защото хората на село обикновено хранят животните с остатъците от собствената си трапеза.
1: Тази тенденция от кога започна — от града към селото? Мода или мода, която беше породена преди няколко години от COVID-пандемията? Или вече говорим за трайна тенденция — много млади семейства да избират живота на село?
0: Става дума по-скоро вече за процес, който така утвърден. Ние реално нашите изследвания с първия проект започнахме през 2018 година, преди пандемията, преди изобщо да подозираме, че ще има пандемия, защото вече виждахме тази тенденция. Сега, разбира се, COVID се оказа много силен катализатор на забързване на тази тенденция, на този процес. Това, което казвате също за обновяване на читалища, по някакъв начин обновяване и преобразяване на селските общности също се наблюдава. И когато имаш хора, които идват от друга среда, носят със себе си своите социални връзки, които са изградили през годините в тази среда, своите идеи, своя различен мироглед, и те привнасяйки, когато са активни, разбира се, защото има и хора, които са и затварят, нали, на село живеят си собствен затворен живот, без да общуват с местите. Но когато се опитват да привнесат тези идеи, да им дадат някакъв облик и живот, се случва едно взаимодействие, което е много интересно, и дори по-възрастни хора, когато има такъв двигател, който да подръпне нещата, се случват много интересни неща, много интересни процеси, културни събития, нови се появяват. Самото общуване в селото се променя.
1: Променя ли се обаче профилът? Идват ли друг тип хора, които инвестират в селото, които си създават нов дом на село? Дори нови бизнеси развиват различните форми на туризъм. Въобще променят изцяло средата.
0: Всъщност всичките тези групи от хора, които ги споменах, тези, плюс още няколко, може би, други. Сега аз не бих могъл, не съм статистик да кажа кое преобладава, но ако се замислим, 90-те години, когато земята беше реституирана, така имаше една първоначално силна вълна, предимно пенсионери, които тръгнаха обратно към селото. Впоследствие голяма част от тях обратно се прибраха по градовете, като стана ясно, че не е толкова лесно да се обработва земята без машини. Това, което наблюдаваме сега е, да, пенсионери пак има, които се връщат при пенсиониране, но има доста повече млади хора, хора с деца. Има, разбира се, и хора с деца, които когато децата навършат от училищна възраст, се връщат в града или търсят село, което е по-близо до града, заради липсата на училища в много от селата. Но има и това, опити за социално предприемачество, но и не само за социално, за развиване на бизнеси нови. В областта на туризма може би е най-така видимия пример, но има и хора,
1: които... Кои са основните форми на социална адаптация? Какво установихте? Помагат ли новите жители за възраждането на... не само на читалищата, както посочихме в нашия разговор, но и на занаяти, на местни събития, възвръщането на традиция на събори?
0: Тук можем да кажем, че и така наречените виладжи, т.е. хора, които сезонно живеят, се местят на село, също са много важен фактор, освен тези, които изцяло променят, нали, средата си на живота. Аз ще дам пример с едно село от Средна Западна България, Трънско, село Бусинци, където така едно младо семейство от София, първоначално сезонно, само ходеха там, създадоха една сръчкотилница с оглед възстановяване на Бусинската гранчарска школа, която почти напълно беше изчезнала. Впоследствие те заживяха почти постоянно в Бусинци. В момента развиват от 3 години, не от 4 години, един фестивал на сръчните ръце. За самия проект, една от, нали, под целите, всъщност да се включим в този дебат за състоянието на българското село. За мен е трудно да кажа, че демографските процеси могат лесно да бъдат обърнати.
1: Може ли ето тази вълна, която показвате, както чужденци, които избират България и българското село за свой дом и за нов етап от живота си, така и младите семейства, които пък се насочват за живот на село заради спокойната среда, или пък тези общности насочени към природосъобразния начин на живот. Може ли цялата тази вълна да реши демографския проблем на българското село, или промените са за сега само локални?
0: Просто трябва, това е дълготраен процес. Значи то няма да стане за една, за няколко или за няколко години. Дълготраен процес. И това е целта ние да покажем, че все пак има и такива примери, да изследваме тези примери, как са възможни, как се случват, да дадеме гласност и всъщност и да покажем това, че не винаги всичко зависи само от бройката. Значи в едно село с 100 човека, ако има 4, 5, 10 човека, които са граждански активни, които измислят различни неща, които да се случват в това село ще бъде живо, то ще почне да привлича и други хора. Някое по-голямо село, ако е така по-затворено, не се случват толкова интересни неща. Значи то, макар че е по-голямо чисто демографски, то не е по този начин живо. Не всичко от цифрите. Разбира се, има все още села, които са обезлюдени, но има и нещо друго. Има села в различни части при това на страната, които официално демографски се водят без нито един жител. Но когато човек отиде там, всъщност вижда, че тук ремонтират къща, там преустрояват друга къща, т.е. новозакупили.
1: Стъпено започва да кипи един друг нов живот,
0: да,
1: с новото.
0: Да, тези хора обаче не са регистрирани адресно. Това
1: е
0: любимият
1: ви кадър или история от изложбата, която най-силно илюстрира промяната в българското село?
0: Има едно много за мен силно табло, което показва стари читалища, преди реконструкцията им и след реконструкцията. Сега в някои случаи става дума за превръщането на тази сграда вече в жилищна сграда, но в други случаи става дума за вдъхване на нов живот, макар и вече не читалище, но място, където се случват различни социални и културни събития. Това може би така едно от

0: Защото читалището е все още една от най-важните институции в българските села.
1: Кога може да бъде видяна пътуващата фотоизложба и в Благоевград, и в другите общини от Югозапада?
0: Те почне да пътува в най-напред, най-вероятно в местата, в които са правени теренните изследвания, за да видим и ние реакцията на хората към нашия поглед, към техния начин на живот. И след това вече, разбира се, при интерес от други места в страната, ние сме отворени да гостуваме с изложбата.
2: Това беше разказът за контраурбанизацията и новия облик на българското село през погледа на главен асистент доктор Ивайло Марков от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАМ. Разказ за визуалната хроника на новите общности у нас, събрана в пътуващата фотоизложба «Да се преместиш на село». Едно изследване за хората, които сменят градската среда с селска и откриват своята нова идентичност, нова социална среда и бъдеще.

0: посоките на деня.
1: През тази седмица Благоевград отново се превръща в столицата на младото лидерство. За четвърта поредна година Лятната лидерска академия събира активни, мотивирани и амбициозни ученици от цялата страна в кампуса на Американския университет в България. Подробностите в репортажа на стажант-репортера ни Елена Николова.
2: Зад инициативата стои Сдружение Неформално образование и предприемачество, което вече повече от десетилетия работи за развитието на младите хора. Ни разказва Елена Захариева, част от директорският състав на организационният екип на академията, още от самото й създаване.
3: От първото издание насам, всъщност академията се изменила доста, но не и по своята основна идея и ценности. А именно да се съберат на едно място мотивирани млади хора, които търсят развитие и нови знания, както и ценни контакти. А нещата, които са се променили през годините, всъщност е това, че ние всеки път с всяко ново издание я адаптираме прямо това какво се случва и се променя в света, за да може лекциите и упражненията, които даваме на участниците, да им бъдат максимално полезни в този бързо развиващ и променящ свят. Всяка година през академията преминават по 100 нови участници, които стават възпитаници на програмата. През другите наши инициативи са дори повече комбинирано, но това за мен показва всъщност, че голяма част от младите хора в България всъщност са будни и търсят развитие, и въпреки всички неща, които се говорят за новото поколение и това в каква посока са се изменили техните интереси и неща, които правят, всъщност ни показва нещо различно, а именно това, че те са гладни за знания, за развитие, да трупат опит и да се срещат с интересни хора и да правят различни неща, които осмислят тяхното ежедневие и в този случай лятната им ваканция. Всеки ден всъщност за тях започва с лекционна част, където ги срещаме с най-различни теми, които са водени и разказвани от лектори, които имат експертиза в съответната област. И някои от нещата, които покриваме, са финансова грамотност, тип как по-добре да управляват личните си финанси, да спестяват, да инвестират. Има изключително много теми, които се фокусират над социални умения, работа в екип, себепознание и този тип меки умения, които стават все по-ключови, особено в ерата на изкуствения интелект, който до голяма степен започва да заема някои от тези по-технически задачи. Ние се фокусираме над това, което всъщност изкуствен интелект не би могъл да замени, а именно тези меки умения. И както казах, наблягаме много и над работата в екип. Всеки ден имат най-различни групови дейности и активности, които ги изкарват извън зоната им на комфорт.
2: Домакин на Summer Leadership Academy е Американският университет България, който предоставя не само своята база, но и възможност учениците да усетят атмосферата на международната академична общност още преди да са завършили училище. Какво е значението на такова партньорство, ни дава отговори Цветана Кайдушка, пиар на учебното заведение.
4: Радваме се, че вече няколко години домакинстваме това събитие, тъй като всеки път в кампуса ни пристигат страхотни младежи, които имат хъс, ентусиазъм да се развиват, да развиват не само себе си, но региона си, града си, България в бъдеще. И това наистина вдъхновяващо, да работиш с млади хора, в които виждаш едно оптимистично бъдеще.
2: А има ли участници от предишни издания, които да речем по-късно пък са станали студенти на Американския университет?
4: Да, абсолютно, това е другия момент на щастие, който винаги изпитваме, тъй като първото важно е за всеки един младеж да види кампуса и тайте, в които се обучават студентите. Много ценно това, че те прекарват няколко дни, в които преживяват малко или много университета, дори не в традиционната класна стая, но заедно с възпитаници на университета.
2: А как университета насърчава предприемачеството и гражданската активност сред младите хора?
4: От една страна, преподавателите ни са тези, които са истински ментори на студентите и ги насърчават да изпробват своите идеи. Тук, нали, много често казваме, провали се бързо, но учи се и ставай веднага. Така е една предприемаческа сентенция, която много се използва. И най-важното е, че се осигурява едно пространство, в което те се чувстват спокойни да изпробват, да видят дали нещо ще се получи или не и да продължат напред. Това се случва в класната стая, както извън нея, с многото инициативи. Знаете, студентски клубове, предприемачески акселерат,

0: сектор, които позволяват на студентите да изпробват идеите си, да ги представят пред външни хора, най-малкото първо да се престрашат да представят идеята си, след това да се захванат с нея, да усетят подкрепата на хората покрай тях, дали ще са преподаватели, колеги са студенти или администрацията.
1: Самото лого на академията е Феникс и изключително много наблягаме на темата с огъня, тъй като те си тръгват с този вътрешен огън, който е изключително разпален, и използвайки тази мотивация, те се занимават с все повече неща след това. И моето послание към тях всъщност е, макар и този огън да няма как да гори абсолютно всеки ден от живота им в бъдеще по този начин, да не губят тази искра, която ги е мотивирала да започнат.
2: За Радио Благоевград, Елена Николова.
3: Посоките на деня.
4: Това е финалът на изданието Посоките на деня на Радио Благоевград. От целия дежурен екип ви желаем хубав ден.

В 11 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Малката потребителска кошница през юни струва близо 62 евро. Това отчита се нарастване с 0,5% спрямо стойността и през месец май. Това съобщи Виолета Иванова, заместник директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучения. Проучването за цените на най-често използваните стоки и услуги е направено в периода 3-8 юни тази година. То е проведено малко преди да влезе в сила и инициативата Кошница с грижа, посочи Иванова. По-значителен ръст има в цените на лимоните, картофите, свинското месо. Намаление има при краставиците и доматите. Годишното нарастване на малката потребителска кошница е близо 9%, отбеляза още експертът. Ако нарастването на малката потребителска кошница е с 0,5%, то усещането при домакинствата е за много по-висока инфлация, коментира още Иванова. Това се дължи преди всичко на достигнатите вече високи ценови нива и на ниските доходи, заяви

0: Компенсациите са за около 16 милиона лева. Министърът на регионалното развитие критикува и подготвя на обществена поръчка за подмяна на мантинели, която според него е предвиждала цялата страна да бъде дадена на един изпълнител. По темата за пътното строителство той заяви, че основният проблем не е само в качеството на вече построеното, а и в липсата на готови проекти за нови магистрали. Министърът защити увеличението на цената на винетките с аргумента, че приходите от винетки и тол такси не покриват разходите за поддръжка на пътищата. Сертификати за отговорен водач са раздавали деца в Радомир по повод Националния ден за безопасност на движението по пътищата 29 юни. Това съобщиха от прес-центъра на областната дирекция на полицията в Перник. Кореспондентът ни Елена Тамакярска с още информация.
1: В основата на инициативата са били доброволците, завършили детското полицейско управление в Радомир. Заедно с полицейски служители децата са спирали преминаващи автомобили, за да призоват водачите към повече внимание, разум и отговорност на пътя. Малките доброволци са държали специално изработен постер с посланието «Благодаря, че пазите моя живот». На водачите са били раздадени тематични картички с послания за безопасност, а най-внимателните и изрядни от тях са получили сертификат отговорен водач с изписано на гърба.

0: днешния ден. Следобедните часове на Западна България ще се развива купесто, дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури според синоптиците днес ще бъдат между 34 и 39 градуса, като за цялата страна обявен жълт код за опасни горещини. Чухте новините на Радио Благоевград в 11 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Радио Благоевград.
1: Музиката, която харесвате.

0: Радио Благоевград, София, до кулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Очаквайте.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
6: и на сайта на Радио Благоевград.
1: Очаквайте.
7: Следобедното предаване сюжети от деня на 30 юни очаквайте. Изтича срокът за безплатна обмяна на левове в евро, банките и пощите. Обмениха ли благоевградчани спестяванията си, ще чуем в репортаж. До края на деня можем да сменим и личния си лекар и защо е важно и защо не бива да тръгваме на път в чужбина без европейска здравна карта. Отговорите от Даниела Петкова от РЗОК Благоевград. И още. Болничен и почивка. Къде е границата и какво следи НОИ? А в последния час среща с човек, сбъднал мечтата на всеки алпинист. Какво е чувството да стъпиш на покрива на света? Интервю с Георги Колевичин по Курил Еверест. Тези и още теми от 13 до 16 часа. Заедно с мен Елеонора Трупанкова.
8: FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 30 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Последният ден е за безплатна обмяна на левове в евро в търговските банки. Фигурата, която прозира зад двете дружества в България, които основно се занимават с доставка на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Варненският съд върна на Софийската прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Продължават масираните украински атаки с дронове срещу Русия. При ударите е загинало 6-месечно бебе. За територията на цялата страна днес е обявен жълт код.

0: Днес е последният ден, в който законодателството задължава търговските банки да обменят безплатно левове в евро. Голяма част от тях обаче обявиха, че ще удължат срока на обмяната без допълнителни такси. БНБ обменя безплатно и безсрочно левове в евро. Търговските банки и Български пощи са длъжни да обявят тарифи за тази обмяна, ако решат да ги въведат. Съветът към всички потребители, които все още имат наличности в лева, е да се информират за тарифната политика. По официални данни към края на май, над 92% от левовете вече са изтеглени от обращение. Дефлация от 0,8% на месечна основа през юни очакват от Националния статистически институт според експресните оценки. Годишната инфлация се очаква да бъде 5,6%. Репортерът Марта Младенова информира.
1: През юни спрямо предходния месец се очаква най-голямо намаление на цените в групите транспорт, храни, безалкохолни напитки, облекло и обувки и развлечения, спорт и култура, според експресните оценки на статистиката. Най-голямо увеличение от друга страна има в групите услуги на ресторанти и хотели, образование, лични грижи и здравеопазване. Според хармонизирания индекс, т.е. европейската методология на изчисление, при която теглата на отделните компоненти са различни, месечната дефлация е 0,4%, а на годишна база инфлацията се очаква да бъде 5,3%. При малката потребителска кошница се очаква месечното изменение на индекса на потребителските цени да бъде минус 1,1%. На годишна база при малката кошница инфлацията се очаква да достигне 2,7%. За новините Марта Младенова.
0: С 8,9% или с 5 евро нарастват цените на 21 стоки от малката потребителска кошница, включително масовия бензин А95 от юни миналата година до сега, сочат данните на КНСБ. Кошницата вече е на стойност близо 62 евро. На месечна база май-юни покачването на цените в нея е с 0,5%. Синдикатът наблюдава цените в 600 търговски обекта в 81 общини от една година във връзка с въвеждането на еврото. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
2: Необяснимо за КНСБ е поскъпването с над 60% на килограм краставици и с 30% на доматите на годишна база, подчерта президента на синдиката Пламен Димитров.
3: Продължаваме да наблюдаваме аномалията между цените на едро и дребно. Ето, наценките са 30%, които са нормални, до 150% при краставиците от борсата до магазина. Но на годишна база обаче няма никакво обяснение, освен спекулативно, такова как тая цена стигна тези невиждани висоти, при това, че инфлацията е под 10%. Както и да я мери някой 5, 7, 10, но не е 61.
2: Съществено поскъпване се регистрира при хляба с над 11% за година.
3: Тоест за тези 12 месеца, юни спрямо юни, защото остава горе-долу на същата цена с леко колебание, а хляба добавя 11-12%. Това е стоката, която всеки българин най-вече консумира.
2: Сиренето също остава съществено по-скъпо.
3: 126% над средноевропейската пък цена, краве сирене.
2: Пилешкото за година е добавило 16% към цената си, кремвиршите 7,7. С минималната заплата у нас, стоките от малката кошница могат да се закупят 10 пъти, докато в Германия съотношението е 40 пъти, в Испания 21 пъти, Франция 25 пъти. Що се отнася до ефекта от кошница с грижа върху цените, Димитров подчерта.
3: Тя не е пълна, кошница с грижа, там няма зеленчуци, е плодове, което не е добре. А второ, в нея влизат и стоки, които не са от първа необходимост.
2: За новините Цветелина Стоянова.
0: Фигурата, която прозира за двете дружества в България, които основно се занимават с доставка на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев.
4: В България има две дружества, които основно се занимават с доставката на мантинели. Фигурата, която прозира за тези две дружества, е фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. За това става въпрос. А вече връзките могат да се изяснат и подробно. Но нека да се научим да назоваваме нещата с точните им имена, нека се научим да говорим истината, не е толкова страшно, не боли, аз ще го правя винаги, правил съм го и пак ще го правя. Връзката е косвено доста добре прозира и може да се направи връзка между начина, по който те се класират в различните обществени поръчки през различни периоди от време, начина, по който ги печелят.
0: Посочи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Варненският окръжен съд върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още 4 души заради неясноти и съществени процесуални нарушения. Адвокат Ина Лулчева посочи, че се е потвърдила тезата на защитата, че няма извършено престъпление и доказателства за него. Прокурорите по делото заявяват,

0: Тиха, че ще решат дали да обжалват, съобщава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
1: След обявяването на решението, адвокати на Лулчева заяви.
2: Съдебният състав прие за основателни възраженията на всички защитници, като прие, че няма никакви факти нито за сдружението, престъпното сдружение, нито за подкупи, които да са взимани от господин Коцев. Тоест, прокуратурата е внесла един негоден напълно документ.
1: Много се наблегна на това, че неизвестният народен представител всъщност той не е бил избран още.
2: Това е един парадокс, който ние от първи момент казахме, че не може 24-та година да има неизвестен народен представител от 51-то Народно събрание в началото на 24-та година, което е конституирано в края на 24-та.
1: Господин Коцев, какво мислите за решението?
3: Факт е, че делото падна още на първо разпоредително заседание, говори ясно за едно, че това е дело с политически характер и това стана ясно още от фактите, които бяха изнесени от съдята в съда. Няма ги вече строителите на държавата с голямо дъ, за да поддържат неговата легитимност, каквато то никога не е имало. Съжалявам, че може би няма да успея да видя кошеревските свидетели в очите. Но срама остава за тях. За мен живота продължава с каузата Варна.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Припомням, че обвинителният акт срещу варненския кмет Благомир Коцев и още 4 души включва 12 престъпления, като срещу кмета са повдигнати обвинения за престъпен сговор, искане на подкупи и принуда. След като бе прехвърлено във Варна, делото спря преди няколко месеца, поради включването на двамата обвинени общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев във варненската листа на ППДБ за парламентарните избори. Първото заседание на Инвестиционния съвет на правителството обсъжда създаването на нова правно-институционална рамка за публично-частното партньорство. Проектозаконът, който ще бъде обсъден, обхваща пътища, магистрали, модернизация на енергийната система, по-добро управление на летища, пристанища и индустриални зони, заяви премиерът Румен Радев при откриването на заседанието на новосъздадения Координационен съвет за насърчаване на инвестициите. Целта е разширяване на взаимодействието и по-добри условия за българския бизнес си чуждия капитал, посочи Радев.
4: Ако искаме да имаме качествена модерна инфраструктура, а оттам и стимулиране на икономиката и общественото развитие за следващото десетилетие, а не след 50 години, ние трябва да дадем възможност на частният капитал да участва, а съответно бюджета на държавата да отива за ключовите сфери – здравеопазване, образование, социални дейности, наука, научни изследвания, спорт, култура и така нататък.
0: Премиерът заяви, че се проучват всички европейски практики и даде за пример Полша. Другото, което ще бъде обсъдено по време на днешното заседание, е облекчаването на административната тежест за бизнеса.
4: Това е ключов елемент от административната реформа. Вече сме събрали информация от всички ресорни министерства и агенции и техните предложения за съществени мерки. Това, което трябва да направим е държавата да има по-качествени институции, да има по-добра среда за разгръщане на инициативата и стопанската активност.
0: Посочи министър-председателят Румен Радев. Той ще проведе среща с представители на ръководството на Лукойл и Литаско днес след обед, съобщиха от правителствената информационна служба. В срещата в Министерския съвет ще участват вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев и вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Швейцарската компания Литаско е член на групата Лукойл и акционер в подразделенията Лукойл Нефтохим Бургас и Лукойл България. В началото на месеца вицепремиера Пулев предупреди за сериозна заплаха пред държавата. Арбитражен спор, заведен от швейцарския съсобственик на българската група активи Литаско, който поставя страната пред риск да плати 3 милиарда евро. Патриарх Даниил коментира пред журналисти решението на Светия Синод да не се произнася по въпроса за новите санкции срещу Русия и възражението на България за включване в тях на руския патриарх Кирил.
5: Нека не намесваме геополитиката в църковните дела. Дори имаше наскоро изявление от

0: принцип към други места, където има въоръжени конфликти, нашествия и много по-брутални последици за цели народи.
1: Днес се навършват 2 години от интронизацията на патриарх Даниил. Патриархът не пожела да прави равносметка, като каза, че равносметката ще я правят хората. 6-месечно бебе е загинало в Москва след украинската атака с дронове тази нощ. Има загинало и в руската Белгородска област, съобщиха местните власти. Подробностите чуете от Весела Владкова.
2: Украински дрон причини пожар в къща в московското предградие Гориевск. След евакуацията 6-месечното бебе е починало в болницата, а други 3 души са ранени и хоспитализирани, съобщи губернаторът на Московска област Андрей Воробьов. През изминалата нощ Русия е свалила 419 украински дрона на територията на цялата страна, съобщи Министерството на отбраната. Само срещу столицата Москва е имало най-малко 10 вълни дронове. През последните месеци Украина засили ударите срещу Русия в опит да принуди Москва да спре войната. Атаките срещу руската нефтопреработвателна индустрия предизвикаха недостиг на гориво и скок в цените. За да облекчи кризата, Москва обмисля временно да разреши производството и вноса на горива с по-ниско качество и по-високо съдържание на сяра, които са забранени от 2013 година. Въпреки икономическите трудности, руският президент Владимир Путин отхвърли украинско предложение за отказ от удари на далечни разстояния, а украинският президент Володимир Зеленски очаква напредък в мирния процес и положителни решения от страните от G7 и коалицията на желаящите. През тази и следващите седмици Украина ще работи активно с международните партньори, заяви президентът във вечерното си видеообращение. Следващата седмица Зеленски ще присъства на срещата на върха на НАТО в Анкара, където съюзниците ще обсъдят увеличаването на разходите за отбрана и прехвърлянето на повече отговорност за европейската сигурност върху страните членки от Стария континент. В Валга, на естонско-латвийската граница, ръководителят на командването на американските сухопътни сили за Европа и Африка, генерал Кристофър Донахю, заяви, че Съединените щати ще застанат редом до европейските си съюзници в защита на балтийските държави. Донахю, който се оттегли от поста тази седмица, присъства на предаването на командването на сухопътните сили на НАТО в Естония и Латвия на германско-нидерландски корпус. За новините, Весела Владкова.
1: Въпреки възобновените и след това спрени удари между Съединените щати и Иран, днес Катар се очакват двустранни разговори, потвърди американският президент Доналд Тръмп. Срещата в Доха може би е важна, а може и да не е. Но ние побеждаваме във военни отношения и може би вече сме победили, заяви Тръмп пред журналисти. Неясно остава кой с кого и за какво ще разговаря. Техеран потвърди, че ирански експерти ще посетят Доха. Говорител на Министерството на външните работи обаче настоя, че иранската страна няма да преговаря с САЩ през следващите няколко дни, на каквото и да било равнище. Изненади на световното първенство по футбол Германия и Нидерландия отпаднаха от надпреварата, след като загубиха съответно от Парагвай и Марокко. Отпадането на Германия от първенството придоби дори политически измерения, след като приближен на руския президент Владимир Путин се подигра открито на загубата. Предава от Берлин кореспондентът ни Капка Тодорова.
3: Това бе третото поредно фиаско на германския национален отбор на световно първенство. След като загубиха с 4-5 от Парагвай в матч с продължение до спи, германците днес кацнаха обратно в Берлин. Загубата им се превърна и в тема от световната политика, след като Кремъл се подигра в социалните мрежи с отпадането им. Повод стана публикация на германския канцлер Фридрих Мерц. След загубата на Германия, Мерц написа: «Макар отпадането да боли, какъв матч! Със своята отдаденост и отборен дух, вие вдъхновихте нашата страна. Гордеем се с вас!» Думите му предизвикаха недоумение сред германските фенове, които масово попитаха в социалните мрежи кой матч всъщност е гледал канцлерът. Германските медии определиха представянето на отбора като бавно, безидейно и апатично. Случаят не остана незабелязан и в Москва. Близкият до Владимир Путин Кирил Дмитриев, който участва в преговорите от руска страна за мир в Украина, използва футболната загуба за политическа атака срещу германския канцлер. Мерц е добър в това непрекъснато да насърчава провала. Футболните експерти в Германия определиха играта на Бундестима като истинска катастрофа. Световният шампион от 2014 година Кристоф Крамер заяви, че ако изходът от мача зависи от едно спорно съдийско решение, значи загубата е била закономерна. А вратарят Мануел Нойер, който изигра последния си мач с националния екип, обобщи разочарованието с краткия коментар: «Такива съперници просто трябва да ги побеждаваш». За новините, Капка Тодорова, Берлин.
1: За територията на цялата страна за днес е обявен жълт код за потенциално опасно време с максимални температури между 34 и 30.

0: 39 градуса. Подробности очаквайте след малко в бюлетина. София тази вечер ще се превърне в рок-арена за концерта на легендарните Foreigner. Чуйте повече от музикалния редактор Веселин Димитров.
1: Създадени от китариста и архитект на техния звук Мик Джонс, Foreigner отбелязват своята 50 годишнина с турне, носещо половин век рок-наследство в едно наелектризиращо музикално преживяване. Водещият глас на Foreigner вече е Луис Карлос Малдонадо, певецът, който влива нова сила и свежа динамика в класическия саунд на бандата. Зад него стои състав от музиканти от най-висока класа, верни на принципа на Джонс. В Foreigner има място само за най-добрите. Публиката тази вечер ще чуе химните, белязали поколения Urgent, Cold as Ice, I Want to Know What Love Is. Хитове от каталог с над 80 милиона продадени албума и стримове, броени в милиарди. Концертът започва в 20 часа, а София ще бъде част от пулса на една рок-легенда, която продължава да живее на сцената. За новините, Веселин Димитров.

0: Обедният осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Борислав Нинов. Добър ден!
1: Добър ден! Отборите на Бразилия, Парагвай и Марокко се класираха за осми на финалите на световното първенство по футбол. В мачове от 16-ти на финалите Бразилия победи с 2-1 Япония в Хюстън. В Бостън Парагвай елиминира Германия с 4-3 след продължение и дуспи. В редовното време 1-1. По повод успеха президента на Парагвай Сантьяго Пеня обяви вторник за национален празник на страната. А най-тиражираното германско издание Билд призова селекционера Юлиан Нагелсман да бъде освободен, а на негово място да бъде назначен Юрген Клоп, който да спаси германския футбол. Самият Клоп заяви, че не е мислил по този въпрос. В третата среща от програмата тази нощ в Монтерей, Марокко надигра Нидерландия с 3-2 също след дуспи. В редовното време и продълженията 1-1. На осми на финалите Марокко ще има за съперник тима на Канада. Бразилия среща победителят от мача Кот Дивуар Норвегия, който е тази вечер от 20 часа в Арлингтън, а Парагвай по-добрият от двубоя Франция и Швеция. Професионален футболен клуб Левски отбеляза годишнината от трагичната гибел на двамата легенди.

0: легендарни футболисти и бивши български национали Георги Аспарухов Гунди и Никола Котков. Аспарухов и Котков загиват при автомобилна катастрофа на 30 юни 1971 година в прохода Витиня в Стара планина. В същото време стана ясно, че Левски ще подпише договор с Мехди Мубарик. Марокканския полузащитник игра последно в руския Динамо Махачкала и ще е петото ново попълнение на сините това лято след Рейналдо, Давид Кусо, Адриан Райчев и Алекс Сентеес. Матчът от първия квалификационен кръг на турнира на УЕФА Лига на конференциите между отборите на Динамо Минск, Беларус и Силекс Кратово от Република Северна Македония ще се играе на стадион Берое в Стара Загора, реши Европейската централа. Срещата е на 9 юли, четвъртък от 20 часа. Григор Димитров ще има за съперника в стрелица Дейн Суини в матч от първия кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. Двобоят на корт номер 18 започва в 17 часа и 30 минути.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 28 градуса по Черноморието до 34-35 на места в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина. На връх Мусала температурата е 9 градуса, на Ботев 13, на Черни връх 15, на Мургаш и в местността Рожен е 20 градуса. В София температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се понижава. След обяд ще бъде предимно слънчево и горещо. В северните и западните райони ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. Там на места ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34. През нощта в по-голямата част от страната ще се изясни. На места в планинските райони Западна България и в западната част от Дунавската равнина ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Вятърът ще стихне. Утре въздушната маса над страната ще се лабилизира. Преди обяд превалявани от дъжд с грамотевици ще има в Дунавската равнина, а над останалите райони от страната ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Дневните температури ще се понижат слабо, максималните ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, времени увеличения на облачността ще има по северното крайбрежие. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде от 1-2 бала по северното крайбрежие до 2-3 бала по южното. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре при температура над 35 градуса в следобедните часове временно ще се ограничава движението на камионите над 12 тона по автомагистралите Тракия, Струма и Марица. С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия в участъка от 290 до 291 км в двете посоки са ограничени изпреварващите ленти. Движението от двете платна е пренасочено в активните ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 77 до 75 км в посока София е ограничена активната лента. На автомагистрала Струма от 72 до 74 км посока Кулата поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. На автомагистрала Марица от 0 до 16 км в двете посоки поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Последният ден е за безплатна обмяна на левове в евро в търговските банки. Дефлация от 0,8 на 100 на месечна основа през юни очакват от НСИ. Годишната инфлация се очаква да бъде 5,6%. Фигурата, която прозира зад двете дружества в България, които основно се занимават с доставка на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Варненският съд върна на Софийската прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев.

0: Продължава от масираните украински атаки с дронове срещу Русия. При ударите е загинало 6-месечно бебе. За територията на цялата страна днес е обявен жълт код за потенциално опасно време. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Джулай Мелник в Вила Мелник, село Хърсово, община Сандански. Заповядайте на ежегодното събитие, с което посрещаме лятото. Джулай Мелник. На 4 срещу 5 юли ще изпратим залеза и ще посрещнем първите лъчи на слънцето сред 360 градусова панорама и море от лозя. Очакват ви занимания на открито, винен бар и барбекю. А специален гост ще бъде обичайният заподозрян Стефан Вълдобрев. С рок класики ще ни зарадват и Black Rose от Благоевград. Входът е свободен. Нека лятото започне с настроение и вино във Вила Мелник. За повече информация, Вила Мелник.

0: Prostor.com. Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Очаквайте.
5: Следобедното предаване сюжети от деня на 30 юни очаквайте. Изтича срокът за безплатна обмяна на левове в евробанките и пощите. Обмениха ли

0: Благоевград ни спестяванията си ще чуем в репортаж. До края на деня можем да сменим и личния си лекар и защо е важно и защо не бива да тръгваме на път в чужбина без европейска здравна карта. Отговорите от Даниела Петкова от РЗОК Благоевград. И още. Болничен и почивка. Къде е границата и какво следи НОИ? А в последния час среща с човек, сбъднал мечтата на всеки алпинист. Какво е чувството да стъпиш на покрива на света? Интервю с Георги Колевичин по Курил Еверест. Тези и още теми от 13 до 16 часа. Заедно с мен е Елеонора Трупанкова.
1: Слънце от Македония.
2: Китка от народни ритми и мелодии.

13 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Премиерът Румен Радев ще проведе среща с представители на ръководството на Литаско и на Лукойл днес от 13 часа, съобщиха от пресслужбата на правителството. В срещата в Министерския съвет ще участват вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев и вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Швейцарската компания Литаско е член на групата на Лукойл. Припомняме, че на 8 юни вицепремиерът Пулев предупреди за сериозна заплаха пред държавата арбитражен спор, заведен от Литаско, швейцарският собственик на българската група активи, който поставя страната пред риск да плати 3 милиарда евро. Дни преди това, на 3 юни, Министерският съвет освободи Румен Спецов от длъжността особен търговски управител на Лукойл и назначи на поста Евгени Симеонов. Пулев тогава посочи, че мотивите за смяната са комплексни, но определи аргументите за нея като категорични. 8,9% или с 5 евро нарастват цените на 21 стоки от малката потребителска

0: Кокошница, включително бензин А95, от юни миналата година до юни тази година, сочат данните на КНСБ. Кошницата вече е на стойност близо 62 евро. На месечна база май и юни ръстът на цените в нея е с 0,5%. Синдикатът наблюдава цените в 600 търговски обекта в 81 общини вече година, във връзка с въвеждането на еврото. Според президента на синдиката Пламен Димитров е необяснимо поскъпването с над 60% на килограм краставици и с 30% на доматите на годишна база. Съществено е поскъпването на хляба с над 11% за година. Сиренето също остава значително по-скъпо. Пилешкото за година е добавило 16% към цената си. С минималната заплата у нас стоките от малката кошница могат да се закупят 10 пъти, докато в Германия съотношението е 40 пъти, в Испания 21 пъти и във Франция 25 пъти. КНСБ продължава да настоява за целенасочени политики за подпомагане на най-уязвимите групи от обществото. Над 700 сигнала за опасни и изсъхнали клони и дървета са подадени в община Благоевград от началото на годината. Това каза в интервю за Радио Благоевград екологът Олга Георгиева. Тя припомни и критериите за премахване на опасната растителност.
1: Критериите са няколко. Търсят се признаци на заболяемост, на гниене, на кухини в ствола, паразити. Оценява се също така наклон на дърво, здравина на кореновата система, има ли външни корени, няма ли. Ако има клони надвиснали над пътно платно, закриващи знаци, тротуарите, това, нали, са основни приоритети, ги своевременно ги отстраняваме.
0: Екологът Олга Георгиева. Традиционно през месец юли община Дупница организира инициативата Активно лято. Децата може да я посещават от 6 до 31 юли. Кореспондентът ни Изабела Соколова информира.
2: В програмата са включени творчески ателиета, арт-работилници, спортни занимания, лекции по безопасност. Предвидени са още образователни събития, исторически и културни срещи, танци, настолни игри и други. Всички мероприятия се провеждат от 10 до 12 часа на различни локации в града. Паралелно с интересните занимания, организаторите напомнят и за важните правила за безопасност през лятото. Защита от слънцето, безопасно поведение във водата и на пътя, грижа за личните вещи, здравословно хранене и активен начин на живот. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Земетресение с магнитуд 4,4 по скалата на Рихтер беше регистрирано в южната част на Гърция в 7 часа и 13 минути местно време на полуостров Пелопонес на около 178 км югозападно от Атина. Епицентърът е бил в морската зона край бреговете на региона на дълбочина около 14 км. Прогнозата за времето. Следобед ще бъде предимно слънчево и горещо. Утре ще има промяна във времето. Следобед на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Предимно слънчево ще бъде времето в Югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър, дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте новините в 13.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
4: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 мегахерца FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на юго.

Минути след 13 часа по радио Благоевград започва следобедното предаване сюжети от деня. Аз съм Елеонора Трупанкова. Здравейте! За звукорежисьорския пулт работим заедно с Красимир Пигов. Музиката днес е по избор на Даниела Маринова. Ето и акцентите до 16 часа. Днес е 30 юни, последния ден на месеца, а с него изтичат и няколко важни срока, които засягат хиляди хора. В следващите 3 часа ще ви разкажем, обмениха ли вече благоевградчани левовете си в евро преди края на безплатната обмяна в банките и пощите. Горещото време и рискът за здравето,

човек, който сбъдна мечтата на всеки алпинист да стъпи на покрива на света. Какво е чувството да покориш Евера, ще ни разкаже Георги Колевичин. Ще има и кино и музика с рубриката Филм и музика, в която днес ще си припомним вдъхновяващата история на най-великия шоумен и незабравимия хит The Greatest Show. Останете с нас до 16 часа. Започваме сега.

0: и Югозапада.
1: Лято с радио Благоевград. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
7: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
8: Пиринско злато.
9: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
8: По радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Така наречените климатични убежища за предпазване от големите горещини ще бъдат обособени в Благоевград. Разработката е на Сдружението на Югозападните общини и е съвместен проект с европейски организации. Благоевград е пилотна община в реализирането на дейности, фокусирани върху местните общности и климатичните промени. На работна среща днес бяха представени междинните резултати, а подробностите обобщава репортерът ни Бойка Браткова.
2: Около 2 милиона и 500 хиляди евро са средствата, предвидени за цялостната разработка и картографиране на най-уязвимите зони. Предвидено и изграждането на климатични убежища, уточни за Радио Благоевград изпълнителният директор на Сдружението на Югозападните общини Любица Томова.
3: Какво се случи до момента? На първо място

0: Място ние определихме кои са най-уязвимите групи от населението към горещините, така наречените горещини. В градска среда като най-рискови това са възрастните хора над 65 години, съответно малките деца и хронично болните. А определихме топлинните острови в градска среда, т.е. къде са най-високите температури и къде е най-горещо, когато имаме такава гореща вълна, каквато има и в момента, между другото в цяла Европа и следващите няколко дни България всъщност попада в една от най-горещите зони в Европейския съюз и днешната среща ще ни даде основата да разработиме план от мерки, разбира се с подкрепата на абсолютно всички институции, които да облекчат последиците в краткосрочен план от тези горещи вълни за цялото население, но основно за уязвимите групи, трите уязвими групи, които изброих. И другото нещо, което всъщност според мен е от изключително съществено значение, да набележиме дългосрочни мерки, как всъщност да предотвратиме дискомфорта на населението, когато се случват тези горещи вълни, които за наше съжаление така тренда е да бъдат все по-чести и все по-екстремни.
1: Продължителността на планираните дейности е 3 години, като целта е да се активират местните общности с основен фокус климатичните промени.
0: Част от днешната среща утвърждаването на тези охладени точки, така да ги наречеме, за най-социално уязвимите групи, които не могат да си позволят климатизиране на помещенията, в които живеят. В градска среда ще има отбелязани такива охладени места, така да ги наречеме, които така на европейско ниво се наричат съвсем условно като климатични убежища, където в най-горещите части от деня всъщност хората ще могат да се приютят, образно казано, за да могат по-лесно да преодолеят тези най-горещи часове от денонощието.
1: Като пример, какво можем да посочим централна градска част?
0: В момента се намираме в община Благоевград, да речем фоето на община Благоевград, една такава охладена климатизирана точка в градска среда, градската художествена галерия, областния информационен център, също така климатизирани фоета на други обществени сгради и областна управа, също бих споменала тук, това е в централната част. Предстоят разговори с доста обществени институции, така също и частни собственици, които да осигурят достъп в най-горещата част от денонощието на външни лица, така че да могат буквално да поемат глътка въздух в по-поносима среда от температурна гледна точка.
1: Да се чувстваме спокойни, когато влезем в едни такива помещения, че няма да ни бъдат поставени
0: точно
1: въпроси.
0: Така, точно така, да, те ще бъдат оказани с специални плакати, също така ще има така в интернет пространството карта на тези места, те могат да не бъдат затворени, също така ще бъдат обособени отделни зелени петна по най-използваните маршрути от уязвимите групи, където също ще направим, нали, така визуализация на разликата между температурите. Не мога тук да пропусна и това, че всъщност част от мерките, които ще реализираме в този проект, ще бъде свързано и с съвсем малки демонстрационни дейности, като засенчвания на публични пространства и как това се отразява чисто температурно като разлика. Също така ще вървиме в посока така включване в бъдещи обществени проекти на климатични условия, така да ги наречеме, т.е. да бъдат използвани материали, които отблъскват топлината, не я поглъщат, съответно не се превръщат в източник на допълнителна топлина. Вече сме монтирали сензорни топлини на няколко места в града, където всъщност вече се вижда много осезаемо разликата там, където има засенчвания, независимо дали са естествени или изкуствени, там където такива липсват.
1: На проведената днес работна среща бяха представени междинните резултати от разработката, в която са включени и местни власти от няколко средиземноморски държави, каза още Любица Томова.
0: Проектът се финансира по програма Евросредиземноморски басейн. Той включва така голям брой партньори като консорциуми от средиземноморските страни, но пилотните дейности са в 4 държави, една от която всъщност е България, която макар да няма излъз на Средиземно море, се води в Средиземноморски регион. И мерките, които всъщност ще бъдат изпълнявани, са в България, както казах, община Благоевград, в Албания, община Дурас, община Арецо в Италия и Мурсия в Испания. Това са ни 4-те пилотни области, като проектът е на стойност 2 милиона и над 300 хиляди евро, което всъщност в дългосрочен план, тъй като проектът е с продължителност 33 месеца, в включва целият този обем от мерки, включително и малките инфраструктурни дейности в град.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроения. Отразява настроения. Споделя настроения. Всеки вторник между 16 и 17 часа Радио Благоевград раздава настроение с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
2: Представяме ви.
3: Всеки делничен ден.
4: Български и световни имена.
2: Музикални следи.
4: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
4: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
2: Твоя час с незабравимите песни.
4: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: 34 са градусите в Благоевград към този час, а температурите в последните дни достигат много високи стойности. Жегата вече създава и сериозни рискове за здравето. Има ли увеличение на случаите на хора, потърсили спешна помощ след претопляне? Кои са най-застрашените групи и как можем да се предпазим в горещото време? Чуйте интервюто на Екатерина Николова с доктор Красимир Михайлов, директор на Центъра за спешна медицинска помощ Благоевград.
2: Наистина в последните дни температурите показват доста високи стойности, температурите на околната среда, което поставя пред изпитание много от хората, които трябва да се адаптират с тези високи температури. Като по наши данни, за последната седмица от 22.6 до днес ние имаме обслужени около 34 пациента, които може да предположим, че техните оплаквания са свързани с високите външни температури. Не може да бъде категорично казано, че точно те са причината, но могат да бъдат отнесени към високи температури на околната среда. И мога да ви кажа, че имаме един топлинен удар, който е в Петрич регистриран, 15 случаи на ниско кръвно налягане, хипотомия, и 18 случая на синкопи, т.е. кратковременна загуба на съзнание за няколко секунди, като всъщност при повишаване на околната температура организмът се стреми да запази в стабилно състояние вътрешната си среда, т.е. да не се променят показателите, и тук най-вече по отношение на температурата, на телесната температура, поради което започва обилно изпотяване и имаме загуба на течности от организма и на соли, което в началото може да доведе до мускулни крампи, схващане на мускулни групи на крайниците, особено когато имаме работа на открито в условията на висока външна температура. Впоследствие може да се регистрират случаи на синкопи поради и хипотония, поради вазодилатация, разширяване на кръвоносните съдове на организма, съчетано с загуба на течности, и когато вече имаме по-продължително излагане на тези външни условия, организма не може да се справи с да се адаптира, тогава вече може да стигне до загуба на съзнание, до много висока температура, с прояви на обърканост, включително да се достигне до кома. Това е така наречения топлинен удар, при който температурата може да достигне повече от 41 градуса. Различни са възрастовите групи, като се срещат основно в зряла възраст, и уязвимите групи, това са възрастните хора, децата и хора,

0: които имат хронични заболявания. Сърдечно-съдови, белодробни и така нататък. И това са хората, които всъщност трябва да, така, да се предпазват превантивно, за да не се достигне до осложнения следствие на високите температури. Препоръчва се да не се излиза в горещата част на деня, да се носят дрехи, които са по-широки от естествен материал, от лен, памук, да се слагат очила и шапки, да се приемат повече течности и да не се злоупотребява с алкохол и с тежка храна, която може допълнително да, така, да натовари организма.
1: За течностите все пак да кажем, че е по възможност да, са, да е вода, нали? Да не е от тези много сладките напитки или няма проблем да, да, да е газирано?
0: Течностите по принцип трябва да бъдат основно вода, наистина, тъй като тези другите, които са, те толкова не отоляват и жаждата, те пак ще помогнат, разбира се, но сладките и газирани не се препоръчват по принцип.
1: Когато дойдат при вас, какво е първото, което правите? Как ги възстановявате?
0: Първото нещо, което е, трябва да се направят, поставят се банка с вливания, поставят се на хладно сленчесто место, първо се регистрират, се регистрира състоянието, температура, кръвно налягане, може да се направи електрокардиограма, за да се види как организма, може да се поставят студени лети на тези места, където минават магистралните съдове, това са аксиларната област, инвиналните гънки, също така челото. Така че има начини, които и се наблюдават. Това са първите основни дейности, които се предприемат. Ако вече имаме данни за по-тежки състояния, висока температура с прояви на прекома, тези пациенти, след като се обработят, им се окаже първа помощ, ще се включат с банки, да се освободняват, хоспитализират в болницата.
2: Бъдете внимателни през горещите дни, да не подценявате също така и риска от високите температури и при необходимост своевременно търсете медицинска помощ. Това беше доктор Красимир Михайлов, директор на Центъра за спешна медицинска помощ Благоевград, с важни препоръки как да се предпазим от жегите.

0: 14 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Мантинелите в България са значително по-скъпи от тези в Гърция и Германия и вероятно най-скъпите в Европа, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. Според него това се дължи на факта, че само две фирми у нас печелят обществените поръчки за доставка и монтаж на ограничителните системи. Демерджиев заяви, че двете дружества са работили и са значително завишени цени. От ГЕРБ обявиха, че ще съдят Иван Демерджиев за направените от него твърдения за договорите на мантинелите и изнесената информация, че се изяснява дали двете дружества, които доставят мантинели за българските пътища, имат връзка с Бойко Борисов. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за юли в размер на 37,70 евро за мегаватт час, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена Булгаргаз ще продава природния газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Независимо от нарастването с 5,84% спрямо месец юни, утвърдената цена остава конкурентна за българските битови и стопански потребители, тъй като е с около 4 евро за мегаватт час по-ниска от юлските цени на международните борси. Климатични убежища ще предпазват благоевградчани от горещините. Днес се проведе работна среща за представяне на част от резултатите по съвместен проект на Сдружението на югозападните общини и европейски организации. Благоевград е пилотна община в реализирането на дейностите, фокусирани върху местните общности и климатичните промени. Подробностите обобщава Бойка Браткова.
1: Продължителността на планираните дейности е 3 години, като целта е да се активират местните общности с основен фокус климатични.

0: Ните промени.
1: В момента се намираме в община Благоевград, да речем, в лоето на община Благоевград, една такава охладена климатизирана точка в градска среда, градската художествена галерия, областни информационен център, също така климатизирани фоаета на други обществени сгради и областна управа също бих споменала тук, това е в централната част.
0: На проведената днес работна среща бяха представени междинните резултати от разработката, в която са включени и местни власти от няколко средиземноморски държави, каза още Любица Томова.
1: Проектът се финансира по програма Евросредиземноморски басейн. Той включва така голям брой партньори като консорциуми от средиземноморските страни, но пилотните дейности са в 4 държави. В България, община Благоевград, в Албания, община Дурас, община Арецо в Италия и Мурсия в Испания.
0: Около 2 милиона и 500 хиляди евро са средствата, предвидени за цялостната разработка и картографиране на най-уязвимите зони. За новините е Бойка Бреткова.
2: Спортни деятели от Кюстендил и много граждани почетоха днес паметта на легендите на българския футбол Георги Аспарухов Гунди и Никола Котков, загинали на 30 юни 1971 година в автомобилна катастрофа край прохода Витиня. Почетена беше и паметта и на други местни спортни личности. Ангел Павлов информира.
3: Всяка година на 30 юни в Кюстендил се отслужва традиционна панихида в памет на Гунди и Котков пред параклиса Свети Георги Победоносец, който се намира до стадион Осогол в града. Навършват се 55 години от тяхната гибел, но те не са забравени. Оставили са ярка следа и като спортисти, и като пример за подражание. Играли са някога за една малка заплата и не са предали държавата и клубния си отбор, каза Слави Илиев, председател на клуб Торсида Кюстендил. Параклисът в града беше изграден през 2016 година. За радио Благоевград, Ангел Павлов.
2: Прогнозата за времето. След обед ще бъде предимно слънчево и горещо. Утре ще има промяна във времето. След обед на много места в западните, централните и североизточни райони от страната ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Предимно слънчево ще бъде в югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте новините в 14.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Започва втория част на Сюжети от деня. Аз съм Елеонора Трупанкова. Днес е 30 юни, последния ден на месеца. С него изтичат и няколко важни срока, които засягат хиляди хора. А в следващите минути ще чуем, обмениха ли вече благоевградчани левовете си в евро преди края на безплатната обмяна в банките и пощите. А до края на юни и всеки здравно осигурен има възможност да смени личния си лекар. Как става това и защо европейската здравноосигурителна карта е задължителен спътник, ако планираме пътуване в чужбина през лятото? Ще говорим с Даниела Петкова, експерт връзки с обществеността в РЗОК Благоевград. Останете с нас!

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград.
6: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Радио Блокова.
1: Днес изтича срокът, в който търговските банки по закон са длъжни да обменят левове в евро без такса. Част от тях обаче вече обявиха, че ще продължат да извършват тази услуга безплатно и след днешния ден. Българската народна банка пък ще обменя левове в евро безсрочно и без такси. А ако търговските банки или български пощи въведат такси в бъдеще, те са длъжни предварително да обявят тарифите си. Затова съветът към хората, които все още пазят левове в брой, е да се информират какви ще бъдат условията за обмяна. По данни към края на месец май, вече над 92% от левовете са изтеглени от обращение. Какво знаят хората по темата и обменили ли са вече спестяванията си? Чуйте в репортажа на стажант-репортера ни Габриела Шишманова.
2: Успяхте ли да си обмените парите от левове в евро?
3: Да, успях. Повечето ми се обмениха по банков път. А малкото, които имаха левове, аз си бях оставила много малко. Постепенно в магазините ми го обръщаха в евро.
4: Да, успях в банка.
5: Да, сменила съм си всичко. Оставих си единствено за спомен няколко монети и една банкнота от 20 лева.
6: Да, успях още в януари месец.
2: В банка или в поща?
6: В банка.
2: Срещнахте ли някакви затруднения?
7: Не, което беше доста интересно.
6: Ами не. Имаше опашки малко, но нямаше затруднения други.
2: Да, успях в банк. Всичко беше ясно.
5: Не, никакви. Всичко беше много организирано. Бях си ги подредила по номинали. Бързо мина, нямаше дори опашка.
3: Моите по банков път се обмениха автоматично.
4: Да, успяхме да извършим тази процедура. Направихме го, разбира се, през пощата и относно дали имало някакви затруднения, не. Смятам, че не.
2: Дали информационната кампания е била достатъчно разбираема за вас?
8: За мен беше достатъчно информативна.
7: За мен беше разбираема, да.
6: Да, лично за мен беше разбираема, ясна.
7: Ами до някъде беше, до някъде не. Ми най-вече заради възрастните хора. Айде ние младите с питане ще се оправим, но възрастните хора доста по-трудно. Трудно стигат до почта, да не говорим за банкова институция и за тях е било според мен доста по-трудно.
4: Беше до голяма степен объркваща, не толкова разбираема. За жалост поне според мен, и хем някак си много простена, хем някак не ми пък дъхваше много доверие, че тук така цените, както са били преди в лева, просто ще спаднат на по-ниската цена, нали, за да се изравнят на по-скъпата валута.
2: Как се промени живота в България след смяната на валутата?
3: Ами, по-скъпна и средствата, които получаваме, не стигат.
7: Много зле. Някак си всичко тръгна надолу. До преди половин година буквално си се чувствал една идея по-европейски за сметка на факта, че вече си така наречения европеец, обаче джоба на европееца днешен не е това, което трябва да бъде. Минималната работна заплата е малка.
5: Ами поскъпна, според мен. Защото цените станаха все едно двойни, заплатата все едно е наполовина, всичко поскъпна, самия живот поскъпна.
8: Мога да кажа, че може да има в началото някакви трудности, но генерално всяка голяма промяна началото може да е малко по-трудно.
6: Аз не виждам някаква промяна. Малко по-скъпо е, но не мисля, че това е свързано с валутата.
4: След смяната на валутата не бих казал, че има съществена промяна както преди, така и сега.
2: За мен не мога да кажа, че се е променило особено. Може би хората придадоха малко по-голямо значение от реалната ситуация. Някои стоки са по-скъпи, някои малко по-евтини, но това винаги има спекула в началото на промяна, така че за мен всичко е нормално.

0: Слушайте БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Твоя час с незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
1: Представяме ви.
3: Всеки делничен ден.
2: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на радио Благоевград.

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
2: До края на днешния ден всеки здравно осигурен има възможност да направи промяна, която често се отлага, а именно смяната на личния лекар. Как става това на практика, какви са сроковете и какво трябва да знаем, за да не пропуснем правата си? И още лятото е сезонът на пътуванията. Защо европейската здравна осигурителна карта не е просто документ, а реална защита при инцидент или заболяване в чужбина? По тези теми ще говорим следващите минути в ефира на Радио Благоевград с Даниела Петкова, експерт връзки с обществеността в регионалната здравноосигурителна каса. Здравейте, госпожо Петкова.
3: Здравейте.
2: Да припомним в началото как реално става смяната на личния лекар, да започнем с тази тема.
3: Да, смяната на личния лекар става два пъти в годината. 1 юни, 30 юни и 1 декември, 31 декември. За целта е необходимо здравноосигуреното лице да има здравноосигурителна книжка, с която здравноосигурителна книжка сменя своя личен лекар или прави първоначален избор. Здравната книжка се взима от Здравна каса Благоевград. Тези, които нямат или пък са ги загубили, ще трябва да дойдат в Здравната каса да си вземат нова здравна книжка. С тази здравна книжка се отива при новоизбрания общо практикуващ лекар, т.е. личния лекар, който желаят да сменят.
2: Какви са най-честите грешки, които хората допускат при смяна и които ги връщат, така казано, в изходна позиция?
3: По принцип не мога да кажа, че има грешки при попълването на здравноосигурителните книжки, а по-скоро пациентите са недоволни от обслужването на своите лични лекари и това е една от основните причини, с която те желаят да го сменят, тъй като най-честите причини са отказ на направление за лекар-специалист.
2: Често ли се случва пациентите да сменят личните си лекари? Каква е статистиката? Има ли го този гастрол от един личен лекар при друг, при трети, при и така нататък?
3: Ами трябва да кажа, че в последните години почти не се наблюдава някаква такава сериозна тенденция смяна на един личен с лекар с друг личен лекар. Обикновено най-честите смени се случват, когато едно лице идва от едно населено място в друго населено място или починал общо практикуващ лекар. Това са най-честите смени, които стават през годината. Напоследък се забелязва, просто намалява желанието за смяна на личен лекар.
2: Добре, а нужно ли е да информираме настоящия си личен лекар, ако решим да го сменим и да отидем при друг?
3: Не, не е необходимо. С здравната книжка се отива при ново избрания личен лекар и ново избрания личен лекар ще трябва да си изтегли документите, които са при стария личен лекар.
2: Още веднъж напомняме, до края на днешния ден всички, които да са решили, могат да го сторят, защото следващата възможност ще бъде чак през декември месец, както споменахте и вие. Сега към още една важна тема. Европейската здравна осигурителна карта. Всъщност, една малка пластика, която може да ни спести доста тревоги, доста така неприятности. Кажете ни какво реално покрива и в кои случаи може да спаси човек от сериозни разходи в чужбина. Основно в чужбина, само единствено в чужбина, казваме, европейска здравноосигурителна карта, която важи извън пределите на България.
3: Да, и то е за страните членки на Европейския съюз. Европейската здравноосигурителна карта е казано, тя е необходима при пътуване в чужбина и се налага и се ползва при положение за спешна и неотложна медицинска помощ. Това са изискванията, които покрива Европейската здравна карта. Тоест, ние тук можем да кажем, всеки един случай може да бъде спешен, това го преценява лекаря или болничното лечебно заведение, в което е попаднало здравноосигуреното лице, било то някаква злополука, било някакво заболяване и ред други случаи, които могат да станат в Европейския съюз.
2: Тук нека да уточним, за да стане ясно. Една настинка, която придобиваме, когато примерно сме на почивка в Италия, да кажем, брои ли се за спешен случай, когато се появява хрема, червено гърло и решим да посетим болнично заведение? Това може ли да

0: Типически. Това казах личния лекарите, които те преценяват. Всеки един случай може да бъде спешен. И една ангина, и едно зачервено гърло, висока температура и така нататък.
1: Добре, къде всъщност най-често хората грешат? Мислите ли, че тя замества туристическата застраховка и каква е разликата между тази европейска здравноосигурителна карта и всъщност туристическата застраховка?
0: Значи разликата е тази, че европейската здравноосигурителна карта се издава за здравноосигурено лице, което е с непрекъснати здравноосигурителни права. И то покрива, нали, необходимата медицинска помощ в Европейския съюз. Докато здравната застраховка, тя е застраховка за здраве, случило се някакво събитие и така нататък. Тази здравна застраховка се прави към застрахователните дружества, които те би трябвало да покрият, нали, т.е. инцидента, който е станал и за което е използвана медицинска помощ.
1: Колко време отнема издаването и всъщност къде и как можем да си издадем такава здравноосигурителна карта?
0: Значи срока за издаване на една европейска здравна карта е 14-дневен. Документите се подават, т.е. нали, се попълва заявление в Първа инвестиционна банка в цялата област на Благоевград. Но има случаи, когато спешно трябва да се замине, нали, за чужбина. Европейската здравна карта няма как да си издаде за такъв период. Тогава всяко едно здравноосигурено лице може да посети районна здравноосигурителна каса Благоевград, както и офисите в областта, където да си подадат заявление за издаване на временно удостоверение, заместващо европейската здравна карта, което е със срок на валидност 2 месеца.
1: А за колко време се издава този документ, който е временния за 2 месеца?
0: Този документ го издаваме веднага.
1: Добре, има как да се реагира. Споменахте, че тази здравна карта е валидна за всички, във всички държави от Европейския съюз, но има ли и изключения или ограничения?
0: В какъв смисъл?
1: Като държави. Само в тези, които са членки на Европейския съюз или в някои други?
0: Само тези, които са членки на Европейския съюз. Ако се наложи пътуване, нали, в друга страна извън Европейския съюз, тогава вече е необходимо да се направи здравна застраховка.
1: Добре, ако се наложи да заплатим някоя интервенция с карта или пък кеш, как се случва възстановяването на средствата, като се върнем обратно в България, като представим тази европейска здравна карта?
0: Да, когато лицето се завърне от чужбина и е ползвало медицинска помощ, където е заплатило кеш, нали, своята медицинска услуга, трябва да се дойде в районна здравноосигурителна каса, където се подава специално заявление за възстановяване на сумите, които са направени в чужбина. Но тук трябва да знаем, че трябва да има банкова сметка в лева, медицинска документация и фактури, които доказват, че е заплатило лицето медицинската помощ в чужбина.
1: Разходооправдателни документи задължително трябва да взимаме. Дано не се и налага, разбира се. Сега да. към една по-специфична ситуация при бременност и раждане в друга държава. Знаем, че времената са такива, че дори в по-напреднала бременност жените пътуват, границите са отворени, въобще необятни възможности за пътувания, но понякога някои обстоятелства ни изненадват. Как стоят нещата и какво всъщност, как ни помага тази здравна карта при едно такова обстоятелство?
0: Тук трябва да кажа, че, нали, бременните се ползват с спешна и неотложна медицинска помощ. Не би трябвало да заплатят абсолютно нищо. С европейската здравна карта трябва да извършат, нали, раждането си в чужбина, така че няма никакъв проблем. Нали, тази европейска здравна карта да им послужи за официален документ, че те са здравно осигурени в България.
1: И в такава ситуация. Сега, ако имаме карта, отиваме в чужбина, обаче я забравяме. Може ли да бъде използвана без физически да е у нас, но все пак да притежаваме, да ни има като данни в системата?
0: Значи, в този случай би трябвало, нали, на имейла на здравната каса да се изпрати едно заявление, нали, до здравната каса, и колегите ще трябва да направят едно временно удостоверение, което замества европейската здравна карта, и да се изпрати пак по имейл, така че няма пречка, нали, да обслужиме това лице, което му е необходимо лечение в чужбина.
1: Добре, важна информация. Нещо друго, което пропускаме, свързано с смяната на личния лекар или с европейската здравна карта, пък е важно –

0: Ами, това са основните неща, но нали, все пак, ако се наложи някакво лечение, би трябвало, нали, ако няма документ, с който да докаже, че лицето е здравно осигурено, това е начинът да се извади или да се поиска по имейла издаването на удостоверение, временно заместващо Европейската здравна карта.
1: Предполагам, че колегите ви действат на момента. Има постоянно ваши колеги, които са на него.
0: Да, непрекъснато, нали, по имейлите от здравните каси в Европейския съюз, както и от лечебните заведения, които са в Европейския съюз. Но тук трябва да отбележа, че лице, което се е лекувало в чужбина, иска възстановяване на сумите. Той трябва да е ползвало лечебно заведение, което има договор с тамошната здравна каса.
1: Да, ето това е важно уточнение, да.
0: Ако се ползва медицинската помощ при лечебно заведение, което няма договор с здравната каса, ние няма как да възстановим сумите на това лице.
1: Добре, важно уточнение, изключително важно. Надявам се да бъде безаварийно пътуването на всички, безпроблемно и да не се налага да се ползва картата, но въпреки това тя е едно спокойствие. Важна информация от Даниела Петкова, експерт връзки с обществеността в Регионалната здравноосигурителна каса Благоевград. Благодаря ви.

0: Българско национално радио.
1: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Правителството е направило първа стъпка за постигане на извънсъдебно споразумение с Лукойл. Стана ясно след среща на премиера Румен Радев и министри с представители на Лукойл и ръководството на швейцарската компания Литаско, член на групата Лукойл и акционер в дружествата и у нас. От утре Лукойл Нефтохим Бургас ще може да купува нефт от всички контрагенти, регистрирани в Швейцария. Стана ясно още на срещата. В началото на юни вицепремиера Пулев предупреди, че има сериозна заплаха Литаско да заведе арбитражно дело срещу България за 3 милиарда евро. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
2: Лукойл е важна за българската икономика, подчерта след срещата вицепремиер Александър Пулев и обясни.
3: Проведохме една много конструктивна среща с представители на Литаско и постигнахме много голям успех за операциите на дружествата, които са част от активите на Лукойл на територията на България. Отпадат редица правни оперативни спънки, които до голяма степен ограничаваха доставките на суров петрол.
2: Особеният търговски управител на дружествата на Лукойл у нас Евгений Симеонов посочи, че преди няколко години Литаско отпуска заем на Нефтохим Бургас, заради който в Швейцария са наложени ограничения рафинерията да купува суров петрол от дружества там.
4: Това, което успяхме да договорим днес, тези ограничения от страна на Литаско, изискане пред съда в Женева да отпадна. Лукойл Нефтохим Бургас буквално от утре ще може да закупува нефт от всички необходими контрагенти, които са регистрирани в Швейцария.
2: И представителите на Литаско определиха разговора с правителството като конструктивен. И на Дария.
5: Provided a very constructive discussion with the government today. We've taken a decision.
6: След много конструктивен разговор днес с правителството, ние решихме така, че не ще поемем стъпки за отблокираме заповеди за блокиране в заемите в Женева. Ще продължим диалог от сега нататък и ще намерим решения, които са приемливи за двете страни.
2: За новините Мира Стефанова.

0: Дефлация през юни от 0,8 на 100 и годишна инфлация от 5,6% се очакват в България по експресна предварителна оценка на националната статистика. С 8,9 на 100 или с 5 евро нарастват цените на 21 стоки от малката потребителска кошница от юни миналата година до сега, сочат данни на КНСБ. Кошницата вече е на стойност близо 62 евро. Президентът на КНСБ Пламен Димитров акцентира върху драстичното поскъпване на краставиците на годишна база.
1: Наценките са 30%, които са нормални, до 150% при краставиците от борсата до магазина. Но на годишна база обаче няма никакво обяснение, освен спекулативно, такова как тая цена стигна тези невиждани висоти, при това, че инфлацията е под 10%, както и да я мери някой.
0: Посочи Пламен Димитров. Днес е последният ден, в който законодателството задължава търговските банки да обменят безплатно левове в евро. Голяма част от тях обаче обявиха, че ще удължат срока на обмяната без допълнителни такси. Сметната палата ще изготви одит на бюджетите на НОИ, на цялата консолидирана фискална програма и на Агенция пътна инфраструктура за 6 години назад, реши бюджетната комисия на парламента. Възлагането на проверките, предложено от Прогресивна България, се превърна в дискусия за пенсионния модел, съобщава репортерът Марта Младенова.
2: Според управляващите, целта на проверката не е посочване с пръст на виновните за проблемите, а изясняване на слабостите в системите, което от своя страна да доведе до решаване на проблемите в тях.
3: Не знам защо вие предпоставяте и съжалявам се, ни вкарвате думи в устата, че или сме щели да намаляваме нещо, или сме щели да дигаме нещо, нали, в случая с осигуровките.
2: Заяви Константин Проданов от Прогресивна България, след като бе попитан дали одитът на пенсионните плащания няма да се превърне в индулгенция за вдигане на осигуровките. Асен Василев от Продължаваме промяната изтъкна, че управляващите отнемат доход от най-бедните пенсионери.
4: Това, че се прави минимална пенсия, която да е поне на линията на бедност, за да може тези хора да не умират от глад, буквално, и за да могат да си купят лекарства в края на месеца. Това е базово човешко право, не е социална добавка, господин Проданов, защото тези хора са си изработили стажа и са се осигурявали чинно, точно толкова, колкото държавата е искала от тях.
2: Подобен подход би увеличил значително осигуровките, предупреди Владислав Горанов от ГЕРБ СДС.
5: Самия факт, че някой твърди, че трябва да има гарантиран базов доход, в случай изчислявам от Министерството на труда като линията на бедност, и той задължително априори да се осигурява през един осигурителен модел със свои правила, означава тогава в годишния закон за бюджета на държавното обществено осигуряване да вкараме осигурителна вноска такава, каквато няма се хареса на никой, и всяка година да я променяме в зависимост от линията на бедност.
2: За новините Марта Младенова.
0: Фигурата, която прозира зад двете дружества в България, които основно се занимават с доставка на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев.
6: В България има две дружества, които основно се занимават с доставката на мантинели. Фигурата, която прозира зад тези две дружества, е фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. Връзката е косвена, но доста добре прозира и може да се направи връзка между начина, по който те се класират в различните обществени поръчки през различни периоди от време, начина, по който ги печелят.
0: Демерджиев добави, че заради факта, че само две фирми у нас печелят обществените поръчки за доставка и монтаж на ограничителните системи, мантинелите в България са значително по-скъпи от тези в Гърция и Германия и вероятно най-скъпите в Европа. След твърденията на Иван Демерджиев, ГЕРБ обяви, че ще съди вътрешния министър. Според депутата Тома Биков, обвиненията му представляват клевети и от ГЕРБ очакват той да представи доказателства за твърденията си.
7: ГЕРБ ще съди Иван Демерджиев за тези клевети. И очакваме да видим кой прозира зад този инхаус, който господин Шишков е сключил.
0: От ГЕРБ уточниха, че последните договори с фирмите, за които говори Демерджиев, са подписани през 2022 година от служебния министър на регионалното развитие Иван Шишков в кабинета на Гълъб Донев, когато са били сключени договори за над 173 милиона лева и е била стартирана процедура за доставка на мантинели по реда на така нареченото инхаус възлагане. Варненският окръжен съд върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още 4 души заради неясноти и съществени процесуални нарушения. Обвиненията срещу кмета са за престъпен сговор, искане на подкупи и принуда. Прокурорите по делото заявиха, че ще решат дали да обжалват, а Благомир Коцев коментира.
8: Фактът е, че делото падна още на първо разпоредително заседание, говори ясно

0: Едно, че това е дело с политически характер и това стана ясно още от фактите, които бяха изнесени от съдята в съда. Няма ги вече строителите на държавата с голямо дъ, за да поддържат неговата легитимност, каквато то никога не е имало.
1: Каза кметът на Варна Благомир Коцев. Според областния управител на Бургас Дико Диков, мазутните петна по Черноморието не са опасни за хората и за живите организми в морската вода. Той обяви, че това са стари нефтени продукти, които изплуват.
2: Нямаме информация за разлив на суров нефтен продукт. Става въпрос единствено и само за нефтени отпадъци, на които не може да бъде установен точния произход като време траене и място на изхвърляне. Сега течението ги изхвърли на нашата крайбрежна ивица.
1: Дико Диков увери, че проверки се извършват всекидневно. Най-тежката гореща вълна в историята на Европа днес ще засегне над 95 милиона души на континента, като ден по-рано на екстремни температури са били подложени 130 милиона европейци. Михаилина Димитрова обобщава.
3: Континентът ни не е свикнал на подобни високи температури толкова рано през лятото и въздействието им е много силно. Учените заявиха, че горещата вълна, която започна на 20 юни, е била най-тежката регистрирана в Европа, където климатът се променя по-бързо от средното за света. Очаква се днес двама от всеки пет жители на континента ни да се сблъскат с температури над 30 градуса, като горещата вълна вече обхвана източната и южната част на Европа. В Унгария се очаква температурите да достигнат 35 градуса, а над този праг ще се покачи термометърът в Словакия, Молдова, Украина, Румъния, Сърбия и Хърватия, сочат данните на агенция Франс Прес. В Испания и Италия милиони хора също са засегнати от високите температури. Най-тежко е за жителите на големите градове, където така наречените градски топлинни острови се затоплят значително повече от околните селски райони. За новините Михаилина Димитрова.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час над района на Софийското поле и Средна гора се развива купесто дъждовна облачност. В останалата част от страната времето е слънчево и горещо. Температурите са от 28 градуса по Черноморието до 38 по поречието на Дунав и в крайните югозападни райони. На връх Мусала температурата е 11 градуса, на Черни връх 14, на връх Ботев 15, на Мургаш 21, в местността Рожен е 22 градуса. В София температурата към този час е 31 градуса, относителната влажност на въздуха е 45%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, близко е до средното за месеца, ще се понижи още. До края на деня в по-голямата част от страната ще остане слънчево и горещо. В северните и западните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, там на места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни, на места в планинските райони на Западна България и в западната част от Дунавската равнина ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Вятърът в повечето места ще стихне. Утре въздушната маса над страната ще се лабилизира. Преди обяд превалявания от дъжд ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има и условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Дневните температури ще се понижат слабо. Максималните ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието утре времето ще бъде предимно слънчево, временни увеличения на облачността ще има над северното крайбрежие. Ще духа умерен източен вятър, максималните температури там ще са от 29 до 32 градуса. Температурата на морската

2,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Влизаме в последния час на Сюжети от деня с истории за мечти, които стигат до самия връх на света. Колко голяма е мечтата да изкачиш Еверест и какво е усещането, когато си там на границата между силата и уязвимостта? Отговора ще чуем от алпиниста Георги Колевичин, който покори най-високия връх на планетата и не само. А след това сменяме височините с ритъм и кино настроение в рубриката Филм и музика. Представяме най-великият шоумен и енергията на саундтрака The Greatest Show. Останете с нас последния час на предаването до 16 часа в Сюжети от деня. Аз съм Елеонора Трупанкова.

0: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроение, отразява настроение, споделя настроение. Всеки вторник между 16 и 17 часа, Радио Благоевград раздава настроение с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама телефон 8853 50.
3: Код 07.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.

Да спечелиш короната, не тази по наследство, а другата, която си има земята и която винаги ще бъде нейна – Хималайската корона. 14-те 8 хилядника – върховете, които са мечта за хиляди алпинисти. Такава амбицията на 35-годишния Георги Колевичин от Разлог, който вече видя света от Манасло, Еверест, Макао. Той дори не е професионален алпинист, поемайки по наследство правото, но има дълг пред тези българи, които преди него живяха тази мечта, Боян Петров и Атанас Катов. Какво стои зад тази пленителна усмивка на 35-годишния Георги Колевичин, който смята да завърши успешно проекта на живота си,

0: когато навърши 40. Кореспондентът на Българското национално радио Кети Тренчева разговаря с него и не му спести трудните въпроси. Чуйте.
1: Да видиш света под себе си и под краката ти сигурно е невероятно усещане. Имате записани няколко върха от първенците на света. Височината ли ви вълнува или далеч по-различни неща?
2: Ами всъщност не е височината и ще ви кажа защо. Още преди да започна с 8000-ниците, аз имам изключително много експедиции, доста първенци континентални. Като цяло водещото при мен е чисто прекарването на колкото се може повече време сред природата и най-вече по високите части на планините. Всъщност и това е времето, в което намирам така наистина себе си, намирам спокойствие, уединение. Времето в планината за мен е най-доброто време, което прекарвам. Както знаете, аз съм родом от град Разлог. От ранно детство винаги пред мен, пред моите очи е била планината, е именно Пирин планина. Така просто Разлог е заобиколен от Рила, Пирин и Родопи, но просто вкъщи стаята ми, прозорецът ми е насочен към Пирина, именно това е любимата ми планина. И е така от малък винаги ме е тегляло нагоре.
1: Какво и къде трябва да се подготви човек, за да тръгне по един изключително труден и рисков път?
2: Всъщност всичко започна с връх Килиманджаро, а именно есента на 22-а година, когато реших, че е време да опитам нещо по-различно, нещо по-високо, нещо по-сериозно.
1: Кое е по-важно в една експедиция и за кое по-трудно се взима решението? Да бъдеш сам, да бъдеш част от един отбор или да бъдеш част от една интернационална група? За вас кое е? Кой е избора и защо?
2: Значи, експедициите, които аз осъществявам, в които участвам, така да се каже, са с моят шерп. Ние заминаваме само двамата. Шерпите се появяват само на 8000-ниците.
1: Това означава ли, че този човек вече е част от живота ви, от сигурността ви?
2: Напълно, точно така, защото най-вече за сигурността на моя живот, защото шерпът е човекът, с който от ден първи, когато пристигам в дадена държава, казвам дадена държава, защото 8000-ниците се намират не само в Непал, а и в Пакистан. Съответно, пристигайки в съответната държава, от ден първи до последния ден прекарвам изцяло времето с моят шерп. Той изключително много ме подкрепя, подкрепяме в моята идея за моят проект. Това е изключително така начетен човек, доста възпитан, нивото му на английски е изключително добро, това е също много важно. Така да се каже, намерих точния човек, човекът за мен. Той също е много щастлив от мен като комуникация и въобще като човек като цяло и всъщност от тук нататък дай Боже да сме живи и здрави и да имаме късмет.
1: Намерихте си, напаснахте си. Как се казва
2: той? Фурат Шеринг, родом от Непал, невероятен човек.
1: Всъщност, вашата амбиция, казахте, проекта ми един по един правя цяла програма и мисия, е да преминете през всички 8000-ници, така ли?
2: Това,
1: или не само?
2: Това е...
1: Защото знае, че най-високите не са най-трудните и вие го знаете.
2: Точно така. Благодаря за въпроса. Всъщност, това всички 14 8000-ника са част от един от моите проекти. Като цяло, тук така ще издам една малка тайна. Всъщност, след като приключа с този проект Здраве и живот, нали, всичко да е наред, тогава ще се насоча към вторият ми, те са именно три проекта. Вторият ми е да изкача всички първенци континентални. Аз за сега имам 4, останали са ми първенеца на Северна Америка, връх Денали, първенеца на Австралия Кощюско и първенеца на Антарктика, а именно връх Винсън. И третият ми проект, ако всичко е наред, пак казвам, той е всички 5-7 хилядника, които се намират в бившите съветски републики Киргистан и Таджикистан. Там, така да се каже, короната на тези върхове, ако се изкачат, е изключително престижна. Тя се казва Снежен Барс. Аз там имам изкачен един от тези 5-7 хилядника. Те са изключително трудни. Приближават се почти до 8000-ниците като височина, но са много-много, част от тях са много-много по-трудни. Като даже заради трудността им и заради това, че няма шерпи, няма тази дори помощ, която човек ако пожелая, няма кислород, нали, допълнителен, който да си закупи човек, нали, да си организира. Тези 5-7 хилядника в днешно време дори се смятат така за по-престижни и от Хималайската корона, от 14-те 8000-ника. Защото в Хималаите, нали, човек,

0: малко или много, нали, това, че има шерп с него, там изключително много променя ситуацията, нали, дори да не е така, шерпа да помага с носенето на багаж, чисто това да знаеш, че до теб има човек, друг човек, нали, да бъдете двама, това е много важно, чисто от психологическа гледна точка.
1: Чувала съм, че даже го гледах в един филм на фестивала на Полинарското кино, че там отиват дори не добре подготвени хора.
0: Точно така.
1: За които е въпрос на суета, да, а не на изпитание на собствените си сили. Мрът по тези въжета като мравки, събират ги. Бях изумена. Изумена до мълчание от този филм, който преди години направиха Симоне Моро и Сандро, да, Филипини. Казахте за престиж. Нали не е само за престиж?
0: Не, най-малкото...
1: Какво целите с това? Освен да покажете пред себе си, да постигнете един невероятен опит, да знаете, че сте минали през всички тези места, на които Бог на малко хора позволява да стигнат.
0: Това, което, освен споменатото от вас буквално преди секунди, нещо, което целя, е всъщност искам да покажа на света, че ние сме способни да направим, да има българин, който да бъде притежател на тази корона, защото, повярвайте ми, много преди мен в годините е имало изключително добри алпинисти, много по-добри от мен, много по-опитни, с много повече експедиции, нали, и с постижения, които по една или друга причина не са успяли да постигнат този успех. Смятам, че ние им го дължим на тези хора. Смятам, че защото те са изключително достойни за уважение. Ние сме имали една от най-добрите школи за височинен алпинизъм в света. Нали, тук мога да спомена, които бяха много близо до този успех. Това са, за съжаление, които не са сред нас вече, а именно Боян Петров и Атанас Катов, които имаха по 10 изкачени 8000-ника. Те бяха изключително близо и бяха изключително добри, добре подготвени, невероятни алпинисти като хора.
1: На колко години сте, Георги?
0: Ами, на 35.
1: А на колко години смятате, че ще бъдете, когато завършите тези проекти? Как сте разграфил житейското време?
0: Ами като цяло, плановете ми са ми това да се случи в най-кратки срокове. Просто всичко първо зависи от спонсорите, от подкрепа, защото, както казах, цените са изключително сериозни там. Ако всичко е наред с моето здраве и с подкрепата ми, мисля, че до около 4-5 години мога да се справя с абсолютно всички проекти. Да не говорим, че вече така, когато набере скорост даден алпинист, а това нещо може да се види и в предишни скачвания и на българи, и не само на българи, е силно препоръчително тези експедиции да се случват така по-скоро, защото човек вече натрупва една много добра аклиматизация в организма и колкото по-скоро заминава за следваща експедиция, толкова по-щадящо е и за организма.
1: Вие чувствате ли се алпинист? Доколкото знае, работата ви е коренно различна.
0: Благодаря за въпроса. Всъщност аз не се чувствам алпинист. Аз всъщност практикувам височинен алпинизъм в свободното си време. Аз по професия съм юрист. По-настоящем работя в правна дирекция в Министерство на туризма.
1: Кога ви е било най-страх? Знам, че страха върви редом с вас.
0: Точно така. Най-страх ме е било лично мен процеса на слизане. Именно връщането обратно към базовият лагер, нали, прибирането от върха, защото тогава човек е най-изтощен, някак си вече така е преминала върхната точка, емоционалната, така да се каже.
1: Да, тази, която го държи.
0: Държи, също, която е най-основната мотивация, нали, през експедицията, изкачвайки се нагоре. Тогава също човек се отрезвява и се, нали, най-вече се проявява така страха, нали, но страха е хубаво нещо.
1: Да няма страха, спасява.
0: Да.
1: Пак ще цитирам Симоне Мор.
0: Точно.
1: Който тръгва без страх в планината, той е полуумрял. Хайде да кажа нещо и за вас самия. Какво ли те бяхте? Лудо, диво, спокойно, кротко, управляемо, възпитано?
0: Тук така беше една странна комбинация. Възпитано също време и лудо.
1: Кое е най-мъдрото нещо, което сте чували от най-близкия ви семейен кръг? И го спазвате и до днес.
0: Да остана здраво стъпил на краката си. Защото, повярвайте ми, когато човек се сблъска с такива успехи, особено и сега след последните ми експедиции, има така, съществува вероятността и така опасността, нали, човек така леко да залитне и някакси егото, нали, да изкочи на преден план. Аз смятам, че се справя с тези, с тези неща и мисля, че...
1: Когато човек преодолее себе си, Георги, идва един момент, в който има потребност да направи това и за другите. И това е последният ми въпрос. Какво искате да направите за другите?
0: Аз подкрепям една кауза, която е много сериозна и тя е всъщност именно за засаждането на дървета в България. Подкрепям каузата Гората БГ, която всъщност... така да се каже, вече
1: една
0: има...
1: Една от любимите ми организации, впрочем.
0: Дава резултат, да, и вече има над засадени над 6 милиона дървета от всички, които споделят тази кауза и които взема така дейно и активно участие.
1: Освен България, къде искате да засадите дърво?
0: Непал. Да. В Непал.
2: Историята на Георги Колевичен от Разлог е повече от разказ за върхове и експедиции. Тя е за мечтата, която не признава граници, за волята, която не се отказва и за дълга към тези, които вече са поели по този път преди него.

0: filme e música.
1: В рубриката «Филми и музика» днес се спираме на един от най-ярките съвремени музикални филми, най-великият шоумен, The Greatest Showman от 2017 година. Филмът е вдъхновен от живота на Барнъм, американски предприемач и шоумен от 19 век, който създава основите на модерното цирково забавление. Историята обаче е художествено интерпретирана, като акцентът пада не само върху успеха, но и върху цената на амбицията и приемането на различността. В главната роля е Хю Джакман, който преминава дълъг път, за да реализира проекта. Идеята за филма се развива близо 10 години преди да стигне до екран. До него участват Зак Ефрон, Мишел Уилямс, Ребека Фъргюсън и Зендая, която прави впечатляващ екранен тандем с Зак Ефрон с песента и сцената Rewrite the Stars, една от най-емблематичните във филма. Режисьор е Майкъл Грейси, за когото това е дебют в игралното кино. Интересен факт е, че голяма част от музикалните номера са заснети с хореография, която комбинира театрална естетика и съвременен поп-стил, което придава на филма почти жив спектакъл усещане. Макар критиците първоначално да са разделени в оценките си, публиката превръща филма в глобален феномен. Най-великият шоумен печели силни приходи в световния бокс офис и се нарежда сред най-успешните оригинални мюзикали на последните години. Истинският пробив обаче идва чрез музиката. Саундтракът се превръща в международна сензация, оглавява класации в над 20 държави и се задържа седмици наред световните чартове. Песента This Is Me печели Златен глобус за най-добра оригинална песен и получава номинация за Оскар, превръщайки се в химн на самоувереността и приемането. The Greatest Show и останалите песни от албума създават уникална смесица от поп, поп-рок и мюзикъл.

С това приключва днешното издание на Сюжети от деня. Благодарим ви, че бяхте с нас и избрахте да прекарате следобеда си в нашата компания. От мен е Леонора Трупанкова. Приятен следобед и до следващата ни среща в ефира на Радио Благоевград.

0: 16 часа. Новините на Радио Благоевград представи Светлин Карпачев. Добър ден, уважаеми слушатели! Поведението на Лукойл е от съществено значение за защитата на българския интерес, това заяви вице-премиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев след среща на премиера Румен Радев с представители на ръководството на компаниите Литаско и Лукойл в Министерския съвет. В срещата участва и вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев. От утре ще бъдат премахнати ограниченията пред Лукойл Нефтохим Бургас да закупува суров петрол от дружества, регистрирани в Швейцария.
1: Проведохме една много конструктивна среща с представители на Литаско и постигнахме много голям успех за операциите на дружествата, които са част от активите на Лукойл на територията на България. Отпадат редица правни оперативни спънки, които до голяма степен ограничаваха доставките на суров петрол.
0: Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. С 8,9% или 5 евро нарастват цените на 21 стоки от малката потребителска кошница, включително бензин А95, от юни миналата година до юни тази година, сочат данните на КНСБ. Кошницата вече е на стойност близо 62 евро. Синдиката наблюдава цените в 600 търговски обекта в 81 общини вече една година във връзка с въвеждането на еврото. Според президента Пламен Димитров е необяснимо поскъпването с повече от 60% на килограм краставици и с 30% на доматите на годишна база. Съществено е поскъпването на хляба с 11% за година. Сиренето също става значително по-скъпо. Пилешкото за година е добавило 16% към цената си. С минималната заплата у нас стоките от малката кошница могат да се купят 10 пъти. Докато в Германия съотношението е 40 пъти, в Испания 21 и във Франция 25 пъти. КНСБ продължава да настоява за целенасочени политики за подпомагане на най-уязвимите групи от обществото. Благоевград.

0: Те сред най-големите икономики в Югозападна България след столицата, това сочат данните на Института за пазарна икономика. Днес в Благоевград беше представен актуалният доклад за икономическото развитие на града, който бележи положителна тенденция в развитието, информира Латинка Павлова.
1: След COVID-пандемията Благоевград бележи икономически ръст. Заплатите в общината се удвояват, като средната брутна заплата в града вече е 1116 евро. Наблюдава се и спад в безработните лица. Тези данни представиха днес икономисти от Института за пазарна икономика. Слушаме Петър Ганев.
2: Най-голямата икономика в Югозападна България изпреварва Перник и Кюстендил по основни показатели, брой предприятия, приходи, работни места, над 6500 компании, увеличава се с 250 след пандемията. Средната заплата 1116 евро през 25-та, с 20% над средната за областта и се увеличава с 109% 2025-та спрямо 20-та. Изкачване от 20-та позиция до топ 10, до 8-та позиция сред областните центрове, като изпреварва така индустриални общини, които са били пред Благоевград преди 4-5 години по заплати Стара Загора, Габрово, Русе, а прираст от 1,7 хиляди души през 25-та година. Големия въпрос безспорно е дали това е устойчиво и се задържа.
1: Данните от доклада сочат още, че Благоевград е сред водещите центрове по образователен потенциал, което пък привлича млади хора в общината. За новините е Латинка Павлова.
0: Днес е последният ден, в който търговските банки и пощите обменят безплатно левове. По закон те трябва да предлагат тази услуга до края на 2026, но след 30 юни вече могат да налагат такси за това. В Българската народна банка услугата ще бъде безплатна, без ограничение във времето. От 1 юли български пощи въвеждат такса за обмяна на левове в евро. За суми до 1000 лева в пощите ще се плащат 6 евро. Репортерска проверка на Радио Благоевград показва, че повечето жители на града не са срещнали затруднение при обмяната на левове в евро. Притеснява ги обаче поскъпването на цените. Мненията събра стажант репортера Габриела Шишманова.
3: Повечето ми се обменяха по банков път, а малкото, които имаха левове, аз си бях оставила много малко. Постепенно в магазините ми го обръщаха в евро.
4: Да, успях в банка.
5: Да, сменила съм си всичко. Оставих си единствено за спомен няколко монети и една банкнота от 20 лева.
6: Как се промени живота в България след смяната на валутата?
3: Ами, поскъпна и средствата, които получаваме, не стигат.
7: Много зле. Някак си всичко тръгна надолу. Факта, че вече си така наречения европеец, обаче джоба на европееца днешен не е това, което трябва да бъде.
5: Цените станаха все едно двойни, заплатата все едно е наполовина, всичко поскъпна, самия живот поскъпна.
0: Над 700 сигнала за опасни и съхнали клони и дървета са подадени в община Благоевград от началото на годината. Това каза в интервю за Радио Благоевград екологът Олга Георгиева. Тя припомни и критериите за премахване на опасната растителност.
8: Критериите са няколко. Търсят се признаци на заболяемост, на гниене, на кухини в ствола, паразити. Оценява се също така наклон на дърво, здравина на кореновата система, има ли външни корени, няма ли. Ако има клони надвиснали над пътно платно, закриващи знаци, тротуарите, това, нали, са основни приоритети, ги своевременно ги отстраняваме.
0: Екологът Олга Георгиева. До края на деня времето остава слънчево и горещо. Утре обаче ще настъпи промяна. Следобед на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, дневните температури леко ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте новините в 4 следобед.
9: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: Мегахерца. От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Успехът е въпрос на избор.
3: Ако сте амбициозни,
2: талантливи
3: и жадни за нови знания,
2: Югозападният университет Неофит Рилски ви очаква.
3: Предлагаме ви
2: висококачествено образование,
3: голям избор на специалности,
2: отлична материална база,
3: стипендии,
2: възможност за мобилност в над 120 университета в Европа и други страни по света.
3: Научете повече на sww.bg. Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Представяме ви.
4: Всеки велничен ден. Български и световни имена.
3: Музикални следи.
4: Незабравими песни.
3: Любими хитове.
4: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
2: Радио Благоевград създава настроения, отразява настроения, споделя настроения. Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев. Здравейте! Едно предимно ретро издание с частичен латино привкус, който загатваме още в началото с Хорхе Бен.

Представи Команче от 1971 година. Следващите минути ретро споменът е за танцувалната класика Upside Down на Даяна Рос. Издадена през 2009 година, на вашето внимание сега интерпретация на продуцентския проект от Великобритания Colin & Webb под заглавие Downside Up.

Динамично и танцувално, отново бразилско участие в ефира на Радио Благоевград от актьора и изпълнител Тони Торнадо. Продължаваме по-ваканционно с родения в Русия DJ Vadim. Вокалното присъствие е на родената в Гана, но и с унгарско потекло Сена Вероника Дагадо. Само в настроение слушаме Speak to me, darling.

Последно за днешното издание на Настроения, участие от Бразилия. Рок звучането дойде от 1970 година в изпълнение на Антонио Сейксъс или просто Манито. Ред е на автентично фънк диско от средата на 70-те и формация от Филаделфия. People's Choice представят първата песен от дебютния им албум Boogie Down USA, а именно Do It Any Way You Wanna.

Отново бяхме в началото на 70-те. Този път за комерциално успешната тогава, благодарение на Джери Голдсте информация War. В ефира на радиото на Югозапада чухме номер едно хита Low Rider. Пънки щафетата продължават Rolls Royce от Лос Анджелес. Представят Put Your Money Where Your Mouth Is.

Тук продуцента Доктор Пекър ни запозна със своята интерпретация на Shame, самия край на днешното издание. Вашата подкрепа за настроения по радио Благоевград е винаги добре дошла чрез Facebook. Mixcloud пък се насладете на каталога с вече излъчвани предавания за повторно слушане. Аз съм Ники Вачев и ви оставям в компанията на The Apple Scruffs и Jean-Claude Gavry. До следващата седмица!

0: 17 часа. Новините на Радио Благоевград представи Светлин Карпачев. Добър ден! Българското правителство и базираната в Швейцария компания Литаско постигнаха споразумение, което отблокира нормалните доставки на петрол за Лукойл Нефтохим Бургас. Компанията оттегля запорите и ограниченията, наложени чрез съда в Женева, които сериозно затрудняваха работата на рафинерията. От 1 юли Лукойл Нефтохим Бургас ще може да закупува нефт от всички контрагенти, които са регистрирани в Швейцария. Това съобщи на брифинг в Министерския съвет особеният търговски управител Евгений Симеонов. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за юли в размер на 37 евро и 70 евро цента за мегаватт час, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тези цени Булгаргаз ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Независимо от нарастването с 5,84% спрямо месец юни, утвърдената цена остава конкурентна на българските битови и стопански потребители, защото като около 4 евро за мегаватт час е по-ниска от юлските фьючерси на международните борси. Климатични убежища ще предпазват благоевградчани от горещините. Днес се проведе работна среща за представяне на част от резултатите по съвместния проект на Сдружението на югозападните общини и европейски организации. Благоевград е пилотна община в реализирането на дейности, които са фокусирани върху местните общности и климатичните промени. Подробностите обобщава Бойка Браткова.
1: Продължителността на планираните дейности е 3 години, като целта е да се активират местните общности с основен фокус климатичните промени.

0: момента се намираме в община Благоевград, да речем в лоето на община Благоевград, една такава охладена климатизирана точка в градска среда, градската художествена галерия, областни информационен център, също така климатизирани фоаета на други обществени сгради и областна управа също бих споменала тук, това е в централната част.
1: На проведената днес работна среща бяха представени междинните резултати от разработката, в която са включени и местни власти от няколко средиземноморски държави, каза още Любица Томова.
0: Проектът се финансира по програма Евросредиземноморски басейн. Той включва така голям брой партньори като консорциуми от средиземноморските страни, но пилотните дейности са в 4 държави. България, община Благоевград, в Албания, община Дурас, община Арецо в Италия и Мурсия в Испания.
1: Около 2 милиона и 500 хиляди евро са средствата, предвидени за цялостната разработка и картографиране на най-уязвимите зони. За новините е Бойка Бреткова.
2: Планинските спасители от отряда в Дупница подновяват от 6 юли постоянните си дежурства в района на Сремтериовски езера. Спасителите ще бъдат разположени в алпийската база в близост до езерата, готови да реагират незабавно при инциденти, травми или изгубени хора. От отряда напомнят на всички посетители да тръгват добре екипирани, с заредени телефони и винаги да се съобразяват с преходите с метеорологичните условия. Сертификати за отговорен водач са раздавали деца в Радомир по повод Националния ден за безопасност на движението по пътищата 29 юни. Това съобщиха от пресцентъра на областната дирекция на МВР в Перник. Елена Тамакярска информира.
3: В основата на инициативата са били доброволците, завършили детското полицейско управление в Радомир. Заедно с полицейски служители децата са спирали преминаващи автомобили, за да призоват водачите към повече внимание, разум и отговорност на пътя. Малките доброволци са държали специално изработен постер с посланието «Благодаря, че пазите моя живот». На водачите са били раздадени тематични картички с послания за безопасност, а най-внимателните и изрядни от тях са получили сертификат за отговорен водач с изписано на гърба послание, завършващо с думите «Нека пътят винаги да ви води към дума». Според организаторите от детска педагогическа стая към районното управление в Радомир, инициативата не само възпитава отговорност от децата, но и напомня на възрастните, че зад всяка статистика на пътя стоят човешки животи. От Перник, Елена Тамакярска.
2: Спортни деятели от Кюстендил и много граждани почетоха днес паметта на легендите на българския футбол Георгия Спарухов Гунди и Никола Котков, загинали на 30 юни 1971 година в автомобилна катастрофа край прохода Витиня. Почетена беше и паметта на други местни спортни личности. Ангел Павлов информира.
4: Всяка година на 30 юни в Кюстендил се отслужва традиционна панихида в памет на Гунди и Котков пред параклиса Свети Георги Победоносец, който се намира до стадион Осогол в града. Навършват се 55 години от тяхната гибел, но те не са забравени. Оставили са ярка следа и като спортисти, и като пример за подражание. Играли са някога за една малка заплата и не са предали държавата и клубния си отбор, каза Слави Илиев, председател на клуб Торсида Кюстендил. Параклисът в града беше изграден през 2016 година. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
2: Утре ще настъпи промяна във времето. След обед на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи от дъжд и грамотевици. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, дневните температури слабо ще се понижат и очакваните максимални стойности за утре между 30 и 35 градуса. Чухте новините в 5 след обед.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Джулай Мелник във Вила Мелник, село Хърсово, община Сандански. Заповядайте на ежегодното събитие, с което посрещаме лятото. Джулай Мелник. На 4 срещу 5 юли

ще изпратим залеза и ще посрещнем първите лъчи на слънцето сред 360 градусова панорама и море от Лузия. Очакват ви занимания на открито, винен бар и барбекю, а специален гост ще бъде

0: Необичайният заподозрян Стефан Вълдобрев. С рок класики ще ни зарадват и Black Rose от Благоевград. Входът е свободен. Нека лятото започне с настроение и вино в Вила Мелник. За повече информация vilamelnik.com.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
0: Югозападният университет на Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
2: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
2: Повече информация на www.swu.bg.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама телефон 885350.
5: Код 073.
6: Пиринско злато.
7: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
6: по радио Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 30 юни вторник. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Варненският окръжен съд върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Богомир Коцев и още 4 души заради неясноти и съществени процесуални нарушения. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че бившият премьер Бойко Борисов стои за двете дружества, които се занимават у нас с доставка на мантинели. От ГЕРБ отговориха, че ще съдят Демерджиев за клевета. С 8,9% или с 5 евро нарастват цените на 21 стоки от малката потребителска кошница от миналия юни до сега, сочат данни на КНСБ. Продължаващата размяна на въздушни удари между Русия и Украина взе нови цивилни жертви и от двете страни. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Варненският окръжен съд върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още 4 души заради неясноти и съществени процесуални нарушения. Адвокати на Улчева видя в това решение потвърждение на тезата на защитата, че няма извършено престъпление и доказателства за него. Прокуратурата тепърва ще решава дали да обжалва, съобщава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
1: След обявяването на решението, адвокати на Лулчева заяви.
2: Съдебният състав прие за основателни възраженията на всички защитници, като прие, че няма никакви факти нито за сдружението, престъпното сдружение, нито за подкупи, които да са взимани от господин Коцев. Тоест, прокуратурата е внесла един негоден напълно документ.

0: никакви факти нито за сдружението, престъпното сдружение, нито за подкупи, които да са взимани от господин Коцев. Тоест, прокуратурата е внесла един негоден напълно документ.
1: Много се е наблегна на това, че неизвестният народен представител всъщност той не е бил избран още.
0: Това е един парадокс, който ние от първи момент казахме, че не може 24-та година да има неизвестен народен представител от 51-то народно събрание в началото на 24-та година, което е конституирано в края на 24-та.
1: Господин Коцев, какво мислите за решението?
2: Факт е, че делото падна още на първо разпоредително заседание, говори ясно за едно, че това е дело с политически характер и това стана ясно още от фактите, които бяха изнесени от съдята в съда. Няма ги вече строителите на държавата с голямо дъ, за да поддържат неговата легитимност, каквато то никога не е имало. Съжалявам, че може би няма да успея да видя кошеревските свидетели в очите, но срама остава за тях. За мен живота продължава с каузата Варна.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
3: Обвинителният акт срещу варненския кмет Благомир Коцев и още 4 души включва 12 престъпления, сред които престъпен сговор, искане на подкупи и принуда. След като бе прехвърлено във Варна, делото спря преди няколко месеца поради включването на двамата обвинени общински съветници Николай Стефанов и Йордан Каталиев във варненската листа на ППДБ за парламентарните избори. Фигурата, която прозира зад двете дружества в България, които основно се занимават с доставка на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
4: В България има две дружества, които основно се занимават с доставката на мантинели. Фигурата, която прозира зад тези две дружества, е фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. Връзката е косвена, но доста добре прозира и може да се направи връзка между начина, по който те се класират в различните обществени поръчки през различни периоди от време, начина, по който ги печелят.
3: Според Демерджиев, мантинелите в България са значително по-скъпи от тези в Гърция и Германия, поради факта, че само две фирми у нас печелят обществените поръчки за доставка и монтаж. От ГЕРБ обявиха, че ще съдят вътрешния министър. Депутатът Тома Биков заяви.
5: ГЕРБ ще съди Иван Демерджиев за тези клевети. И очакваме да видим кой прозира зад този инхаус, който господин Шишков е сключил.
3: От ГЕРБ уточниха, че последните договори с фирмите, за които говори Демерджиев, са подписани през 2022 година от служебния министър на регионалното развитие Иван Шишков в кабинета на Гълъб Донев, когато са били сключени договори за над 173 милиона лева и е била стартирана процедура за доставка на мантинели по реда на така нареченото инхаус възлагане. Със свое решение от вчера, правителството предлага на Народното събрание да избере Пламен Тончев за председател на Държавната агенция Национална сигурност. Тончев вече заемаше поста председател на ДАНС от 2021 година, но се оттегли предсрочно през май 2025 и беше избран от Народното събрание за председател на така наречената комисия по досиетата. От тогава до момента ДАНС няма титулярен ръководител. За временен беше избран Деньо Денев, а предложението на кабинета Желязков той да стане и титуляр не бе гласувано в Народното събрание. Преди месец Деньо Денев пожела да се оттегли от поста и в момента ДАНС временно се оглавява от Станчо Станчев. Сметната палата ще изготви одит на бюджетите на Националния осигурителен институт, на цялата консолидирана фискална програма и на Агенция Пътна инфраструктура за 6 години назад. Това реши бюджетната комисия в парламента. Възлагането на проверките, предложено от Прогресивна България, се превърна в дискусия за пенсионния модел, обобщава репортерът Марта Младенова.
6: Според управляващите, целта на проверката не е посочване с пръст на виновните за проблемите, а изясняване на слабостите в системите, което от своя страна да доведе до решаване на проблемите в тях.
7: Не знам защо вие предпоставяте и съжалявам се, ни вкарвате думи в устата, че или сме щели да намаляваме нещо, или сме щели да дигаме нещо, нали, в случая с осигуровките.
6: Заяви Константин Проданов от Прогресивна България, след като бе попитан дали одитът на пенсионните плащания няма да се превърне в индулгенция за вдигане на осигуровките. Асен Василев от Продължаваме промяната изтъкна, че управляващите отнемат доход от най-бедните пенсионери.
8: Това, че се прави минимална пенсия, която да е поне на линията на бедност, за да може тези хора да не умират от глад, буквално, и за да могат да си купят лекарства в края на месеца. Това е базово човешко право, не е социална добавка, господин Проданов, защото тези хора са си изработили стажа и са се осигурявали чинно, точно толкова, колкото държавата е искала от тях.
6: Подобен подход би увеличил значително осигуровките, предупреди Владислав Горанов от ГЕРБ СДС.
9: Самият факт, че някой твърди, че трябва да има гарантиран базов доход, в случай изчислявам от Министерството на труда като линията на бедност,

0: и той задължително априори да се осигурява през един осигурителен модел със свои правила, означава тогава в годишния закон за бюджета на държавното обществено осигуряване да вкараме осигурителна вноска такава, каквато няма се хареса на никой, и всяка година да я променяме в зависимост от линията на бедност.
1: За новините Марта Младенова.
2: Първото заседание на Координационния съвет за насърчаване на инвестициите към правителството обсъди нов модел за публично-частното партньорство и намаляването на административната тежест за бизнеса. Това са двете условия за постигането на устойчив икономически растеж, модернизиране на икономиката и насърчаване на стопанската инициатива, изтъкна премиерът Румен Радев. За стъпките на държавата към разширяването на взаимодействието с частния капитал в изграждането на инфраструктурата, информира Наталия Ганчовска.
3: Първото заседание на Инвестиционния съвет на правителството обсъди създаването на нова правно-институционална рамка за публично-частното партньорство. Проект по закон, на който властта ще разработи, обхваща пътища, магистрали, модернизация на енергийната система, по-добро управление на летища, пристанища и индустриални зони, заяви премиера Румен Радев при откриването на заседанието. Целта – изграждането на нов ефективен модел за партньорство, който разширява основата за взаимодействие между държавата и частния капитал, посочи Радев.
4: Ако искаме да имаме качествена модерна инфраструктура, а оттам и стимулиране на икономиката и общественото развитие за следващото десетилетие, а не след 50 години, ние трябва да дадем възможност на частният капитал да участва, а съответно бюджета на държавата да отива за ключовите сфери – здравеопазване, образование, социални дейности, наука, научни изследвания.
3: Премиерът заяви, че се проучват всички европейски практики и даде пример със скорошното посещение на правителствената делегация в Полша. Другото, което беше обсъдено по време на днешното заседание, е облекчаването на административната тежест за бизнеса.
4: Това е ключов елемент от административната реформа. Вече сме събрали информация от всички ресорни министерства и агенции и техните предложения за съществени мерки. Това, което трябва да направим, е държавата да има по-качествени институции, да има по-добра среда за разгръщане на инициативата и стопанската активност.
3: Румен Радев отбеляза, че през последните години икономическия растеж е бил търсен основно чрез стимулиране на потреблението с заеми и раздаване на пари, вместо чрез насърчаване на инвестициите и износа, което е довело до понижаване на конкурентоспособността и производителността на икономиката, до висока инфлация, нарастващ дълг, бюджетен дефицит и влошаване на бизнес средата. За новините Наталия Ганчовска.
2: С 8,9% или с 5 евро нарастват цените на 21 стоки от малката потребителска кошница, включително масовият бензин А95, от юни миналата година до сега. Това сочат данните на КНСБ. Кошницата вече е на стойност близо 62 евро. На месечна база, май-юни, покачването на цената в нея е с 0,5%, изчисляват от синдиката. КНСБ наблюдава цените в 600 търговски обекта в 81 общини от една година във връзка с въвеждането на еврото. Репортаж на Цветелина Стоянова.
5: Необяснимо за КНСБ е поскъпването с над 60% на килограм краставици и с 30% на доматите на годишна база, подчерта президента на синдиката Пламен Димитров.
6: Продължаваме да наблюдаваме аномалията между цените на едро и дребно, където наценките са 30%, които са нормални, до 150% при краставиците от борсата до магазина. Но на годишна база обаче няма никакво обяснение, освен спекулативно, такова как тая цена стигна тези невиждани висоти, при това, че инфлацията е под 10%. Както и да я мери някой 5, 7, 10, но не е 61.
5: Съществено поскъпване се регистрира при хляба с над 11% за година.
6: Тоест за тези 12 месеца, юни спрямо юни, защото остава горе-долу на същата цена с леко колебание, а хляба добавя 11-12%. Това е стоката, която всеки българин най-вече консумира.
5: Сиренето също остава съществено по-скъпо.
6: 126% над средноевропейската пък цена, краве сирене.
5: Пилешкото за година е добавило 16% към цената си, кремвиршите 7,7. С минималната заплата у нас, стоките от малката кошница могат да се закупят 10 пъти, докато в Германия съотношението е 40 пъти, в Испания 21 пъти, Франция 25 пъти. Що се отнася до ефекта от кошница с грижа върху цените, Димитров подчерта.
6: Тя не е пълна, кошница с грижа, там няма зеленчуци, е плодове, което не е добре. А второ, в нея влизат и стоки, които не са от първа необходимост.
1: За новините Цветелина Стоянова.
2: Дефлация от 0,8% на месечна основа през юни очакват от

0: Националния статистически институт според експресните оценки. Спрямо предходния месец най-голямо е намалението на цените в транспорта, облеклото, храните и безалкохолните напитки. Увеличават се цените в ресторанти и хотели за образование, лични грижи и здравеопазване. Отнесе и очакват годишната инфлация да достигне 5,6%. Булгаргаз ще продава природния газ през юли с близо 6% по-скъпо в сравнение с юни. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за юли в размер на 37,70 евро без такси и налози. Независимо от нарастването с 5,84% спрямо юни, утвърдената цена остава конкурентна за българските битови и стопански потребители, тъй като е с около 4 евро за мегаватт час по-ниска от юлските фьючерси на международните борси, посочват от енергийния регулатор. Направена е първа категорична стъпка към извънсъдебно споразумение на арбитражния спор с Лукойл. От утре Лукойл Нефтохим Бургас ще може да купува нефт от всички необходими контрагенти, регистрирани в Швейцария. Това обявиха от правителството след среща на премиера Румен Радев с представители на компанията Майка Литаско. Държавата пое контрола чрез особен управител върху активите на Лукойл у нас в края на миналата година, след като Съединените щати наложиха санкции на руската компания заради войната в Украйна. От кабинета Радев заявиха в началото на този месец, че руската страна е завела арбитражно дело срещу България за 3 милиарда евро. Днешното споразумение за купуване на швейцарски контрагенти ще позволи стабилизиране на работата на бургаската рафинерия, тъй като преработката на тежки видове нефт досега е довела до натрупване на сериозни проблеми в инсталациите, обясни особеният управител Евгений Симеонов. Чуйте повече от Мира Стефанова.
1: Лукойл е важна за българската икономика, подчерта след срещата вицепремиер Александър Пулев и обясни.
2: Проведохме една много конструктивна среща с представители на Литаско и постигнахме много голям успех.

0: степен ограничаваха доставките на суров петрол.
1: Особеният търговски управител на дружествата на Лукойл у нас Евгений Симеонов посочи, че преди няколко години Литаско отпуска заем на Нефтохим Бургас, заради който в Швейцария са наложени ограничения рафинерията да купува суров петрол от дружества там.
2: Това, което успяхме да договорим днес, тези ограничения от страна на Литаско, изискане пред съда в Женева, да отпаднат. Лукойл Нефтохим Бургас буквално от утре ще може да закупува нефт от всички необходими контрагенти, които са регистрирани в Швейцария.
1: И представителите на Литаско определиха разговора с правителството като конструктивен. И на Дария.
3: Provided a very constructive discussion with the government today. We've taken a decision.
4: След много конструктивен разговор днес с правителството, ние решихме така, че ние ще правим стъпки за отблокираме заповеди за блокиране в заемите в Женева. Ще продължим диалога от сега нататък и ще намерим решения, които са приемливи за двете страни.
1: За новините, Мира Стефанова.
5: Повече от 400 украински дрона са били свалени над различни части на Руската федерация за по-малко от денонощие, съобщиха от военното ведомство в Москва. Около 60 от тях са били насочени към столицата и околностите й. Достигнат е бил центърът за сателитни комуникации в Дубна, твърди украинският президент Володимир Зеленски. Местните власти съобщиха за гибелта на 6-месечно бебе в Подмосковието. Новата масирана въздушна атака дойде по-малко от 2 дни след като руският президент Владимир Путин отхвърли публично предложението на Киев за двустранно прекратяване на бомбардировките.
6: Ясно е защо се прави това предложение. Защото нашите ответни удари дълбоко на територията на Украина са доста по-мощни, по-чувствителни и да кажем направо по-разрушителни и наистина водят до сериозни последствия за киевския режим.
5: Обясни Путин късно в неделя по държавната телевизия. В Украина броят на жертвите от вчерашната бомбардировка над град Днипро достигна 7, след като един от ранените издъхна от раните си. В критично състояние остават други 7 пострадали. При бомбардировките тази сутрин бяха ранени още 15 души в Запорожие и околностите на Суми. Президентът Зеленски заяви снощи, че Киев ще продължи атаките по енергийната инфраструктура на Русия, така че преди всичко да се отрази върху държавната и система и на способността й да проточва войната.
6: Дори такава нефтена държава, бензиноколонка, както наричат често Русия, сега се изправя пред дефицит на бензин. Това е пряка последица от войната. Една от многото последици. Това е също така пример как Украина отговаря с прецизност, а не с тероризъм. Ние връщаме военната реалност обратно в Русия и правим колкото се може по-сложно за нея да продължава да окупира нашата земя.
5: В Севастопол на окупирания полуостров Крим днес отново беше изключен токът за часове. В Кремъл президентският говорител Дмитрий Песков призна, че Русия води преговори с неназовани държави за внос на горива. Великобритания увеличава разходите си за отбрана и ще вложи общо 300 милиарда паунда за модернизиране на въоръжените си сили в следващите 4 години. Увеличението с 15 милиарда паунда ще бъде за сметка на проекти за пътна и енергийна инфраструктура, съобщи премиерът Кир Стармър. Самият той подаде оставка по-рано този месец и изпълнението на програмата ще зависи от неговия наследник на премиерския пост. Още по темата чуйте от нашия кореспондент в Лондон Веселин Паунов.
7: Кирън Стармър обяви също, че до 2029 година почти 80 милиарда паунда годишно ще бъдат изразходвани за отбрана. Той отбеляза, че планът за инвестиции в отбраната ще гарантира по-голяма безопасност на британския народ и ще стимулира промяната на въоръжените сили. Мотото за обществените поръчки в отбраната, каза той, ще бъде «Подкрепете британците», като каза, че планът ще създаде почти 60 000 работни места. Говорейки за едно по-европейско НАТО, Стармър обяви инвестиция от 8,6 милиарда паунда в изграждането на изтребители с Италия и Япония. Премиерът потвърди, че подкрепата за Украина ще продължи, защото това е правилно и справедливо. И ако Русия спечели, Путин няма да спре до тук, а ще насочи погледа си към други съюзници. На конкретен въпрос дали планът съдържа достатъчно, за да се предотврати война с Русия и да се спечели конфликт, ако има такъв, Стармър отговори утвърдително, като допълни. Научихме много от Украина, както и от Иран, за капацитета, който е необходим, за да се противопоставим на страни като Русия. В заключение Стармър заяви, че тест за всеки премиер е дали оставя страната в по-добро състояние, отколкото я е заварил. И той смята, че това несъмнено е така в икономиката, обществените услуги и отбраната. Той избягна въпрос, доколко неговият вероятен наследник Анди Бърнъм е запознат с плана и неговото финансиране. От Лондон, Веселин Павлов.
5: Десетки служители на реда в Монако и Франция издирват за подозрения за снощното бомбено нападение, при което бяха ранени тежко мъж,

0: жена и 13-годишно момче с полеки наранявания. Според източници, близки до разследването, покушението е било насочено срещу санкционирания от Киев украински олигарх Вадим Ермолаев, неговата партньорка и техния син. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
1: Une enquête de flagrance ouverte des chefs de tentative d'assassinat. Ça n'est donc pas une qualification terroriste.

0: Самоделното устройство е избухнало около 22 часа българско време в понеделник, а заподозреният като автор на атентата избягал пеша във Франция. Той оставил пакет пред сграда преди живеещите на приземния етаж да се приберат. Малко след това пакетът е експлодирал. Заподозреният е видян на видеозаснемане да бяга към община Босолей във Франция, написа прокурорът на Монако Стефан Тибо в платформата X. Той добави пред журналисти.
1: Образувано е дело за опит за предумишлено убийство по ускорена процедура. Не става дума за терористичен акт.
0: Такъв случай досега в Монако не е имало и той разтърси традиционно спокойното и безопасно малко княжество. Роденият в Украина бизнесмен Вадим Ермолаев е постоянно пребиваващ в Монако и е придобил кипърско гражданство. Държавният министър на княжеството Кристоф Мирман заяви, че не е запознат с конкретни заплахи срещу Ермолаев. Той е мултимилионер и жител на Монако и е обект на санкции от Киев от декември 2023 година заради неговата бизнес дейност с алкохол в окупирания от Русия Крим. Той и ранената жена са в болница в Ница, като тя е с опасност за живота. Ермолаев е с тежки изгаряния, но не е в живото застрашаващо състояние, според изявленията на прокуратурата. Принцът на Монако, Албер II, определи инцидента като отвратително престъпление и шок за цялата общност. За новините Михайлина Димитрова.
2: С три ключови решения късно вчера Върховният съд на Съединените щати увеличи правомощията на президента да уволнява служители на регулаторни органи, но защити Федералния резерв и правото на отделните щати да уреждат изборите за Конгрес. Доналд Тръмп ще трябва да плати милиони долари обезщетение на жертва на сексуално малтретиране. Кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски с подробностите.
3: Американските медии определят решенията като противоречиви, тъй като една част от тях разширяват правомощията на президента, а други ги ограничават. С 6 на 3 гласа Върховният съд постанови, че президентът може да уволнява ръководители на независими агенции и комисии, слагайки край на 90-годишен съдебен прецедент. Делото беше свързано с освобождаването през 2025 година на члена на Федералната търговска комисия Ребека Слоутър, като Тръмп отстрани с мотива, че работата ти е несъвместима с приоритетите на администрацията. В друго знаково решение съдът отказа да позволи на Тръмп да уволни управителя на Федералния резерв Лиза Кук, като настоява за запазване на независимостта на Централната банка. Малко повече от 4 месеца преди междинните избори Върховният съд потвърди и закон на щата Мисисипи, позволяващ преброяване на бюлетини, изпратени по пощата, ако са подпечатани на време и получени до 5 дни след изборния ден. Съдът отказа да разгледа и искането на Доналд Тръмп да отмени решението на съдебните заседатели в Нью-Йорк, че е малтретирал сексуално и оклеветил писателката И. Джин Карол. Това означава, че решението от 2023 година и присъденото обезщетение от 5 милиона долара остават в сила. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
2: Двойка изтребители от военновъздушните сили на Израел са били вдигнати под тревога днес след обед, за да ескортират граждански самолет, изпълняващ полет от Варшава за Тел-Авив, съобщават израелски медии. Причината за тревогата била загуба на контакт с самолета, който изпълнявал полет на полския национален превозвач LOT с оператор Electra Airways, съобщава изданието Times of Israel. Самолетът се е върнал по курса си над Средиземно море. Според израелски военни, контактът с него е бил възстановен и с това инцидентът е приключил. Според непотвърдени сведения на изданието Ynet, пилотът на самолета Airbus A320 е активирал сигнал, че машината е била отвлечена, но след това само отменил тревогата. Самолетът е кръжал известно време край Кипър и след това се е върнал обратно по курса си, докато властите разследват случая. У нас Министерството на отбраната съобщи, че български изтребител МиГ-29 е бил вдигнат за ескортиране на самолет през България. Добромир Видев допълва.
4: Обединеният център за въздушни операции на НАТО в Торехон е получил сигнал с код за незаконна намеса на борда на граждански самолет Airbus 320. Малко преди 14 часа самолетът навлиза в българското въздушно пространство от района на държавната граница по река Дунав. Там той е бил посрещнат от дежурен изтребител МиГ-29. Българският пилот е изпълнил задачите по опознаване, разпитване и ескорт, като съпровождал въздухоплавателното средство през българското въздушно пространство, съобщават от отбранителното ведомство, без да дават повече подробности. Самолетът е бил в българското пространство около 15 на минути. Два турски F-16 са поели ескорта на самолета след напускане на въздушното пространство на България. За новините Добромир Видев.
2: След по-малко от 2 часа София ще се превърне в рок-арена за концерта на легендарните Foreigner. Чуйте повече от музикалния редактор Веселин Димитров.
4: Създадени от китариста и архитект на техния звук Мик Джонс, Foreigner отбелязват своята 50 годишнина с турне, носещо половин век рок наследство в едно наелектризиращо музикално преживяване. Водещият глас на Foreigner вече е Луис Карлос Малдонадо, певецът, който влива нова сила и свежа динамика в класическия саунд на бандата. Зад него стои състав от музиканти от най-висока класа, верни на принципа на Джонс. В Foreigner има място само за най-добрите. Публиката тази вечер ще чуе химните, белязали поколения Urgent, Cold as Ice, I Want to Know What Love Is. Хитове от каталог с над 80 милиона продадени албума и стримове, броени в милиарди. Концертът започва в 20 часа, а София ще бъде част от пулса на една рок-легенда, която продължава да живее на сцената. За новините, Веселин Димитров.

0: бюлетина следват спортните новини. Представя ги Петър Ненов. Добър вечер.
1: Добър вечер. Футболният шампион Левски осъществи нови два трансфера. Договори с сините подписаха мароканец Мехди Мубарик и португалец Сержиньо. 25-годишният Мубарик изкара миналият сезон под наем от арабския Ал Аин в руския Динамо Махачкала. 26-годишният Сержиньо идва от португалския Санта Клара. Левски отбеляза 55-та годишнина от трагичната гибел на двамата легендарни футболисти Георгия Спарухов и Никола Котков, които загиват при автомобилна катастрофа на 30 юни 1971 година в прохода Витиня в Стара планина. Тунизийският халф Моетес Земземи подписа 3-годишен договор с ЦСКА 1948. 26-годишният футболист игра за последно в клуб Африкен в родината си, като има един матч за националния тим на Тунис. Арда привлече 24-годишният бразилски защитник Дерик Фернандо да Силва. Той идва от португалския Варзим и парафира договор за 3 години. Спартак Варна се подсили с Кот Дивуарският бранител Закария Тиндано, който идва под найем от турския Гьостепе. Отборите на Бразилия, Парагвай и Марокко се класираха за осми на финалите на световното първенство по футбол. В мачове от 16-ти на финалите Бразилия победи с 2 на 1 Япония. Парагвай елиминира Германия с 4 на 3 след продължение и дуспи. В редовното време 1 на 1. Марокко надигра Нидерландия с 3 на 2 също след дуспи. И тук редовното време и продълженията завършиха 1 на 1. От 20 часа започва срещата между Кот Дивуар и Норвегия. Италианският волейболен Алианс Милано привлече национала Георги Татаров. Той натрупа опит в Италия, като почти 2 сезона игра за Грот Дзулина, а за кратко бе и в турският Галатасарай. Бившият световен шампион по бокса за професионалисти в тежка категория и олимпийски шампион от 1996 година Владимир Кличко изрази готовност да подкрепи София в организацията на Европейското първенство по бокс, което ще се проведе през септември. Кличко бе на работна среща с председателя на Българският олимпийски комитет Весела Лечева, а след това се срещна и с кмета на столицата Васил Терзиев. Димитър Кузманов достигна до втория кръг на турнира по тенис от сериите Challenger 70.

0: 5 в Брашов, Румъния. Той победи руснака Иля Симакин с 3-6, 6-4 и 6-2. След 19 часа и 45 минути Григор Димитров ще играе срещу австралиеца Дейн Суини в матч от първия кръг на откритото първенство на Великобритания.
1: Информация за времето в момента и прогнозата ще чуем сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 28 градуса в Шабла до 39 в Русе и Сандански. В София максималната температура беше 32 градуса, но само за половин час се понижи с 10 градуса заради валежите от дъжд. Към този час температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха е 80%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, ще се понижи още. През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. На места в планинските райони на Западна България и в западната част от Дунавската равнина ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Възможни са и градушки. Вятърът в повечето места ще стихне. Утре въздушната маса над страната ще се лабилизира. Преди обяд преваляване от дъжд с грамотевици ще има в Дунавската равнина, а над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици и градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България, ще духа слаб и умерен източен вятър. Температурите ще се понижат, максималните в повечето места 30-35 градуса, в София 30. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността над северното крайбрежие. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури там ще са от 29 до 32 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. През следващите дни ще продължи да се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи. В отделни райони те ще са временно интензивни, значителни по количество с грамотевици. Има и условия за градушки. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, временно ще се усили до умерен, с него ще прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижат още, в петък максималните ще са между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата ще чуем Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 230 до 207 км ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено до посочено пътното посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус е ограничено платното посока София от 75 до 68 км. Движението е пренасочено от пътен възел Ябълница по пътен от 3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. Скоростта в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 33 до 26 км е ограничена активната лента посока София. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Варненският окръжен съд върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още 4 души заради неясноти и съществени процесуални нарушения. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че бившият премиер Бойко Борисов стои зад двете дружества, които се занимават у нас с доставка на мантинели. От ГЕРБ отговориха, че ще съдят Демерджиев за клевета. С 8,9% или с 5 евро нарастват цените на 21 стоки от малката потребителска кошница от миналия юни до сега, сочат данните на КНСБ. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов, Лилия Герчева и Ангел Григоров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
6: Вечните хитове.
7: Хитовете, които не остаряват.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама телефон 8853 50.

0: Ефирът на Радио Благоевград.
1: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
2: Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
0: Това е утрото на Радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.

0: 19 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър вечер. Българското правителство и базираната в Швейцария компания Литаско постигнаха споразумение, което отблокира нормалните доставки на петрол за Лукойл Нефтохим Бургас. Компанията оттегля запорите и ограниченията, наложени чрез съда в Женева, които сериозно затрудняваха работата на рафинерията. От 1 юли Лукойл Нефтохим ще може да закупува нефт от всички контрагенти, регистрирани в Швейцария. Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.
1: Проведохме една много конструктивна среща с представители на Литаско и постигнахме много голям успех за операциите на дружествата, които са част от активите на Лукойл на територията на България. Отпадат редица правни оперативни спънки, които до голяма степен ограничаваха доставките на суров петрол.
0: Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Днес е последния ден, в който търговските банки и пощите обменят безплатно левове. По закон те трябва да предлагат тази услуга до края на 2026, но след 30 юни вече могат да налагат такси за това. В Българската народна банка услугата ще бъде безплатна, без ограничение във времето. От 1 юли български пощи въвеждат такса за обмяна на левове. За суми до 1000 лева в пощата ще се плащат по 6 евро. Репортерска проверка на Радио Благоевград показа, че повечето жители на Благоевград не са срещнали затруднение при обмяната на левове в евро. Притеснява ги обаче поскъпването на цените. Мненията събра стажант-репортера Габриела Шишманова.
2: Повечето ми се обменяха по банков път, а малкото, които имаха левове, аз си бях оставила много малко. Постепенно в магазините ми го обръщаха в евро.
3: Да, успях в банка.
4: Да, сменила съм си всичко. Оставих си единствено за спомен няколко монети и една банкнота от 20 лева.
5: Как се промени живота в България след смяната на валутата?
2: Ами, поскъпна и средствата, които получаваме, не стигат.
4: Много зле. Някак си всичко тръгна надолу. Факта, че вече си така наречения европеец, обаче джоба на европееца днешен не е това, което трябва да бъде.
6: Цените станаха все едно двойни, заплатата все едно е наполовина, всичко поскъпна, самия живот поскъпна.
0: За последната седмица 34 души в област Благоевград са потърсили спешните медици за оказване на помощ вследствие на горещото време. Това показва справка на Центъра за спешна медицинска помощ в Благоевград за периода от 22 до вчера включително. За летните месеци миналата година потърсилите медицинска помощ заради жегите са били 660 души, уточни за Радио Благоевград директорът на Центъра за спешна медицинска помощ доктор Красимир Михайлов.
7: Имаме един топлинен удар, който е в Петрич регистриран, 15 случаи на

0: ниско кръвно налягане, хипотония и 18 случая на синкопи, т.е. кратковременна загуба на съзнание за няколко секунди. Препоръчва се да не се излиза в горещата част на деня, да се носят дрехи, които са по-широки от естествен материал, от лен памук, да се слагат очила и шапки, да се приемат повече течности и да не се злоупотребява с алкохол.
1: Директорът на Центъра за спешна медицинска помощ в Благоевград, доктор Красимир Михайлов. Над 700 сигнала за опасни и изсъхнали клони и дървета са подадени в община Благоевград от началото на тази година. Това каза в интервю за Радио Благоевград екологът Олга Георгиева. Тя припомни и критериите за премахване на опасната растителност.
2: Критериите са няколко. Търсят се признаци на заболяемост, на гниене, на кухини в ствола, паразити. Оценява се също така наклон на дърво, здравина на кореновата система, има ли външни корени, няма ли. Ако има клони надвиснали над пътно платно, закриващи знаци, тротуарите, това, нали, са основни приоритети, ги своевременно ги отстраняваме.
1: Екологът Олга Георгиева. Следва спорт. Българската шахматистка Надя Тончева предизвика сензация, като на турнира в Испания победи с белите фигури водача в схемата, гросмайстора на домакините Давид Антон Гихаро. Оказа се, че това е най-големият успех сред жените за 2026 година. Шахматният коефициент на 20-годишната Тончева в момента е 2320, а на испанеца 2657. Това е най-значимата победа на състезателката на шахматен клуб Левски в нейната кариера до момента. Димитър Кузманов достигна до втория кръг на турнира по тенис на клей от сериите Challenger категория 75 в Румъния. 32-годишният българин, който премина успешно през квалификациите, постигна обрат срещу друг квалификант в лицето на руснака Илия Симакин за 2 часа и 14 минути на корта. Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева посрещна днес бившия световен шампион по бокс за професионалисти в тежка категория и олимпийски златен медалист от Атланта 1996 Владимир Кличко на работна среща. На нея присъстваха вицепрезидентът на бокс Слави Бинев, олимпийската шампионка по бокс от Токио 2020 Стойка Кръстева, председателят на Българската федерация по бокс Красимир Илински, новият спортен директор на централата Петър Георгиев, както и членове на украинската делегация. Утре ще настъпи промяна във времето. След обед на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи от дъжд, възможни са и гръмотевични бури, ще духа слаб и умерен източен вятър. Дневните температури слабо ще се понижат, максималните в повечето райони ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте новините в 19 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: приятели.
1: Ефир за приятели.
2: Добър вечер, приятели. Последният ден на юни бавно отстъпва място на идващите юлски вечери. След един горещ летен ден, в който слънцето щедро раздаваше светлина и топлина, настъпва този по-спокоен час, когато градът ни утихва, прозорците се отварят широко, а вечерният въздух носи така жадуваната прохлада. Независимо дали сте у дома, на двора, на терасата, в колата или някъде на път към морето или планината, благодаря ви, че сте избрали да бъдем заедно. Надявам се през следващите близо 2 часа да ви подарим приятни срещи, интересни разговори, хубава музика и добро настроение. Тази вечер ще ви срещнем с хора, които чрез таланта и вдъхновението си доказват, че изкуството продължава да ни прави по-чувствителни към красотата около нас. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио ще работя с звукорежисьора Дитка Николицова и Моника Ангелова и Милко Бошнаков, който ще определя музикалното темпо на предаването «Ефир за приятели». До 21 часа останете с Радио Благоевград и с нашето предаване. Нека заедно изпратим юни с усмивка, хубава музика и добро настроение.

Тази вечер предаването ефир за приятели ще бъде отсветено в багрите на акварела. Ще ви поканя на едно пътешествие в света на изкуството. Свят, в който цветовете говорят, водата рисува, а всяка картина разказва своя история. Разговарям с директора на градската художествена галерия в Благоевград Иван Милушев, с когото ще ви кажем повече за четвъртото международно триенале «Духът на акварела», гостуващо в Благоевград, което се откри днес в 18 часа в галерията. След това ще ви срещна и с художничката Любима Бърдарова от Благоевград, с която ще поговорим за акварела като една от най-нежните и поетични техники в живописта, за вдъхновението, за предизвикателствата и за онази магия, която превръща водата и цвета в истинско изкуство. А от 20 до 21 часа ефирът е ваш. Очаквам музикалните ви поздрави, пожелания и честитки по повод лични празници и хубави поводи. Обадете се на телефоните 88 33 15 и 88 33 16 с код за Благоевград 073, а ние ще ги поднесем с любимите ви пирински песни. Останалото във времето до 21 е хубава музика и добро настроение.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073. Радио
4: Благоевград. Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
5: Представяме ви!
6: Всеки делничен ден.
7: Български и световни имена.
8: Музикални следи.
7: Незабравими песни.
8: Любими хитове.
7: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Акварелът често е наричан най-поетичната живописна техника. С лекотата на водата и силата на цвета той успява да пресъздаде емоции, светлина и настроение по един неповторим начин. От днес Благоевград отново се превръща в среща на международното акварелно изкуство. Градската художествена галерия за трети път е домакин на международното триенале «Духът на акварела». Един престижен форум, който представя творби на едни от най-изявените съвременни майстори на акварела от различни държави. Какво ще видят посетителите, защо подобни изложби са важни за културния живот на града и какво отличава тази годишната експозиция? За това ще разговарям с директора на Градската художествена галерия Иван Милушев. Здравейте, господин Милушев!
2: Здравейте!
1: За трети път Градската художествена галерия в Благоевград е домакин на международното триенале «Духът на акварела». Какво означава това доверие към галерията и с какво според вас Благоевград заслужи да бъде част от този, бих казала, престижен международен проект?
2: Ами, вероятно са много причините. Една от основните причини е това, че с главния куратор Селма Тодорова и с нейния съпруг, който всъщност е в основата на изработването на нещата около триеналето, Красимир Тодоров, имам предвид. С тях двамата се познавам от много години, бих казал от студентски години в академията, макар че те са малко по

0: млади от мен. И тези контакти се оказаха така в плюс, когато говорим за това, че Благоевград се превръща в един от домакините, т.е. един от градовете, в които триеналето минава по програма, след като се открие в Варна миналата година. И това се прави винаги. Минава през всички големи градове на страната, София, Пловдив, Бургас, Търново и така нататък. Благоевград е един от тези градове. И аз се радвам за цялата тая случка, защото това дава възможност на благоевградчани и на гостите на града да се насладят на великолепни произведения на акварела, и то в един такъв обем, какъвто трудно може да се срещне дори и да се търси някъде в Европа. Тъй като триеналето, българското триенале, за което говорим, е всъщност един грандиозен форум на акварела в световен мащаб. Нека ви кажа само, че в момента в това триенале участват над 300 художници, акварелисти, и не само акварелисти, художници.
1: Да.
0: По една работа, разбира се, това е условие на самото триенале. И имаме художници от всички възможни страни на света. Като се започне от Канада и се мине през Япония, Китай, Русия, Латинска Америка, Европа да не говориме, Северна Африка най-вече и Австралия. Така че това е просто уникална възможност на всеки любител на изобразителното изкуство въобще, а не само на акварела, да се запознае и с тенденциите в тая посока на изобразителните изкуства и на визуалните изкуства изобщо. Тенденциите в момента в световен мащаб.
1: Да, на практика Благоевград е домакин на световното акварелно изкуство, можем да кажем.
0: Точно така, да.
1: А в изложбата са включени над 100 творби от колекцията на триеналето, създадени от художници от десетки държави от целия свят, които току-що изброихте. Как бихте описали, господин Милуше, тази експозиция на човек, който още не е прекрачил прага на галерията?
0: Ами, бих казал, ще види всеки посетител 115 произведения точно, подбрани, разбира се, от кураторката Селма Тодорова, тъй като това са възможностите на галерията ни. И така се разбрахме за тази цифра. Това е приблизително, да кажем, половината, малко под половината от общото количество. Но в крайна сметка посетителят ще види най-отличените работи от международното жури и самите наградени работи, и разбира се специалните гости на триеналето, каквито на всяко издание има. Това е в програмата на самото триенале. Като казвам гости, имам предвид автори, които са отличавани на минали издания и изобщо утвърдени световни майстори на акварела, които участват като гости на триеналето. Така че с две думи, посетителят ще види, посещавайки градската художествена галерия, най-доброто от триеналето.
1: Да. Сред авторите разбираме вече от това, което споделяте, са световно признати майстори на акварела, носители на престижни отличия, както вероятно и български художници.
0: Да, разбира се, да.
1: Има ли произведения или имена, които според вас заслужават специално внимание, и с какво впечатляват те?
0: Ами, аз бих така набързо посочил, поне за българските автори, като говорим, бих посочил самата кураторка Селма Тодорова с една великолепна работа. Бих посочил един от най-добрите български акварелисти и изобщо художници, професор Кирил Бошков, който се представя с един автопортрет, много силен, много емоционален. Разбира се, още десетина български автори, които заслужават внимание, и световни имена. Като казвам световни имена, сега се затруднявам малко да цитирам конкретно име, но да. Могат да се видят работи на двама монголски художници, които са изключителни като майсторство, на един китаец, който е великолепен също така, и много-много други интересни работи. Нека да не разказвам всичко, защото е хубаво да се гледа на живо.
1: А сред представените произведения има ли и творби на художници от Благоевград? И въобще какво е мястото на местните автори в подобен

0: между Раден форум.
1: Еми, не знам дали го кажа със съжаление, ама в това издание на Триналето участвам само аз. Мога, разбира се, да направя едно, как да го кажа, да се похваля пред слушателите, че аз съм един от наградените на това Триенале и моята работа присъства в колекцията, която показваме. Преди време в други издания на Триеналето участваше един така българско художник с достатъчно голяма популярност, Пламен Бонев, знаете за кой говоря, и през годините говоря, тъй като това е Триенале четвърто издание, а е през 3 години, говорим за времето назад. А иначе за други автори не се сещам, мисля, че няма. Не е посещане, просто няма други акварелисти, които от нашия край тук и от Благоевград да са участвали. Така, може би някои са поискали да участват, но не са били прияти. Това вече не мога да кажа със сигурност. Тъй като журирането остава по един безпрекословно демократичен, бих казал, начин, няма такива роднински отношения, тъй като всеки участник или бъдещ участник изпраща визуално изображение, качественост, което се гледа от международно жури, т.е. влиза в мрежата и се гледа всеки избран, а плюс това журито винаги е различно и са обикновено 5 човека, да речем един американец, един китаец, един руснак, един италянец, е така, си избират се, те не са случайни хора, за да бъдат избрани. Те определят кои работи, първо те правят генералната селекция. След това други 5, пак посочени по подобен начин, определят наградите от селектираните неща. Така че няма
0: прозрачно е.
1: Да, няма възможност за всякакви такива елементарни. За съжаление, неща, с които тук сме свикнали в нашата реалност, нали, по приятелски линии, по не знам какви, да се толерира еди кой си и така нататък.
0: Разбирам ви. И съвсем накрая, господин Милушев, какво бихте пожелали на изложбата Духът на акварела тук в Благоевград и какво послание бихте отправили към слушателите ни накратко?
1: Моето послание и по-скоро пожелание е една покана, учтива към всеки, който обича да гледа произведение на изкуството, на изобразителното изкуство, да заповяда в залите на Градската художествена галерия от тази вечер, откриването в 18 часа и 20 дни напред във времето, в което Триеналето ще бъде тук при нас.
0: Акварелът ни напомня, че красотата понякога се ражда именно от лекотата, от срещата между водата, цвета и въображението. Когато за тези творби стоят художници от различни държави, изложбата се превръща не само в празник на изкуството, но и в среща на култури, идеи и вдъхновение. Благодаря на директора на Градската художествена галерия, Благоевград Иван Милушев, за този разговор и желая успех.

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия.
1: И нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Дивертименто.
4: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
3: Радио Благоевград.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Ефир за приятели.
7: И още за акварела, който е една от най-ефирните и поетични техники в изобразителното изкуство. Акварелът улавя светлината, движението на водата, нюансите на настроението и ги превръща в деликатни живи картини. За вдъхновението, за предизвикателствата и за магията в този вид изкуство разговарям с художничката Любима Бърдарова, чийто почерк е разпознаваем със своята дълбочина, мекота и емоция.
8: Действително, акварелът е една доста трудна техника и пред нея много художници не се осмеляват. Както вие казахте, изисква се едно майсторство и лекота. Да рисуваш с боя и вода, това е сякаш да контролираш две стихии. Но в същото време и акварелната техника е доста благодатна. Тя дава възможност с богатствата на цвета. Акварелът е магия. Сливането на цвета с водата, една капка вода, малко пигмент и движение на четката и могат да създадат атмосфера, емоция, израз, произведение на изкуството.
7: Да. Как протича творческият ви процес? Работите ли по предварителна идея или оставяте водата да води картината?
8: Аз конкретно винаги имам някаква идея, макар че в повечето случаи

0: картината ме води. Макар и да изглежда ефирно и леко, акварел изисква финно усещане за баланс. Тя не прощава някакви колебания, нали, но в същото време те награждава за смелостта. За разлика от маслото, например, в акварела няма как да избършиш боите и да започнеш отново. Всичко се прави а ла прима вист. Веднъж поставени петната върху листа, те остават.
1: Имате ли любими цветове или специфични техники, които използвате често?
0: Ами, любими цветове нямам. Всичко зависи от идеята, която искам да направя. Аз ползвам почти всички техники в акварела и мокро върху мокро, мокро върху сухо. Те са няколко техниките и всичко зависи от това какво се опитвам, каква ми идеята и какво искам да направя. Да. Дали ще ми позволи нещо да прецизирам или искам да направя някакви абстрактни форми. Според идеята, която имам, използвам различни техники. В повечето случаи експериментирам. Това е красотата на акварела, че той ти дава много свобода.
1: Финалът на акварела понякога е непредвиден.

0: предизвикателството и колкото и непредсказуем да е края, понякога се получава, понякога не се. Но това е една игра, това е начин на разтоварване и в същото време опит. Опит, който ти помага в последствие.
1: А какво най-силно ви вдъхновява в ежедневието? Природата, хората, емоциите, определени места?
0: Като всяка творческа личност, аз се вдъхновявам от почти всичко. Най-вече природата. Хората са малко по-трудни за разбиране и по-трудни за вдъхновяване. Повече се впечатлявам от природа и архитектура.
1: А как публиката приема акварела днес? Забелязвате ли възраждане на интереса към тази техника?
0: Аз мисля, че през годините интересът никога не е затихвал по отношение на тази техника. По-голяма част от хората предпочитат да си вземат произведение на изкуството, което е маслена живопис, с идеята, че е по-трайна. Но всъщност акварела също си има своите достоинства.
1: Абсолютно.
0: И аз виждам, че все по-голяма част от хората се насочват и към този вид живописна техника, нали, при избора си в дома, защото пък той създава една лекота на интериора, която маслената живопис не би могла да създаде.
1: Има ли акварели, към които се връщате често? Ваши лични знакови произведения?
0: Много често си преразглеждам стари произведения, но конкретно не бих могла да кажа, че винаги си мисля, че любимото тепърво предстои. Най-доброто ще го направя сега или утре. И така, не бих могла да кажа, че имам нещо, което да е толкова добре направено, че това е точка и достигнала съм някакъв връх. Не е така. Творецът винаги се бори с себе си да направи нещо още по-добро.
1: Така е. Какво бихте пожелали на финала на младите художници, които искат да се занимават с акварел, и какво бихте пък казали на публиката, как да гледа акварелите, за да ги усети истински?
0: На моите колеги пожелавам преди всичко много творчески успехи, много смелост и да действат просто. Акварела е нещо много интересно и много завладяващо, така че да не се притесняват да използват тази техника. На зрителите и на клиентите, които тепърва ще купуват някакво живописно произведение, бих могла да кажа само, че акварелната техника е една магия и тази магия, минала един път през четката на твореца, тя се прехвърля и в техните домове. Така че изобщо да не се притесняват, а да си избират и акварелни произведения.
1: Благодаря на художничката Любима Бърдарова за споделените искрени мисли и вдъхновение. Пожелавам ви още повече светли цветове и нови срещи с публиката.
0: Също благодаря.
1: Художничката Любима Бърдарова за предаването Ефир за приятели.

0: Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти. Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти. Приятел нарича се той, запомни.
1: Лято с радио Благоевград.

0: Българско национално радио. Часа новини. Трима 18-годишни младежи израелски туристи са пострадали при инцидент с воден атракцион в Ахелой. Дюшек, теглен от джет, се е преобърнал и се е блъснал в скали. Единият от пострадалите е с фрактура на черепа и е настанен за лечение в отделението по реанимация на бургаската болница с опасност за живота. Другите двама са с повърхностни наранявания. С подробностите слушаме кореспондента ни в Бургас, Даниела Костадинова.
1: Инцидентът е станал пред хотел Ликардо в курорта Ахелой, като сигнал за него е постъпил в 11 часа и 23 минути тази сутрин. Водният атракцион е дюшек теглен от джет. Как се е преобърнал дюшека и какво точно се е случило според мета на Ахелой?
2: При излизане с джет, който е дърпал не батута ми футюл, както се казва, диван, атракцион, един от туристите, който е бил качен на него, е паднал и се е ударил главата в камък. Другите са добре, с леки охузвания. Единият човек е взет в болницата в Бургас.
3: Нищо знаете ли за този атракцион? Дали е проверяван?
2: Кой да, проверяват ги редовно. Не знам кой го държи, но проверяват ги редовно. Отдавна работят хората, никога не са имали никакви инциденти. Приключили са забавлението, са излизали навън да ги прибират вече, да ги изваждат на брега. И това се е случило при никаква скорост. Така ми казаха, че вече в инерция, когато е и джета, и футьола.
1: Водачът на джета е задържан за 24 часа по случай образувано досъдебно производство. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: От Министерството на транспорта и съобщенията уточняват. При инцидента край Ахелой са пострадали 6 души. Те са ползвали надуваемо водно съоръжение тип банан на нерегистрирана водна база. Трима от пострадалите са настанени за лечение в болнични заведения в Бургас и Слънчев бряг, а останалите трима са освободени за домашно лечение след получени травми. Инспектори от дирекция Морска администрация и полицаи са извършили незабавна проверка на място. Установено е, че водната база не е сертифицирана и не притежава необходимите документи за извършване на водно-развлекателна дейност. Обектът е функционирал в нарушение на нормативните изисквания за безопасност. За това ще бъде сезирана прокуратурата и ще бъде наложена глоба на концесионера на плажа. Инцидентът с пътническия самолет на полския авиопревозвач Лот с оператор българската компания Electra Airways, който излетя по-рано днес от Варшава за Тел-Авив, но трябваше да се отклони за Бургас, е резултат от пилотска грешка. Това потвърди говорител на варшавското летище Шопен, цитиран от Франс Прес. Нищо не предполага външна намеса в работата на екипажа, поясни говорителят.

0: Сигналът за извънредна ситуация на самолета бе отменен. В последвалата комуникация с авиодиспетчерите допълни представителят на ЛОТ Кшиштоф Мучулски. Междувременно, докато се изясни истинското положение, машината Airbus A320 бе съпроводена през българското въздушно пространство от български изтребител МиГ-29. По тревога бяха вдигнати и изтребители от Турция и Израел. Израелските военни съобщиха по-късно, че няма опасност за сигурността. Остана неясно защо самолетът не продължи полета си към Тел-Авив, но всички пътници и екипаж са невредими, увериха по-рано от Българското министерство на транспорта. Голям пожар край гръцкия град Солун взе жертва, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Голям пожар обхвана предградието на Солун, Орео Кастро. Местен жител се оказа в огнен обръч в горски терен и почина. Друга жена е с тежки изгаряния. Властите изпращат информация на жителите да напуснат района, защото огънят се доближава до жилищни сгради. Пожарът започва от горящи храсти и достига до горски терени. По въздух гасят 13 самолета и хеликоптера. На терен са над 130 пожарникари. Полицията прекъсна движението към квартал Орео Кастро. Екипи на гражданска защита помагат на възрастни хора да напуснат домовете си. Няколко медицински екипа оказват помощ. В района духа силен вятър и разпълва нови огнища. В област Коринт, след няколко часа борба с огъня, пожарникарите успяха само частично да го овладеят. Евакуираха жителите на две туристически села. Няма опасност за хората, съобщават от гражданска защита. Голям горски пожар действа и на остров Евия, но е далеч от туристически райони. Предупреждават се гостите на района да не се доближават до пожарното огнище. Днес над 40 пожара се запалиха в страната и то при силен вятър в много райони, съобщават пожарникарите. От Гърция Катя Пеева.
0: За времето у нас ще чуем Анастасия Кирилова.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. На места в планинските райони на Западна България и в западната част от Дунавската равнина ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Възможни са и градушки. Вятърът в повечето места ще стихне. Утре въздушната маса над страната ще се лабилизира. Преди обяд преваляване от дъжд с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, а над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и градушки. Температурите ще се понижат. Максималните в повечето места ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността над северното крайбрежие. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури там ще са от 29 до 32 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Юго-Запада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Вече сме във втория част на предаването Ефир за приятели. Часът, в който ритъмът задавате вие и ефирът оживява от вашите поздрави, мили пожелания и любимите пирински песни. Нека продължим с доброто настроение, с хубавата музика. Аз съм Лалка Радкова и ви очаквам на познатите телефони 88 33 15 и 88 33 16 с код за Благоевград 073.

0: магазин за приятели.
1: Имаме слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви.
2: Добър вечер. Молбата ми е да поздравите моята съпруга.

0: любов между нас.
1: Точно, прекрасно пожелание. Вие как се казвате?
0: Аз съм Методи Новоселски, нейният съпруг.
1: Методи Новоселски, винаги да бъдете така, да живеете, да остареете заедно и да така да бъдете с младежки дух. С младежки дух.
0: Точно такива сме. Благодаря.
1: Браво,
0: и за пожеланието.
1: Чудесно. А ние ще поздравим вашата мила, любима съпруга с песента «Либеле мое». Мисля, че така би отивала тази песен на Мариана Манолева. Желая ви от сърце хубав празник, празнувайте, веселете се тази вечер и вие я слушайте.

Следващата песен ще звучи за Теменушка Василева от град Сандански, която днес празнува рождения си ден. С много обичия поздравява семейството и родителите, съпругът и Николай и децата Теодора и Мирослав, а пожеланията са традиционни за здраве и много-много щастие. За Теменушка Василева от град Сандански, рожденичка днес, Мори Моме Магде и Юрий Крумов.

И още поздрави, честит рожден ден на Тихомир Веселински от град София. Днес той навършва 60 години. Празничният поздрав за него е от родителите му Станка и Владимир Веселински, които го поздравяват с много обич и му желаят здраве и много късмет в живота. За Тихомир Веселински е песента «На двор седи Каля» в изпълнение на Карамфил Божиков.

приятели. А сега ми е приятно да честитя днешния рожден ден на колегата звукорежисьор Павел Петлички. Той вчера имаше имен ден, а днес рожден ден и празнува два поредни дни. Какво по-хубаво от това? Да си жив и здрав, Павка, да си все така добър колега и приятел, все така прецизен в работата си и да имаш още много празници в живота. Това ти желаем от сърце, ние твоите колеги, и ти изпращаме нашата музикална целувка.

Поздрав за семейство Надка и Стоян Милушеви от град Самоков, които днес празнуват своята златна сватба, да живеят и в следващите 50 години в сговор и разбирателство, да са все така усмихнати и добри хора и готови да помогнат на всеки. Това с много обичам желаят синовете Иван и Даниел и техните семейства, а към хубавите пожелания се присъединяват и всички техни приятели и роднини, които тази вечер споделят празника им. За Надка и Стоян Милушеви е песента «Устни румени» на Янко Неделчев.

0: Дефин за приятели.
1: Честит рожден ден, казвам, на Веселинка Петрова от град Радомир. Днес тя навършва 70 години. Поздрав и пожелания за здраве и живот от приятелките Ваня, Десислава и Михаела. За Веселинка Петрова е песента «Македонска хубост» и Татьяна.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По Радио Благоевград.
6: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
7: Представяме ви.
8: Всеки далечен ден.
9: Български и световни имена.
10: Музикални следи.
9: Незабравими песни.
10: Любими хитове.
9: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
10: Ефир за приятели.
11: Ще поздравим с песен нашите редовни слушатели от столицата. Иван Веселински, Петър Михов и Георги Дойчинов. В прохладната вечер те са заедно и слушат нашето предаване, за което благодарим. Специален поздрав за тях и още дълги години да ни слушат. А песента, която ще прозвучи, е Катерино Момен на Таня Сървинска.

0: Ефир за приятели.
1: И последния поздрав тази вечер е за Петър Върбанов от град Радомир. За вчерашния му имен ден го поздравяват братовчедите му Светлозар и Борис, като му желаят много здраве и късмет в живота и винаги да ги посреща, както и до сега, с много любов и доброта. За Петър Върбанов е песента на Румяна Попова «Българска хубост».

Ето, че стигнахме и до края на днешното издание на предаването Ефир за приятели. Благодаря ви, че и тази вечер бяхте част от нашата компания, че се обаждахте, поздравявахте своите близки и направихте ефира още по-приятен. От утре започва юли, месецът на дългите летни дни, отпуските, пътешествията и срещите с красивите кътчета на България. И не само. Пожелавам ви да го посрещнете с усмивка, добро здраве, спокойствие и повече време за хората, които обичате. От мен, Лалка Радкова, спокойна вечер, прохладна нощ и нека утрешния ден ви донесе много поводи за радост. Бъдете здрави!

0: Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Шестима души пострадаха, един от тях е с опасност за живота при инцидент с надуваемо водно съоръжение на нерегистрирана водна база край град Ахелой, съобщиха от Министерството на транспорта. Кметът Димитър Нейчев обясни какво се е случило.
1: При излизане с джет, който е дърпал не батута, ми футюл, както се казва, диван, атракцион, един от туристите, който е бил качен на него, е паднал и се е ударил главата в камък. Другите са добре, с леки охузвания.
2: Нищо, знаете ли за този атракцион? Дали е проверяван?
1: Проверяват ги редовно, отдавна работят хората, никога не са имали никакви инциденти.
0: Обектът е функционирал в нарушение на нормативните изисквания за безопасност и за това ще бъде сезирана прокуратурата, заявиха от Транспортното министерство. Водачът на джета е задържан за 24 часа. Трима от пострадалите са настанени за лечение в болнични заведения в Бургас и Слънчев бряг. Пилотска грешка или техническа неисправност в транспондера довел до фалшив сигнал за отвличане. Тези обяснения съответно дадоха от Варшавското летище и от Българското министерство на транспорта за инцидента с пътническия самолет на полската авиокомпания LOT с оператор българската Electra Airways, който излетя по-рано днес от Варшава за Тел Авив, но трябваше да кацне в Бургас. Пътниците и екипажът са невредими. Заради фалшивия сигнал по тревога бяха вдигнати във въздуха бойни самолети на България, Турция и Израел. Варненският окръжен съд върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още 4 души заради неясноти и съществени процесуални нарушения. Прокуратурата тепърва ще решава дали да обжалва. Обвинителният акт бе за престъпен сговор, искане за подкупи и принуда. Варненският кмет коментира след днешното заседание на решение на съда.
3: Факта, че делото падна още на първо разпоредително заседание, говори ясно за едно, че това е дело с политически характер и това стана ясно още от фактите, които бяха изнесени от съдята в съда. Няма ги вече строителите на държавата с голямо дъ, за да поддържат неговата легитимност, каквато то никога не е имало.
0: Каза кметът на Варна Благомир Коцев. Фигурата, която прозира за двете дружества в България, които основно се занимават с доставка на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
4: Връзката е косвена, но доста добре прозира и може да се направи връзка между начина, по който те се класират в различните обществени поръчки през различни периоди от време, начина, по който ги печелят.
0: Според Демерджиев, мантинелите в България са значително по-скъпи от тези в Гърция и Германия, поради факта, че само две фирми у нас печелят обществените поръчки за доставка и монтаж. От ГЕРБ обявиха, че ще съдят вътрешния министър, депутатът Тома Биков.
5: ГЕРБ ще съди Иван Демерджиев за тези клевети и очакваме да видим кой прозира зад този инхаус, който господин Шишков е сключил.
0: От ГЕРБ уточниха, че последните договори с фирмите, за които говори Демерджиев, са подписани през 2022 година от служебния министър на регионалното развитие Иван Шишков в кабинета на Гълъб Донев. Дефлация през юни от 0,8 на 100 и годишна инфлация от 5,6 на 100 се очакват в България по експресна предварителна оценка на НСИ. С 8,9% или с 5 евро нарастват цените на 21 стоки от малката потребителска кошница от юни миналата година до сега, сочат данните на КНСБ.

0: Кошницата вече е на стойност близо 62 евро. Президентът на КНСБ Пламен Димитров акцентира върху драстичното поскъпване на краставиците на годишна база.
1: Наценките са 30, които са нормални, до 150% при краставиците от борсата до магазина. Но на годишна база обаче няма никакво обяснение, освен спекулативно, такова как тая цена стигна тези невиждани висоти, при това, че инфлацията е под 10%, както и да я мери някой.
0: Булгаргаз ще продава природния газ през юли с близо 6 на 100 по-скъпо в сравнение с юни. Новата цена от 37 евро и 70 цента за мегаватт час беше утвърдена от Комисията за енергийно и водно регулиране. Направена е първа категорична стъпка към извънсъдебно споразумение на арбитражния спор с Лукойл. От утре Лукойл Нефтохим Бургас ще може да купува нефт от всички необходими контрагенти, регистрирани в Швейцария. Това обявиха от правителството след днешната среща на премиера Румен Радев с представители на компанията майка Литаско. Припомням, от кабинета Радев заявиха в началото на този месец, че руската страна е завела арбитражно дело срещу България за 3 милиарда евро. Спортните новини с Петър Ненов.
2: Отборът на Норвегия води с 1-0 срещу Кот д'Ивоар след първите 45 минути на матча от 16-ти на финалите на Световното първенство по футбол в Северна Америка. Голът отбеляза Антонио Нуса в

0: 39. minuta. Šampion Левски победи с 5-0 сръбския Радник Сурдулица в контролна футболна среща. Попаданията отбелязаха Рейналдо, Майкон, Евертон Бала, Сержиньо и Око Флекс. Преди двобоя на стадион Георгия Спарухов, сините представиха и отбора за новия сезон. Левски осъществи и нови два трансфера. Договори с сините подписаха мароканеца Мехди Мубарик и португалеца Сержиньо. 25-годишният Мубарик изкара миналият сезон под наем от арабския Ал Аин в руския Динамо Махачкала. 26-годишният Сержиньо идва от португалския Санта Клара. Капитанът на Локомотив Пловдив Димитър Илиев приключва състезателната си кариера, съобщиха от тима. 37-годишният нападател спечели с Локомотив две купи и една суперкупа. На два пъти беше избран и за футболист номер едно на България. Григор Димитров играе в момента срещу австралиеца Дейн Суини в матч от първия кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. Димитров спечели първият сет с 7-6. Александър Василев се класира за втория кръг на турнир от сериите Challenger 50 в Труа, Франция. Той направи обрат срещу германеца Кайт Венелт и се наложи с 1-6, 6-1 и 6-1. Италианският волейболен Алианс Милано привлече национала Георги Татаров. Той натрупа опит в Италия, като почти два сезона игра за Грото Дзолина, а за кратко беше и в турският Галатасарай. Бившият световен шампион по бокс за професионалисти в тежка категория Владимир Кличко изрази готовност да подкрепи София в организацията на Европейското първенство по бокс, което ще се проведе през септември. Кличко се срещна с председателя на Българският олимпийски комитет Весела Лечева и с кмета на столицата Васил Терзиев.
1: За времето ще чуем дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер.
2: Добър вечер. В момента температурите в страната са от 25 градуса в Перник и Варна до 31 в Видин, Монтана, Враца, Кнежа, Плевен, Ловеч, Велико Търново и Благоевград. В София в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, ще продължи да се понижава и утре ще бъде по-ниско от средното. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, но на места в планинските райони на Западна България и в западната част на Дунавската равнина ще продължи да има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът в повечето места ще стихне. Утре въздушната маса над страната ще се лабилизира. Преди обяд превалявания

0: от дъжд с гръмотевици ще има на места в Дунавската равнина, като над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия и за градушки. Предимно слънчево ще бъде над Югоизточна България. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
4: Пиринско злато.
5: Песните, които се предават през поколенията –

0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Очаквайте.
2: Тази сряда в посоките на деня очаквайте. Дефицит, дълги, нови тежести. На къде води бюджет 2026? Разговаряме с икономиста доцент Григор Сарийски. Института за пазарна икономика представи актуалната картина на икономическото развитие на Благоевград. Какви са тенденциите в местната икономика? Ще разберем в репортаж и още. Европейския парламент обсъди развитието на средния коридор, алтернативен търговски път между Европа и Азия. По темата говори евродепутата Йохан Кючук. July Morning, да посрещнеш изгрева със свобода в сърцето. Говорим с Васко Кръп. За музиката, бунта и променящото се общество. Всичко това и още в сряда от 7 до 11 с мен Давид Калпачки.
3: Представяме ви.
4: Всеки ден. Български и световни имена.
3: Музикални следи.
4: Незабравими песни.
3: Любими хитове.
4: От 22 до 23 часа. В ефира на радио Благоевград.
3: Утро с радио Благоевград. Утро с радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
4: Това е утрото на радио Благоевград.
3: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с радио Благоевград.
4: Дивертименто.
3: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
4: По радио Благоевград.
5: Радио за всеки.
6: Радио Благоевград.
7: Нашето радио.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Дефицитът в хазната е 2% към края на май или 2,5 милиарда евро, показват данните на Министерството на финансите. С това се потвърждават прогнозните числа, представени преди месец. В фискалния резерв има над 6 милиарда и 500 милиона евро. Съдебни служители от районния, окръжния и апелативния съд в Пловдив се присъединиха към свои колеги от цялата страна с отворено писмо срещу планираните съкращения в съдебната власт. Подробностите чуете от Стоян Терзиев от Радио Пловдив.

0: Според съдебните служители, предвиденото в проекта за държавен бюджет 10% намаление на разходите за персонал ще доведе до съкращаването на над 2100 щатни бройки или близо 22% от съдебната администрация. Те предупреждават, че това ще затрудни работата на съдилищата и ще се отрази на нормалното правораздаване. Служителите настояват съкращенията да бъдат спрени до изготвянето на обективен анализ на натовареността на съдебната администрация. Те искат още достойно заплащане, запазване на бюджетната автономност на съдебната власт и реален диалог с професионалните организации преди предприемането на структурни промени. Прехвърлянето на част от осигурителната вноска върху служителя, съгласно общия ред в съотношение 60 към 40, е социално неоправдано за системата на съдебната власт. За новините, Стоян Терзиев от Радио Пловдив.
1: Президентът Иляна Йотова номинира Павел Гайдаров за член на Комисията за противодействие на корупцията, съобщиха от пресекретарията на държавния глава. Гайдаров има дългогодишен опит като следовател с фокус върху разследване на икономически престъпления, данъчни престъпления и пране на пари. Понастоящем е следовател в следствения отдел на Софийската градска прокуратура. В края на май, припомням, парламентът прие законови изменения, с които бе решено Комисията за противодействие на корупцията да се състои от петима членове. Висшият адвокатски съвет и двете върховни съдилища ще изберат по един член, по един представител в комисията ще имат Народното събрание и президентът. Днес, след проведено изслушване на двамата кандидати, Милена Калчева и Милен Шопов, Висшият адвокатски съвет избра за член на комисията адвоката от Софийската адвокатска колегия Милен Шопов. Броят на жертвите на опустошителните земетресения, разтърсили Венецуела на 24 юни, достигна 1943, съобщи председателят на Националното събрание Хорхе Родригес. Пострадалите са над 10 500. Най-тежко засегнат остава щатът Лагуайра, където спасителните екипи продължават операциите, въпреки че надеждите за откриване на живи хора постепенно намаляват. Над 2000 спасители от 27 държави участват в издирването. По официални данни, близо 16 000 души са засегнати от бедствието. Повредени са над 800 сгради, напълно разрушени са 189. Унгария, Словакия и Хърватия регистрираха нови температурни рекорди. В следващите дни в региона се очаква захлаждане. Чуйте още от Лилия Герчева.
2: 42 градуса бяха измерени днес в град Сечен в северна Унгария, близо до границата с Словакия, съобщи Националната метеорологична служба. Предишният рекорд от 41,9 градуса е измерен през 2007 година. Температурата в Будапеща достигна 41 градуса, с което надмина рекорда от 40,7 градуса, поставен преди 19 години. Властите разпоредиха да бъде въведено намалено работно време и работа от вкъщи, когато е възможно. Премиерът Петер Мадир призова хората да не разхищават водата и да не я използват за поливане и миене на коли. В повече от 120 населени места в страната са наложени ограничения във водоснабдяването. В Хърватия, в крайбрежния град Сплит, също беше измерена най-високата температура, регистрирана там от 1950 година насам – 39,5 градуса. В Словакия също беше поставен нов рекорд от 41,3 градуса, измерени в района на Нитра, в югозападната част на страната. Горещата вълна, най-тежката регистрирана в Европа, взе десетки жертви. Температурни рекорди бяха отчетени в Германия, Франция, Полша, Чехия, Великобритания и Швейцария. В източните части на континента следващите дни ще премине бурен фронт, който ще доведе до понижение на температурите и валежи на места, придружени от градушки. За новините Лилия Герчева.
1: Завършвам с новина от Световното първенство по футбол. Преди минути приключи двубоят между Норвегия и Кот д'Ивоар. За осми на финала се класира европейският отбор, който се наложи с 2 на 1. Решителният гол беше отбелязан от Ерлин Холанд в края на матча. На осми на финала норвежците ще се изправят срещу бразилците. За времето ще чуем Христо Христов.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, но на места в планинските райони на Западна България и в западната част на Дунавската равнина ще продължи да има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът в повечето места ще стихне. Утре въздушната маса над страната ще се лабилизира преди обяд превалява.

0: от дъжд с гърмотевици ще има на места в Дунавската равнина, като над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия и за градушки. Предимно слънчево ще бъде над югоизточна България. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
4: От София до Кулата.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: световни имена,
1: музикални звезди,
0: незабравими песни
1: и любими хитове.
2: Здравейте, от мен музикалният редактор Милко Бошнаков. Предаването представяме ви. Чухме песента Keep a Man on Den от шведския вокален квартет ABBA, създаден в Стокхолм през 1972 година от Бьорн Улвелс, композитор, вокалист и китарист, Бени Андерсон, клавишни инструменти и вокалист, Агнета Фелдскук, вокалистка, и Анифрид Люнгста, вокалистка. Името на групата е акроним на първите букви от първите им имена. Те стават една от най-популярните и най-успешни поп-групи от 1974 до 1982 година и най-разпознаваемите музикални изпълнители от Швеция, начело на много световни класации. Групата продава 370 милиона албума, което я нарежда на второ място по продажби в Европа след Beatles и на четвърто място в света. ABBA печели конкурса за песен на Евровизия 1974 в Брайтън, Великобритания, давайки на Швеция първия триумф на конкурса. Слушаме Dancing Queen, Waterloo и Super Trooper от ABBA.

0: Радио Благоевград.
1: Нашето радио.
2: В предаването представяме и ви продължаваме с шведския вокален квартет Абба. През 1999 година музиката на Абба е адаптирана към успешния мюзикъл Мамма Мия, който обикаля целия свят. На 27 април 2018 година е обявено, че групата записва две нови

Ви песни след 35 години на неактивност, наречени I Still Have Fight In You и Don't Shut Me Down. ABBA е първата група от неанглоязична страна, която постига успех в класациите на англоговорещите страни, включително Великобритания, Ирландия, Канада, Австралия, Нова Зеландия, Южна Африка и Съединените щати. В Обединеното кралство те имат записи от 8 последователни албума номер 1. Групата също се радва на значителен успех в Латинска Америка и записва колекция от хит песни на испански. Слушаме хитовете «Mamma Mia», «Don't Shut Me Down» и «I Still Have Fight In You» от ABBA.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В предаването представяме и ви продължаваме с английският певец, текстописец и актьор Хари Стайлс. Хари обича музиката още от дете. В юношеските си години е водещ вокал на групата White Eskimo. На 7 април 2017 година излиза първият сингъл на Стайлс под името Sign of the Times, който според много критици е една от най-добрите песни на десетилетието. Дебютният му албум излиза на 12 май 2017 година под номер 1 в множество страни, включително Великобритания, Съединените американски щати и Австралия. Включен е в списъците на най-добрите албуми за 2017 година. Слушаме Sign of the Times, Adore You и Golden от Harry Styles. Приятно слушане!

В предаването представяме и ви продължаваме с английският певец, текстописец и актьор Хари Стайлс. На 13 декември 2019 година излезе вторият му солов проект, албумът Fine Line. Дебютира под номер 1 в класацията на Billboard 200 с 478 000 продадени копия, като запазва позицията си две седмици.

Fine Wine е последният номер едно албум на миналото десетилетие и първият номер едно албум на новото. Проектът е четвъртият най-продаван албум за 2019 година. Албумът е номиниран в категория Album of the Year на наградите Brits и е част от 500-те най-велики албума в класацията на списание Rolling Stone. През 2020 година двата му албума стават платинени, а през 2021 година Хари печели награда Грами в категория Best Pop Solo Performance с песента Watermelon Sugar. Завършваме днешното издание на предаването, представяме ви с хитове от Хари Стайлс. Аз съм Милко Бошнаков, до чуване!

0: Българско национално радио. часа новини. Дете оцеля 6 дни след сред развалините от земетресенията във Венецуела. Спасители от далечна Йордания откриха 3-годишното момченце, оказаха му първа помощ и незабавно го изпратиха в болница за възстановяване. По последни данни, двата труса с магнитуд над 7 по Рихтер от миналата сряда са стрували живота на близо 2000 души. Първите 72 часа след бедствието се смятат за критично важни за оцеляването на пострадалите. 50 000 се водят за безследно изчезнали, а други десетки хиляди се нуждаят спешно от храна и подслон, сочат данните на ООН. Втората по големина партия в румънския парламент, Алианс за обединение на румънците, започва постъпки за импичмент на президента Никош Ордан. Това съобщи лидерът на партията Джордже Симеон в социалните мрежи. Чуйте още от Лилия Герчева.
1: Конституцията на Румъния предвижда възможност за импичмент на президента в случай на тежко нарушение на основния закон. Ако парламентът одобри с мнозинство от гласовете такова предложение, се предвижда свикване на референдум по този въпрос в срок от 30 дни. През май депутати от суверенистката партия SOS Румъния също събираха подписи за отстраняване на Дан от поста. Председателят на Алианса за обединение на румънците Джордже Симеон призова днес президента да номинира кандидат за поста министър-председател. Това се очаква след като първият номиниран Елджен Томак върна мандата, а вторият предложен Андриан Вещя не успя да събере парламентарна подкрепа за встъпване в длъжност на предложеното от него правителство. Страната е в политическа криза, откакто проевропейската широка коалиция се разпадна в края на април. Впоследствие социал-демократите инициираха вот на недоверие съвместно с крайно дясната партия Алианс за обединение на румънците, който доведе до свалянето на кабинета на премиера Илия Булжан. Правителството му работи с ограничени правомощия, а отутре парламентът излиза в лятна ваканция. Днес заместник-председателят на либералите Зигфрид Морешан, който бе предложен за премиер от трите десноцентристски сили, заяви, че очаква парламентът да бъде свикан през втората половина на юли, за да утвърди ново правителство. За новините Лилия Герчева.
0: Цената на бензина в Русия надхвърли психологическата граница от 100 рубли или 1 долар и 27 цента за литър, съобщава агенция Reuters. Макар и по-ниска, отколкото в България и други европейски страни, цената е непривична за шофьорите в Русия, която е един от водещите производители на суров петрол и горива. Бензинът А92 все още се продава за около 66 рубли, а А95 за 73. Но това се отнася за бензиностанциите от големите вериги на вертикално интегриране.

0: интегрираните петролни компании, където горивото бързо свършва и принуждава шофьорите да се обръщат към независимите бензиностанции. Reuters обяснява недостига на горива в Руската федерация с украинските дронови атаки по рафинериите. Москва преговаря за внос от чужбина, потвърди по-рано днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
1: Ако бъдат достигнати договорености на приемливи цени, това ще се случи. Това ще бъде още една стъпка към стабилизиране на пазара, за да се намали свръхтърсенето.
0: Каза Дмитрий Песков. Отутре Русия затваря няколко железопътни контролно-пропускателни пункта по границите си с Финландия, Естония и Латвия. Това съобщават руските медии, като се позовават на правителствено решение. На Министерството на външните работи е разпоредено да уведоми за предприетата мярка Хелзинки, Талин и Рига. В съобщението не се уточнява за какъв период от време граничните пунктове ще останат затворени. Главнокомандващият украинските въоръжени сили генерал Олександър Сирски смята, че Русия може да предприеме настъпление към Черниговска област от територията на руската Брянска област. Сирски уточни, че руският президент Владимир Путин е разпоредил на генералния щаб да разработи различни варианти на настъпателни операции, включително от Беларус, с цел завземане на украинската столица Киев и други региони. Сирски оцени този вариант като малко вероятен, защото по думите му, Беларус едва ли ще предостави територията си като плацдарм на агресора.
1: Най-вероятният вариант, който се потвърждава от редица данни, са настъпателни действия на север, от територията на Брянска област в Руската федерация. Това е реалистичен вариант и ние, разбира се, се готвим за него.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, но на места в планинските райони на Западна България и в западната част на Дунавската равнина ще продължи да има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът в повечето места ще стихне. Утре въздушната маса над страната ще се лабилизира. Преди обяд превалявания от дъжд с гръмотевици ще има на места в Дунавската равнина, като над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия и за градушки. Предимно слънчево ще бъде над югоизточна България. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: джазавю.
1: Вече сме във втория част на предаването, където имаме доста музика за слушане, така че ще се опитам да не съм многословен. Започваме с изпълнение на Майлс Дейвис и музикантите, с които през 1982 година той издаде албума We Want Miles. Причината да го включа в селекцията днес е, че сътрудниците на Miles отбелязват
2: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
3: Слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика.

0: радиото се излъчва всяка седмица на честотите на Българското национално радио в цялата страна.
1: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Гергана Драмалиева, а пред микрофоните сме Христина Янкова и Иван Нотев.
0: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: Сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
0: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: 20-то място е за Тик Так и Мария Гранчарова.
1: Без промяна в подреждането за Жеко Жеков с песента Блуден син отново на 19-та позиция.

0: номер 19 «Заблуден син» на Жеко Жеков.
1: На 18-то място се позиционира песента «Липсваш ми» в изпълнение на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова.

0: Три позиции нагоре до 17-та за песента «Мъгла» на Holy Peaks.
1: А под номер 16 слушаме «Без лица» в изпълнение на Гриш.

ви представя най-новата ни песен «Ще бъда там» с Любо Киров. Музика – Славчо Николов. Текстът е на Яна Николова. За тази песен отново имахме удоволствието да работим с нашия приятел Антони Георгиев Тонто от Ахат, който изсвири едни невероятни клавири, които след малко ще чуете. И разбира се, Любо Киров, който внесе много финес и мелодия в песента. Надяваме се, тя да ви хареса така, както на нас ни хареса. Слушайте, ще бъда там по БНР ТОП 20.

0: На 15-та позиция тази седмица са музикантите от Адриана Бенова квинтет с песента It's Not The End.
1: Скок с цели 7 места отбелязва Гери с изпълнението си на On My Skin. Слушаме сега под номер 14.

0: Позиция 14 е за Гери и песента On My Skin.
1: Ето кой заема 13-то място, това е Дия със своето изпълнение на Нишан.

0: песента си «Жената до мен» Spectrum Vocal Band запазват своята 12-та позиция от миналата седмица.
1: И още едно изпълнение днес остава без промяна в подреждането «Никога» на група Атлас. Слушаме отново на 11-то място.

0: Чухме песента Никога на група Атлас под номер 11.
1: Слушайте БНР Топ 20.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
1: Шок и паника на Волева
2: и Само в съня в изпълнение на Орлин Горанов. А десетото място тази седмица е за графа

0: десета позиция за графа и картина.
1: Най-новата песен на Тони, Усмивка, която беше едното от двете нови предложения през миналата седмица, в тази я слушаме под номер 9.

0: Усмивка в изпълнение на Тони, девета в подреждането.
1: Бърз прогрес и за другото ново предложение от преди седмица, авторската песен на Рада Илиева, Душа, ето е и нея на осмата позиция.

0: Под номер 7 чухме формацията Funkylicious и песен Time навън вали.
1: Бояна Карпатова остава в подреждането без промяна спрямо миналата седмица. Нека да чуем песента и за нас отново на шеста позиция.

0: Това беше шестото място за нас в изпълнение на Бояна Карпатова.
1: Второ ново предложение. Здравейте, аз съм Ники от Торнадо. Представяме ви Неразбран. Песен за това как дигиталният свят променя начина, по който общуваме, обичаме и се разбираме. Подкрепете ни с гласа си в класацията БНР ТОП 20. Благодарим ви!

Разбран. Второто ново предложение в БНР ТОП 20 за тази седмица, песента Неразбран в изпълнение на група Торнадо и един от големите любимци на българската публика Дичо.

Малък спад с две позиции за Борис Христов, който въпреки това остава в челната петица на петото място, а песента, която чухме, е озаглавена Story. Номер 4.

0: Второто място е за Непобедим, дебютния сингъл на супергрупата Frontman.
1: Вече сме в края на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Гергана Драмалиева, Иван Нотев.
0: И аз, Кристина Янкова, представихме ви 22 заглавия, от които може да изберете своите любими 20 на сайта top20.bnr.bg.
1: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и не спирайте да подкрепяте родната музика.
1: Сега оставаме с Антон Котъс, който и тази седмица оглавява подреждането. В заключителните минути, разбира се, слушаме изпълнението му на песента «Ще стигне ли до рая» на първото място в БНР ТОП 20. Номер 1.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактор Димитър Пенков и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Шестима души пострадаха, един от тях с опасност за живота при инцидент с надуваемо водно съоръжение на нерегистрирана водна база край град Ахелой. Пилотска грешка или техническа неизправност в транспондера довела до фалшив сигнал за отвличане, обясниха от Варшавското летище и от Българското министерство на транспорта за инцидента с пътническия самолет на полски авиопревозвач Лот, който се приземи извънредно в Бургас. Фигурата, която прозира за двете дружества в България, които основно се занимават с доставка на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев. Цената на бензина в Русия надхвърли психологическата граница от 100 рубли или 1 долар и 27 цента за литър. Русия ще затвори от днес за неопределено време няколко железопътни гранични пункта по границите си с Финландия, Естония и Латвия. Втората по големина партия в румънския парламент ще започне постъпки за импичмент на президента Никош Ордан. Ето и подробностите. Шестима души пострадаха, един от тях с опасност за живота при инцидент с надуваемо водно съоръжение на нерегистрирана водна база край град Ахелой, съобщих от Министерството на транспорта. Кметът Димитър Нейчев обясни какво се е случило.
1: При излизане с джет, който е дърпал не батута, ми футюл, както се казва, диван, атракцион, един от туристите, който е бил качен на него, е паднал и се е ударил главата в камък. Другите са добре, с леки охузвания.
2: Нищо знаете ли за този атракцион? Дали е проверяван?
1: Проверяват ги редовно, отдавна работят хората, никога не са имали никакви инциденти.
0: Обектът е функционира в нарушение на нормативните изисквания за безопасност и за това ще бъде сезирана прокуратурата, заявиха от Транспортното министерство. Водачът на джета е задържан за 24 часа. Трима от пострадалите са настанени за лечение в болнични заведения. Пилотска грешка или техническа неизправност в транспондера довела до фалшив сигнал за отвличане, обясних от Варшавското летище и от Българското министерство на транспорта за инцидента с пътническия самолет на полския авиопревозвач Лот с оператор българската компания Electra Airways, пътувал от Варшава за Тел-Авив, който се наложи да се приземи в Бургас. Пътниците и екипажът са невредими. Заради фалшивия сигнал по тревога бяха вдигнати във въздуха бойни самолети на България, Турция и Израел. Варненският окръжен съд върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още 4 души поради неясноти и съществени процесуални нарушения. Прокуратурата тепърва ще решава дали да обжалва. Обвинителният акт беше за престъпен сговор и искане за подкуп и принуда. Варненският кмет коментира след днешното решение на съда.
3: Фактът, че делото падна още на първо разпоредително заседание, говори ясно за едно, че това е дело с политически характер и това стана ясно още от фактите, които бяха изнесени от съдята в съда. Няма ги вече строителите на държавата с голямо дъ, за да поддържат неговата легитимност, каквато то никога не е имало.
0: Фигурата, която прозира за двете дружества в България, които основно се занимава за доставка на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов, обясни вътрешния министър Иван Демерджиев.
4: Връзката е косвено доста добре прозира и може да се направи връзка между начина, по който те се класират в различните обществени поръчки през различни периоди от време, начина, по който ги печелят.
0: Според Демерджиев, мантинелите в България са значително по-скъпи от тези в Гърция и Германия, поради факта, че само две фирми у нас печелят обществените поръчки за доставки и монтаж. От ГЕРБ увидиха, че ще съдят вътрешния министър, депутатът Тома Биков.
5: ГЕРБ ще съди Иван Демерджиев за тези клевети и очакваме да видим кой прозира зад този инхаус, който господин Шишков е сключил.
0: От ГЕРБ уточниха, че последните договори с фирмите, за които говори Демерджиев, са подписани през 2022 година от служебния министър на регионалното развитие Иван Шишков в кабинета на Гълъб Донев. Дефлация през юни от 0,8% и годишна инфлация от 5,6% се очаква в България по експертна предварителна оценка на Националния статистически институт. С 8,9% или с 5 евро нараства цените на 21 стоки от малката потребителска кошница от юни миналата година до сега, сочат данните на КНСБ. Кошницата вече е на стойност близо 62 евро. Президентът на КНСБ Пламен Димитров акцентира върху драстичното поскъпване на краставиците на годишна основа.
6: Наценките са 30%, които са нормални, до 150% при краставиците от борсата до магазина. На годишна база обаче няма никакво обяснение, освен спекулативно, такова как тая цена стигна тези невиждани висоти, при това, че инфлацията е под 10%, както и да я мери някой.
0: Направена е първа категорична стъпка към извънредно споразумение на арбитражния спор с Лукойл. От днес Лукойл Нефтохим Бургас ще може да купува нефт от всички необходими контрагенти, регистрирани в Швейцария, обявиха от правителството след среща на премиера Румен Радев с представители на компанията майка Литаско. От кабинета Радев заявиха в началото на този месец, че руската страна е завела арбитражно дело срещу България за 3 милиарда евро. Същевременно Булгаргаз ще продава природния газ през юли с близо 6% по-скъпо в сравнение с юни. Новата цена от 37,70 евро за мегават час беше утвърдена от Комисията за енергийно и водно регулиране. Цената на бензина в Русия надхвърли психологическата граница от 100 рубли или 1,27 долара за литър, съобщи Reuters. Макар и по-ниска, отколкото България и други европейски страни, цената е непривична за шофьорите в Русия, която е един от водещите производители на суров петрол и горива. Москва преговаря за внос от чужбина, потвърди вчера говорителя на Кремъл Дмитрий Песков.
7: Ако бъдат достигнати договорености на приемливи цени, това ще се случи. Това ще бъде още една стъпка към стабилизиране на пазара, за да се намали свръхтърсенето.
0: Междувременно Русия ще затвори за днес, от днес за неопределено време, няколко железопътни гранични пункта по границите си с Финландия, Естония и Латвия, съобщиха руски медии, като се позоваха на правителствено решение. На Министерството на външните работи е разпоредено да уведоми за предприетата мярка Хелзинки, Талин и Рига. Втората по големина партия в румънския парламент, Алианс за обединение на румънците, ще започне постъпки за импичмент на президента Нико Шордан, съобщи лидерът на партията Джордже Симеон в социалните мрежи. Още от редактора Лилия Герчева.
8: Конституцията на Румъния предвижда възможност за импичмент на президента в случай на тежко нарушение на основния закон. Ако парламентът одобри с мнозинство от гласовете такова предложение, се предвижда свикване на референдум по този въпрос в срок от 30 дни. През май депутати от суверенистката партия SOS Румъния също събираха подписи за отстраняване на Дан от поста. Председателят на Алианса за обединение на румънците Джордже Симеон призова днес президента да номинира кандидат за поста министър-председател. Това се очаква след като първият номиниран Елджен Томак върна мандата, а вторият предложен Андриан Вещя не успя да събере парламентарна подкрепа за встъпване в длъжност на предложеното от него правителство. Страната е в политическа криза, откакто проевропейската широка коалиция се разпадна в края на април. Впоследствие социал-демократите инициираха вод на недоверие съвместно с крайно дясната партия Алианс за обединение на румънците, който доведе до свалянето на кабинета на премиера Илия Булжан. Правителството му работи с ограничени правомощия, а отутре парламентът излиза в лятна ваканция. Днес заместник-председателят на либералите Зигфрид Морешан, който бе предложен за премиер от трите десноцентристски сили, заяви, че очаква парламентът да бъде свикан през втората половина на юли, за да утвърди ново правителство. За новините Лилия Герчева.
0: Броят на жертвите от най-опустошителните земетресения, разтресли Венецуела на 24 юни, достигна 1943, съобщи председателя на Националното събрание Хорхе Родригес. Пострадали са над 10 500 души. В най-засегнатия щат Ла Гуайра спасителите продължават операциите, въпреки че надеждите за откриване на живи хора постепенно намаляват. Над 2000 спасители от 27 държави участват в издирването. По официални данни, близо 16 000 души са засегнати от бедствието. Повредени са над 800 сгради, напълно разрушени са 189. Спорт с Петър Ненов.
9: Григор Димитров се класира за втория кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. В първата си среща от турнира той победи австралиеца Дейн Суини с 7 на 6, 6 на 3 и 7 на 5. Следващият съперник на Димитров е чеха Якуб Меншик. Отборът на Норвегия победи Кот д'Ивоар с 2 на 1 и се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол в Северна Америка. Антонио Нуса откри за норвежците през първото полувреме, но след почивката Амат Диало изравни. Победният гол отбеляза Ерлинг Холанд малко преди края на матча. На осми на финалите Норвегия ще играе срещу Бразилия. Шампионът Левски разгроми с 5 на 0 сръбския Радник Сурдулица в контролна футболна среща. Попаданията отбелязаха Рейналдо, Майкон, Евертон Бала, Сержиньо и Окуфлекс. Преди двубоя на стадион Георги Аспарухов, сините представиха и отбора за новия сезон. Левски осъществи и нови два трансфера. Тригодишни договори подписаха мароканеца Мехди Мубарик и португалеца Сержиньо. 25-годишният Мубарик изкара миналият сезон под наем от арабския Ал-Аин в руския Динамо Махачкала. 26-годишният Сержиньо идва от португалския Санта Клара. Тунизийският халф Моетес Земземи подписа 3-годишен договор с ЦСКА 1948. 26-годишният футболист игра за последно в клуб Африкен в родината си. Арда

0: привлече 24-годишният бразилски защитник Дерик Фернандо да Силва, който идва от португалския Варзим и парафира за 3 години. Спартак Варна се подсили с котдивоарския бранител Закария Тиндано, дошъл под найем от турския Гьостепе. Капитанът на Локомотив Пловдив Димитър Илиев приключва състезателната си кариера, съобщиха от тима. 37-годишният таран спечели с Локомотив 2 купи и 1 суперкупа. На 2 пъти беше избран и за футболист номер 1 на България. Италианският волейболен Алианс Милано привлече национала Георги Татаров. Той натрупа опит в Италия, като почти 2 сезона игра за Грота Дзулина, а за кратко бе и в турския Галата Сарай. Бившият световен шампион по бокса за професионалисти в тежка категория Владимир Кличко изрази готовност да подкрепи София в организацията на Европейското първенство по бокс, което ще се проведе през септември. Кличко се срещна с председателя на Българският олимпийски комитет Весела Лечева и с кмета на столицата Васил Терзиев.
1: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента значителна облачност има над западните райони на Дунавската равнина, където има и валежи. Температурите в страната са от 21 градуса в Перник до 27 градуса в Велико Търново. В София в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 93%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, но на места в планинските райони на Западна България и в западната част на Дунавската равнина ще продължи да има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще бъде почти тихо. През деня въздушната маса над страната ще се лабилизира. Преди обяд превалявания с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалата част ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия и за градушки. Предимно слънчево ще бъде над югоизточна България. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: При температура на въздуха над 35 градуса между 13 и 21 часа преминаването днес на тежкотоварни камиони над 20 тона ще бъде временно преустановявано по автомагистралите Тракия, Струма, Европа и Марица по цялата им дължина. На магистрала Хемус ще се ограничава движението в участъците на територията на областите Софийска, Ловеч и Търговище. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Поради очакваните високи температури временно ще бъде ограничавано движението на камиони над 20 тона и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Шестима души пострадаха, един от тях с опасност за живота, при инцидент с надуваемо водно съоръжение на нерегистрирана водна база край града Хелой. Пилотска грешка или техническа неисправност на транспондера довела до фалшив сигнал за отвличане, обясниха от Варшавското летище и от Българското министерство на транспорта за инцидента с пътническия самолет на полския авиопревозвач Лот, който се приземи извънредно в Бургас. Фигурата, която прозира за двете дружества в България, които основно се занимават с доставката на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев. Цената на бензина в Русия надхвърли психологическата граница от 100 рубли или 1 долар 27 цента за литър. Русия ще затвори от днес за неопределено време няколко железопътни гранични пункта по границата си с Финландия, Естония и Латвия. Втората по големина партия в румънския парламент ще започне постъпки за импичмент на президента Никош Ордан. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Дете на Гларо се препускат с Фриден и Атай и с Лефера гоняци. Там някъде светулки правят свещници, от храстите и тъмнината къртят, а млади дяволи танцуват с малки вещици и пият от гърдите им безсмъртие. Там, някъде, смалявам се в панела си и скърцам с купешките си зъби. Морето ме боли под фонтанелата, а столичните гларуси ловуват гълъби. Янко Димов се казва авторът на книгата. Тя е дебютна за него и ако това, което ви прочетох, вероятно от по-новите негови творби, допускам, че в Кило любов и метър кожа са включени и стихотворения от преди много години. От преди десетилетия, когато през 80-те години на миналия век на Вълнолома във Варна, 20-ти на момичета и момчета за пръв път посрещат заедно първото юлско слънце. В тази история се разказва за свободата, така както тези млади хора са я разбирали. За истинското приятелство, което трае цял живот. История с добри и с не толкова добри герои. История, в която музиката е тази, която сплотява. История, в която разговорите са за света, такъв какъвто е бил. И такъв, какъвто са вярвали, че може да стане един ден. По-хубав, по-справедлив, по-смислен. Една шепа хора са останали днес от уния луди глави. Янко Димов, когато сме поканили да ни е гост, един от тях. И като казвам тях, това са те, създателите на Джулая. Ала джулаят не е само една нощ в годината, джулаят е начин на живот. Ще я разкажем тази история и ще я продължим. Пряко от морето, Нейда край Равда, ще включим към разговора в студиото поета, автора на текстове за песни и музикант Иван Ненков. Очаквайте го след новините в един. Звукорежисьор е Кремена Пръвчева, аз се казвам Кармен Манукян. Едва ли имате съмнение каква музика е избрал да звучи Калин Тонев?

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

неустарявай любов в телата ни топли следи. Ах, неуверена нежност още в очите ни свети.

остарявай любов, моля те, не остарявай. С ногти и зъби до край, своята чест отстоявай, не остарявай любов, моля те, не остарявай.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.